34 yıllık vakit başkuruş usulünün app öcüdünü düşürüvasınız, analiz neticesini çıkarıp verirdi. Bazı vakitler bütün sandın başlanmaydı. Mesela 8'den 15 minut ötkenden başlayıp 8'den 45 minut ötkice məlum bir işini kılışınız mümkün. Mən bundaq çağda təxminənləşdiriş usulunu kullanıp saat 8'den başlayıp 8.20 geçe bu işini kıldım deyip hatırlayıp koymam. Heç kısı yok, təxminən hatırlısınızla boldu. Muhimi izcillik. Təfsilatqa ziyad əhmiyyət bərməsəniz mi boludu? Excel cədvəlinin bir yaxşı tərbi şu ki, ər bir katəkçigə nurğun xət yazalaysız. Mən bəzdə münasib katəkçigə birər parça maqalınımı yazıb etimən. Məsələn, yığınaşqan bolsanız, yığında nəyət yaxşı məzmunla oturuq qoyulğan bolsa, bunundun təsiratımını yazıb qaldırmən. Şuna, bu addi haldaki vaxt xatirisi bulmasın, qımmətlik təsiratlarınızı xatirləb qoyduğun xatiri dəftərimi bolalaydı. Hər həbdədə bir qitim xatirliyəllərim üstədə oylunub yekün çıxırmən. Bir həbdə içədə qılğan əhmiyyətlik, əhmiyyətsiz işlərimini xatirləb qoyumən. Məsələn, bir həbdə içədə qayıs kitablarını oxudum, qayıs kinonu gördüm digəndək. Andın mənə ən təsir qığan, mən ən əhmiyyətlik dəb qarğan 5 işini ayırıb çıxırmən. Əməliyyətdə bu 5 iş minin bir həbdəlik nəticəm bop qalıdı. Bu bir həbdə içədə əxmaqanı işlərini xatirləş teximi muhim. Mən ilgiri nurgun əxmaqanı işlərini qalan, yan telefonum hacatxanığı düşüb getgən, qoymucuğu qoyulub getgən, pasportumunu yutirib qoyğan işlərimi boğan, bulanı xatırlab qoyğandın kiyin, şunda xatalıqlarını qayt sadır qılmışsınızlı boldi. Lekin qızlıq yeri köp qısım adamla ömürdə oxşaş bir xatalıqını təkrarlaydı. Kunzi mundaqtaydı, danala kündü üç qitim özü haqqıda oylunudu, səvəlliklerini bilib, qayt sadır qılıştın saxlanıdı. Bir gün içində nemiləgə erişdiniz, nemiləni ügəndiniz, bulanı çoxun bilişiniz gerek. Vaqt xatirisi bu cəhətdə sizgi naiti ünümlük yardan berələydi. Hər həbdədə yuqur ünümlü xizmət qılığa vaqtımını tötkə, keçikdürgə vaqtımını işkigi bölüb, andın aldınqı bölünmüdün, kiyinki bölünmünü elib etimən. Çıqqansan, minin bir həbdəlik mukapat vaqtım bub qalıdım. Yuqur ünümlü xizmət vaqtını toxtumay uzartış, keçikdürgən vaqtını davamlıq azaytış arqılıq özümge texımı köp mukapat vaqt çıxırmalı mən. Andın bu vaqtta Alvastıla şəhərini oynayış digəndək özüm yaxşı gördüğü işlərini qılı mən. Vaqt xatirləş arqılıq hayatımını nazarət qıb duralay mən. Soxrat, nazarət qılınmaydıqan hayat yaşaşqı ərzimeydu digənkən. Adam özünün nemişləni qılıvatqallıqını bilib duruşu, özünü düşünüşü gerək, bulanı vaqt xatirləşdən başlasaq boludu. O, adamga gayet zor muvaffaqiyat tuyg'usi berish orqali o'zini tizginlash kuchini oshirdi. Adamning nishonini amalga oshira olmasligining sababi amaliyotda o'zini tizginlash kuchining ojizligida. Halbuki, o'zini tizginlash kuchi dal muvaffaqiyat tuyg'usidan keladi. Muvaffaqiyat tuyg'usi bo'lsa, turmush orbitasini xotirlab yangishdan keladi. Biz Qaltis Mario o'yinini o'ynagan chaqda o'zimizni tutuvlash kuchimiz yuksak darajaga yetdi. Çünkü ekranın üstünki bulunuda numar xatirlenip mağıdı. Erişken numarığı qarab, bir xil muvaffaqiyat tuyğusuğa erişkili boludu. Eğer numar xatirlemeydiğen iş bolsa, bir adam özü bilen özü toxtumay yürgendek bilinip, bir dämdila zerikken bulatduk. Elbette, bu cedvalının muvaffaqiyat tuyğunuzun küçeytişki paydası buluşunu çindilimden ümit kılımın.

10 tilla. Men bu pullarni nimalarga ishlatganligimni deb berayman. Mana bu Nur Ali shirkatining yillik dokladi. Men jami 1428 soat o'ynadim. 3695.10 soat aram oldim. Majburiy ishlagan vaqtim 24 soat. Men hozirgi xizmatimni bek yaxshi ko'raman. Qilayotganimning hammasi o'zim yaxshi ko'rgan ishlar. Majburiy xizmat qilayotgandek azoblanib baxmadim. O'tgan 1 yil ichida yuqori unumli xizmat qilgan vaqtim 2837.10 soat. Shundoq bo'g'ashqa 1 yil ichida dars o'tishning sirtida kitob yozish, app yasash, mamlakatning har qaysi joylariga berib nutq so'zlash qatorliq nurg'un ishlarni qilib bo'la oldim. Shundoq turibmi 775 soat vaqtni isrof qilib etibdiman. Bu 32.1292 kun vaqt mikrobiolog o'ynash, o'rinliq qilib yetib olish degandek ishlarga behuda isrof bo'lib ketdi. Özünüzün 1 yıl içində qancılık vaqtını ısırap qalqalıqınızı biləmsiz? Ötkən 1 yılda sizin ən təsirləndürgən 10 iş qaysi? Siz pəqat 3 nılı dəb bir əlişiniz mümkün? Əgər ötkən 1 yıldaki ən zor nəticiniz nimə dəb sorusam, ən köp boğanda 5-ni dəb bir əlişiniz mümkün. Bu nim digən qorqınışlıqa? Biz insanların əstisaqlaş qabiliyyətigə hərqiz işəngili bulmaydı. İşinəmən ki, vaqt xatirləş usulluğu tayınıb, Hər bir adam turmuş süpütünü teximi östürələydi. Tarixi eni buluş lazımlıqı, bütün insaniyyatının tarixini hatırlaydı qallıqı mı şu səbdin buz gerek? Sizden mi özünüzgü təvə vaqt tarixiniz buluşunu ümit qılımən? Minin ba, minin vaqt tarixim dəl 34 tıllalıq vaqt başqırış usulü. Ondaqda, sizden ki? Əgər, tırışış arqılıq təqdirini özgərtkili buludu qallıqı işənsiniz, ondaqda sizini birlikte tırışıq təklif qılımən. Vaqtni xotirlab, yaxshi odat yetildirish orqali o'zimizni, taqdirimizni o'zgartaylik.

Nurgun adamlar menin 34 tillalıq vaqt başqurish usulumni birinci qetim körgəndən kiyin bu usul əməliyyatqa uyğun əməs dəb oylaydı. Hər bir küllük vaqtıngni yerim saat kiçip planlıvasan, azıraqma ərkillik bomusa, bundaq yaşıqandan nemi mənisi bolsun dəb sorğallamı ba. Əməliyyatda menin qılvatqınım vaqt planlaş əməs, bəlki vaqt xatirləş. Çinxua Əliyol Əlası Madun Xan vaxtını hər yerim saatini birliqiga aldı orınlaşdırıp, yotqan körpüsünü qilip quyğanda qır çıqırıp qatlap, nəgini barsa yugurup berip, izcil davamlaşdıralğan bilen adet qadamla onda qılamaydı. Mənmi qılamayman. Çünki bəz xizmətin vaxtı sal uzarap ketidigan, dostlardan birərsi keçikip qilip, tamaq vaxtı sürülüp ketidigan işlab olup durdu. Şunun bilen aldın orınlaşdırıp qoyğan vaqt planı qılaymaqan bolup ketidi. Bir gün içindeki barlı hizmetlerini, yığın açıdağın, dokulat berdiğin işlerini cedvelge toldursanız, ahırda keşlik ügünüş, çeniqiş, uçuruşuş vaqtlarını qossanız, bundaq cedvel adamge lıq toşup getken dayak belinidu. Bir qarapla yerip getidu. Hizmet yığın çıqa adamlarının köpüncüsü şundaq plan tüzü alıdu. Her seher onu uyğutadığını gaya emez, belki öz qoludaki kamca. Mən bundaq planını xiyaldaki planı dəb adayman, armanğı tuşluq dərman bolışı. Gaya, əməliyyatka uyğun bolışı gerek. Əslap baxsaq, bizim oququcu vaxtımızdaki hər tətildə tolıp taşqan işənç bilən, ətdiyəndə ingiliz dil ügünümən, çüşdünki matematik təkrarlayman, arlıqda teksiyatlayman deyəndək planlarını düzvalatdıq. Lekin tuncu gün ola saat 12-ci uxlap, bugünkü planı ülgürəmədim, ətidim başlayıdab oylayımızdə, kompüterini içib, qəhrimallar itibakı bir kırıp gəsək, kəşik tamak pişkıcı oynab getimiz. Keşlik tamaqdan keyin televizor körümüz, şunda qılıb, tətilin ən axırqı bir qancı gündə başını çökürüb tapşırıq köçürümüz. Bütün bir tətil kino görüb, oyun oynağandan başqa heç iş qınmayla toşub gedidim. İngilizcədə mundaq bir kinayı ba? Minin birinci vəzifəm bir plan tüzüş. Planımdaki birinci vəzifə dəl şu planını bütküzüş. İlgiri mən şunda qeydim, lıq plan tüzü alattım. Lekin 972-ci qetim planımını icra qılamğandan keyin özünü aldaşının çeki bolışı kerek. Əmdə öz özümünü aldab ötəy verməy digən yəgə kəgən. Mundaq bir gəp ba, yeng uqum ingiliz dilini pişiq yadlap oğanda daşu imtihandan asasən ötüb getkili boludu deyişidu. Yeng uqum ingiliz dilinin məlum bir dərsinin mavzusu dəl yeng yıl tilək tiləkdiğən yaxşı bir sət. Amma şu çağda bayqaysız ki, siz 2015-ci yılıda kılıçını planlavatkan bu iş, əsli 2014-ci yıllık planınız idi. 2013-ci yılı kılmaqcı boğa aydınız, 2012-ci yılı başlaş neydi gəkəgən, 2011-ci yılı planı kırgüz gəydiniz. Körünüb durub ki, paydası yox plan cədvili bir munç pul xəşləb seti vağan, əmə bir ər qetimi varaqlap qoymay topu besib gətkən kitab qoxcaydı. Qarmaqqa şundaq yaxşı, lekin sizning turmushingizga hech qanday real ma'no berib baxmagan. Shuning bilan nurg'un odamlar plan tuzishdan voz kechib, bo'lishig'i yashaydigan, ko'z oldidagi xushalliqqa berilib, kelgusidagi rohatni o'ylamaydigan yo'lga minib ketadi. Plan yanali bo'lishi kerak, u kishilik turmushining bo'yinturuqi bo'lmasdan, balki yordamchisi bo'lishi kerak. Men keyin vaqt planlashda Neil Fiol apandi Hərqiz keçikdürmən namlı kitabıda oturgu qoyğan tətür yönülüşlük vaqt pilalaş usulunu qollandım. Yəni, birinci qədəm, çoxum qatnışıq tegişlik paliyyat, məsələn, jiğın və dərs vaqtlarını xatirləş. İkinci qədəm, xizmətləni pilalaşdım burun, oynaydıqan ziyafətki bardığa vaqtını xatirləş. Üçüncü qədəm, kitab oquş və ögünüş vaqtını pilalaş. Tördüncü qədəm, vaqtını ixtiyari orınlaşdırışqı bolduğan xizmətlərini eşib qalğan boş vaqtlağı toğırlaş. Bunun oxşaş vaqt cədvəliyə qarşısınız, bu bir həftədə oynaydıqan, tamaşı qıldıqan, yetərlik vaqtınız barlıqını görüb, bu həftinin tezrək başlanışıqı təqəzəb olusuz. Bu çağda sizin uyğutadığını məsuliyyət əməz, bəlki qayıb oludu.

Yeterlik boş, erkin vaqtqa ege bolish üçün ən qısqa vaqt içində ən önümlük, süpətlik işləş arqılıq, ögünüş və xizmətlərini süpət və miqdarğa kapalətli qılğan asası tögütüş gerek. Özünüzgü təvə, ixtiyari, erkin, boş vaqtının qızıqdırışılı boludikən, yoxur önümlü xizmət qılış nişanıqı yetmək dəsəməz. Bu usulığı tayanğanda, ya obdaraq öyəngil bulmaydıqan, ya ki tüzük oynıqılı bulmaydıqan halətini özgərtib, ögünüşünümü, oyununumu cahide elib manğılı buludugan halətini şəkilləndirgülü buludu. Turmuşdiki nurğun işla 8-də 2 nisbət prinsipiqi düşüdü. Aşu halqılıq 20%-ni deyip iş gerek. 80% məsulat 20% selinmədən geledu. Cəmiyyə şunaslan munda qızıqarlıq təcrübə işləgən, 2 qrupu oquqıcılarını oxşaş məzmunda maqal yazışqı buyurub, 1-ci qrupudiki oquqıcılarına 1 həptə, 2-ci qrupudiki oquqıcılarına pəqət 10 saatli vaqt bəgən. Nəticədə, 2 qrupudiki oquqıcılar yazıb tapşırğan maqalının sübtidə anç çoğun pərək bulmağın. Amma bir həptə vaqt berilgən oquqıcılar vaqt yetərlik boğalıqdın bək aldırab getmək, texımı köp vaqtını uşaq noxtılağı sərib qalan. Hətta vaqtını texımı kəyinəgi sürüş xayışıdı boğan. Pəqət 10 saatli vaqt berilgən oquqıcılar vaqt ciddi boğalıqdın, avıl muyum noxtılağı əhmiyyət bəgən, həm də qısqı vaqt içi də yoxur ünümlük işləş arqılıq vəzipini vaqtıdı tamamlıqan. Şindun fangdaki bir xizmətdişimnin dərsi bək köp oğalıqdın ögünüş qılğudək, aram ağudək mi vaxtım yox, dəb iç sıqılıb istipa bəməkçi, közünü yumubla şizanğı sayad ki gətməkçi, ya ki bomusa li canğı berib çayxan aşmaqçı boğa idi. O, bana hər günü dərs dəyarlayman, dərs ötümən, yəni dərs dəyarlayman, yəni dərs ötümən, nimdigən zeyri kişilik dəb dərd döktü. Bu çağda mən onunğa aval bulanı oylumay duraylı, turmuşdun özümüzni qaçuramayımız. Əgər həqiqətən az dolu boş vaqtqa ehtiyacın bolsa, minin deyinimdə qıl, dedim. Həm onunğa tətir yönülüşlük vaqt planı dözüb ədim. O, dəsləbdə bunun paydası boluşuqı anç işinib gətmədi. Aval, muşu bir əbdi sınab bax. Başqın oyluma, muşu vaqtlarda çoxum oynab gelişki kapalətli qıl. Bir gündə 10 saat dərs ötkən təqdirdim o, kəs saat 8-dən kiyin, yəni 4 saat ərkin vaqtın ba, dedim. 10 yönülüşlük vaqt planı köpünçü adəmdə Cəpa tərtib keti vatqandək, kündü nurğun işlanı qımısı bulmaydıqandək, besim naiti iğirdək tuyğu pəydaqıb qoydu. Tətür yönülüşlük vaqt cədəli bolsa, turmuşdun huzurlan qocılarının planı. Təpəkür usuldu özgürüş bolsa, hərəkətdimi münasib özgürüş boludu. Bir əbdədən kiyin, onun ruhi kəyfiyyatı da 180 gradus özgürüş boldu. O minə aldımı gelib, Nurali vaqtını bundaq orlaşdıqandən kiyin, turmuş adamga tolumu güzel tuyuladıkken, kılıç tegişli hizmetinimi tüketkili bolu diken, dedi. Çoğun karxanı hocaylarının dünyanı sayat kılıp, sahillarda aptapkı kakılıp yürgeldikini kögende, nurgun kişiler ulağı həvəs kılıdı. Ula oynap yürüp pul dipi vatkan dəyik belinudu. Mən bilen məktəbdaş bir kız baydı, keyin o Xarvatdaşının medisina kəsbide doktorluqda okudu. Xarvat oquqıcılarının dərs besiminin nə qədər iğirliqini bütün dünya bilidu, onun üstüdən medisina kəsbinin teximi şundaq. Lekin o oquvatqan məzgildə bütün Amerikanı sayad qıb oldu. Onun deyişcə, ərqetim sayad qılıb qaytıb gəgəndin kiyin teximi tırışıb ögünü digən. Mən ulamı çoxum tətür yönlüşlük vaqt planlaş usulunu qullunudu deyəməymən, amma şunu cəzimləşdirişki boludu ki, ulamı çoxum ən qısqı vaqt içi də ən ünümlük işləş usulunu qullunudu. Kişilər daim tırışıb işlə, könüllük oynadaydı. Mənimcə, turmuş muşundaq buluşu gerek. Yaxşı işlə, ecilib, yiyilib oyna. Çünki şundula texim yaxşı işləyələysən. Xizmətini əstaydıl işləş, oyunni beyirilib oynaş lazım.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Zaman və Makandın halqıqan Cingan Şənruhi, Kuhn İnqilab İrayolanın yokur sifətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. 15-ci 5 yılın başlanışı ilə də mülazimətçilik makrolıq siyasət orunlaşdırmasının mühim nöqtisiga aylandı. Bunun arqısında qandaq çoğun mənaba? 2026 yılının aldınqı 20-də Çət əl sudigərlər məbləği karxallarının qurulma orunlaşdırması davamlıq sarxınlaşdı. Oqış başlanışı bilələ setlişi yaxşı bu məsulatla işəncilik mü? Tordiki bu bir parça rəsim bilələ rastılla rən qarğısını təkşirgülü bulandı. Meyve toğralmalarına ait istimal körsətmesini düşünüb yıqın. Tövəndə deyik qıdanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, Jinggangshan Jungo inqilabının bölşigi, başuji Xi Jinping mındaqtap körsətdi. Jinggangshan dəvri bizge ən qımmetlik baylıq qaldırdı. O bolsumu zaman və makandın halqıgan Jinggangshan ruhi. Biz bugünkü kündə yeni dəvr şəraitiga birləşdirib, qatti iradə bilən qayıya intiliş, həqiqətini əməliyyətin izləb, yeni yol içiş, cabağı çıdap kürəş qılıb, qiyin ötkəldən ötüş, amığı tayınıb, qəlbini qolga kəltürüşdə çıngdırıb, Jinggangshan ruhidin yeni dəvr nuru çaş qızış gerek. Jungo kommunistlarının mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qısmı bolğan Jinggangshan ruhiga hazırgıcı varıslı qılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını əsli məqsədini çiniqdirib, ötkəlgə hücum qılıb, qiyinçiliklərini yengişgə ilhamlandırıb, milyonluğan xalqını millətinin gülünüş müsabisidə cəsarət bilən olğı ilgirləşgə yetəkləməkdir. Bugünkü kündə hər günü məmləkətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını hiss qılmaqdır. Şucay, quyuq qızıl asasqı tayınıb, Jinggangshan qığan səprim namlıq çökmü qızıl tədqiqat ögünüş pəaliyyətini qanat yaydırdı. 22 qıtımlıq əməli mənzərə idivi siyasi dərisi qızıl genini yaşla ösmürlərinin qalbədə yıldız tart qozdı. Jinggangshan teği inqilabi tağ, cəngivar tağ, şundaqla qəhrəman tağ, şərəflik tağ. İnqilabi qurbanlar sıqini bilən hayatı bətləyə, yezla arqılıq şəhərlərini qoruşaş, hakimiyyətini qurallıq tartib ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurulduydan bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Jinggangshan ruhi toğırsada köp qeydim toxtaldı. Həm də Jinggangshan ruhini əvcə aldırış toğırsada eniq tələblərini oturuqa qoyub, yeni dəvr şəraiti qəbərləşdirib, Jinggangshan ruhidin yeni dəvr nuru çaş qızış kirəkliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Jiangxi, başucu Xi Jinping oturuqa qoyğan Kuni inqilabi rayonlarının yuqru sifətlik tərəqiyyatını tezildişdə aldı deməymiş. Otur qısım rayonlarının qat götürüşü törtkü buluşda baturluq bilən aldı deməymiş. Çanjan dəryası ixtisad bəlbağının tərəqiyyatını alğı sılcətişdə nəticə yartışqı mahir buluş nişan tələbini əstikin saqlab, ruhunu yetəkçi qılıb, əməli işləş davamıda yeni səhibə bitməkdə. Həqiqətini əməliyyətdən izdəb yeni yol içiş, Jinggangshan ruhinin ən roşan dəvr alahidliki. Jinggangshan'ın işkirsige caylaşkan Shenshan kentidigi dihqalla əvladna əvlad kişi beşiğe toğru keldigan nəç pun pələmpəy etiz və nəç unmu bambuqsarlıqı tayinib turmuş kəcürüp kəgən bulub, 10 yıl ilgiri kişi beşiğe toğru keldigan yıllıq kirimi 3000 yuengimi yetməkdi. Kent partiya yacikisi 2016-cı ildan başlap, məlqani tağlıq kentidinin əməli əhvalıqı qarıdıb,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. 15. 5 yılının başının şiilada mülazimetçilik makroluk siyaset oranlaştırmasının muhim noktasına aylandı. Bunun arkasında kandak çoğunkur mənaba. Muhbirimiz Polat Amannuri bu axta xəbər berdi.
1: Mülazimetçilik, xalq igilikinin muhim tərkibi kısmı. Onun tərəqqiyat səviyyəsi, bir dövlətinin iqtisadi tərəqqiyat dərəcəsini ölçəydiğən muhim bəlge. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimiz mülazimətçiliyinin kölümü puxta qadam bilan kengaydı. Sübti və ünümü sicil özdi. Mülazimətinin yüksəlişi elib gelgen bəxt duyğusu barğan sır küçəyib, özçəgə alğan işləp çıxırış küçləri tez qoyub berilib, barlıq gelgen yeni kəsiblər üzülür.

tüvəlləb getdi. Teximi yuqri qoşulma qımmət boşluqi, əmişə kəsb zəncirinin işki uçidiki kinayitilgən mülazimətdə mövcud bop durdu. Yasımınçılıq çoğun döltüdün yasımınçılıq küşlük döltü qarab ilgirləşdə, cəzmən təbəssüm əgir sızıqi, yəni yunun işki uçidiki hər qaysı işləb çıxırış xarakterlik mülazimət halqırlarını igiləş. Məsələn, sanayət layihəsi mülazimətdi, təminat zəncirini baş quruş, hazırqı zaman əşya obroti qatarlıq yuqarı qoşulma qımmət mülazimət arqılıq, yasımınçılıqnın yuqarı dərəcilikləşiş, əxli ixtidarləşiş, yeşilləşişqi qarab tip özgərdişiyə texim yaxşı türtkü buluş gerek. Turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin yuqarı süpətlik, köp xıllaşqan, kolaylaşqan tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Döltümüzdə kişi bir şey doğru kildiğen işki işləp çıxış umum qımıtı UDA 3 yıl 13 min Amerika dolardan yuqur boldi. Xalqara təcrübələr şunu ispatladı ki, kişi bir şey doğru kildiğen işki işləp çıxış umum qımıtı 10 min Amerika dolardan aşqan dinkin mülazimət istimal ihtiyacı tez sürətdə qoyub berildi. Növətdə kişilərinin mülazimətkə bolğan ihtiyacı bolğan bolmağanlıqıdın, yaxşı bolğan bolmağanlıqıqa özgərməkdə. İstimal qurulması yaşaş tipidin, tərəqiyyat tipi, süpət tipiqi qarab, dərici sözməkdə. Bu özgürüşkə pahalı taqabıl durub, umumi mənpətdar, kolaylıq, xaslaşqan, köpxıl turmuş xarakterlik mülazimətçilikini tərəqi qıldırış gerek. Qandaq tərəqi qıldırış gerek. Ağlılarının gündülük turmuş ehtiyacını çördəb, asasi ehtiyac türüdüki mülazimətnin teximi umumi mənpətdar, əla süpətlik buluşunu ilgir sürüş. Ağlılarının yuqarı süpətlik turmuşqı bolğan intilişini çördəb, dərəcisi östürülgən türdəki mülazimət bilən təminləşini kina etiş. Ağlılarının köpxılaşqan istimal ehtiyacını çördəb, xaslaşqan mülazimətini sərxılaşdırış, inçkiləşdiriş gerek. Konkret qılıb etqanda, kütünüş, havalilik tərbiyələş, sağlamlıq qatarlıq umumi mənpətdarlıq mülazimətidiki kəmtüklükini tezdən toluqlab, top və partis etiş, yataq, yemək işməkdən özgəcə, əla süpətlik tərəqiyyatlıq ilham verib, ailə mülazimiti, öy-cay mülazimiti, tez yetküzüş qatarlıqlarının mülazimət süpətini östürüb, köpxıl kəsb altının yuğurma tərəqiyyatını ilgir sürüb, diqqətini umumi xalıq sağlamlıqı, əxli kütünüş, ailə mülazimiti qatarlıqlarına mərkəzləşdürüb, bir türküm turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin yeni eşiş nöqtisini yetildirib, amının xaslaşqan, köpxıllaşqan, yuqur süpətlik ehtiyacını texim yaxşı qandırış gerek. 100 trilyon yuan dərəcilik kəsb kölümüge qarab qədəm taşlaş. Növətdə Cungolun ixtisadi qurulması mülazimət tipi qarab tərəqi qilişinin aşqışlıq basqıcı durvatıdır. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin mölçərilişcə 15-ci 5 il məzgilidə mülazimətçiliknin kölümü 100 trilyon yuandın aşıdıkən. Kəlgüsü yüzləngəndə mülazimətçiliknin əla süpətlik, yuqarı ünümlük tərəqiyyatını qandaq qılğanda texim yaxşı ilgir sürgülü buludu. Mülazimətçiliknin ixtidarını aşırıb, süpətini östürüş hərəkətini çoğunqır yol qoyuş, bir türlük halqılıq tədbir. Bu hərəkətini yaxşı yol qoyuşda üç aşqışlıq sözünü yaxşı ilgiləş gerek. İslahat, mülazimət sahəsindəki islahat içi ütüşünü çoğunqırlaşdırıb, qolla siyasəti sistemisini mükəmmələşdirib, mülazimətçiliknin tərəqiyyatını çəkləb duruvatqan tüzülmə, mexanizm tosalğularını yanımı tüvitiş gerek. Məsələn, rayon alqıqan ticaret məmuri tosqını buzub taşlab, mülazimət sahəsindəki oxşaş bulmağan rayon və kəsb ölçümü, qaydisi, siyasətini mas birlik kəltürüşünü alğı silcidiş. Mülazimətçilikni nazarət qiliş, başquruş islahatını çoğunqırlaşdırıb, mülazimətçiliknin yeni kəsb altı, yeni əndisiyi maskeladığan nazarət qiliş, başquruş usulü qatarlıqlarda yenilik yartış gerek. Yenilik yartış. Mülazimətçiliknin yenilik yartış iqtidarı, ticaret asasi gəvdilərinin yenilik yartış, igilik tikləş iqtidarı və hayati küçüdə mərkəzlik ifadılındı. Yeni bir növətlik bəntexnik inqilavi porsitin çıng tutub, yenilik yartış hayati küçü igə bir türküm ticaret asasi gəvdilərini yetildiriş. Bulub mu mülazimətçilikdiki bir türküm başlamçı karxanlar, supa tipidiki karxanlarını yetildiriş və zorayetiş arqılıq, bütün kəsb zəncirdə yenilik yaratış iqtidarının öz işigə törtkü buluş gerek. İçi bitiş.
Ечивити сәвиясының күчәп өстіріп, мұлазыметчілікнің ижазет чеклемісіні тәртіплік қойытып, нұқтылық сағалардығы мұлазыметчілік селемісіні кенайтып, мұлазыметчілікнің дөләт өлчіміні тәкамылаштырып, джунго мұлазыметті маркасыны етілдіріп, дөләт ічі вә халықарадың ибарет ішкі базар, ішкі қыл байлықтың техімі кен дайырда, техімі чонқұр қатламда толық пайдынлып, дүния мұлазымет байлығыны біріктіруш вә оныңдың пайдыныш ықтыдарыны күчейтіп, мұлазыметчілікнің халықара рақабет күчіні ашырыш керек. Ілгірі бәз жайларда чоң түрләні, ясымычылықны, бақчы районыны, өзімін кәсіпін тұтыштек пішқан тәпәк күрі шәкелініп, бұ көргілі болудыған нәрсілер көңілдікідек болған болсымы, мұлазыметчілікнің тәрәкі қылдырышта тәжірбе кәмчілейді. Мұлазыметчілікнің тәрәкі қылдырышын тәкітләш, әр дәрежілік кадрларының қызмет ықтыдарыға еңі тәләпләрін қойды. Жайлар тармақларының ықтыдарын ашырыш, сүпәтіні өстірішіні чың тұтып, мұлазыметчілікнің тәрәкіятыдегі нұқтылық вәзіпілеріні пұқта алғы сілжітіп, мұлазыметчілікнің юқыр сүпәтік тәрәкіятыда тұрышып, ең вәзіет яртышыны үміт қылымыз.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Oxuş başlanışı ilə sətiləşi yaxşı bu məhsullatlar işənçilikmi? Müxbirimiz Gülrü Sürət bu haqqda xəbər verir.
1: İnfira qızıl nurluq, meğini uyğutış əsvabi, alfa meğ dolqunluq çastotluq əsvab, közge nur toluqlaydıqan üstəl çırıqı, sırtqı təhlil qılınğan tumanlıq görünüş ekranı, qatarlıq meğini uyğutudu, köz asraydı dəb təşviq qılınğan məhsullatlar elektronluq soda süpsidi setilmaqda. Sodigarlar bu məhsulatlar məxsus balının diqqətini mərkəzləşdirdi. Əst tutuş iqtidarını küçəytdi. Köz oxunun işini çəkləydi deyəndək ünümlərə iyə deyə təşviq qıldı. Ondaqda bu üskünlərinin rastlılar sodigarlar deyəndək ünümü barmı? Onlarda bixətərlik xəvb-xətiri mövcudmu yox? Tomallıq görünüş ekranı. Faqat qısqı müddətlik görüş harğılığını pəsəytdi. Yaqınki illardan bu yan sırtqi muhit mənzirsiga taqlid qilib, yiroqqa nazar salg'ili bo'lgan tumanliq ko'rinish ekrani ota-ona arsida moda bo'ldi. Aloqador sodigarlarning aytishicha, bu mahsulot petin qaynak bilan nur bo'lish aynikining optikalik birikmisi orqali ekrandagi ko'rinishni 3 metrdan 5 metrgacha bo'lgan aralikdagi suzuk mavhum tasvirga tushirgili bo'ldi ekan. Bunun bilan yaqinni ko'rish, yiroqni ko'rishga o'zgirib, ko'z o'qining ishini tizginlab, yiroqni ko'ra olmaslikni oldin olg'ili va tizginligini bo'ldi ekan. Ko'rish optikasi nuqtasidan qaraganda mahsulot loyihasining haqiqatan muvofiq taraflari bor. Tianjin Dashuosi Tayda doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining moder virachi Jang Wenhong mundaqdiri. Yaqinni ko'rishni yiroqni ko'rishga o'zgartirish kirpiksimon muskulining jiddiyligini pasaytirdi. Yaqin aralıqda göz işiltiş yükünü yenikildi. 2024-ci il elan kılgan bir tədqiqatımı körsülüşçe, sınaqı qatnaşıqçıla məhum yiraqqa nəzər siliz sistemisini işiltip, o da 4 saat kitap körgəndinkin közünün tomurluq pərdi qililiq aşqan. Bu pərdinin qililab getişi adətdə köz oqının iş sürütü bilən mənfi münasvetlik dəb qarıldı. Amma tomurluq pərdinin qısqı müddətlik qililişi köz oqının işinin uzaq müddətlik tormozlanışı bilən tan əməz, dedi Jang Wenhong. O yana mındaqdırı. Önümlük aldın iliş və tizginləşini işqaşırış üçün yanıla toğru bolğan tomallıq körüş mıxtarı bolışı, yetərlik işiltiş vaxtı və yəkki maskildiğən layiə bolış kerek. Növətdə, tomallıq körünüş ekranının balılarının köz oqunun uzunluqını kontrol qiliş önümüdə yanıla yuqarı süpətlik çoğun nusqıdiki ispat asas qılındıqan tibbi ispat kəmçil. Texmi mühimi közümüz haqiqi önümlik alda sırtqı nəzər salmaqçı bolsa, közünü yiraqqa mərkəzləşdiriblə qalmay, yana yetərlik sıcıllıqdiki təbii yoruqluqnın qıdıqlışı bolış kerek. Yiraqqı nəzər siliş və təbii yoruqluqnın köz oqının işini çəkləşdə halqılıq rol oynaydıqallıqı ispatlandı. Buni har qandaq uy ichidagi optikalik uskunalarning o'rniga qo'yishga bo'lmaydi. Shunga u yana mundaqdiri. Tomonliq ko'rish ekrani faqat qisqa muddatli ko'rish chartishini pasaytirgan qo'shimcha asbob bo'la oladi. Yiroqni ko'ra olmaslikning oldini olish va uni tizginlashdagi birdan-bir asbob deb qarashqa hargiz bo'lmaydi. Alfa meng'i dolqunliq chastotliq aql parosat asbobi. Bu asbobda bolalarning diqqatini markazlashtira olishi tas. Alfa meng'i dolqunliq chastotliq aql parosat asbobi nomliq bir xil aqli iqtidorliq asbobning to'rida bozori ishtik bo'ldi. Sodigarlar mundaq tashviq qildi. Bu mahsulot alohida ovoz chastotasini qo'yish orqali bolalarning diqqat e'tiborini oshirib, ast tutish qobiliyatini oshirdi. Tashviqotda yana ba'zi mahsulotlar cho'ng meng'i nervi to'rini qayta qurdi deyilgan. Ba'si necha yuz yuandan necha o'n ming yuangacha bo'lgan. Nervi ilmida alfa dolqini Çoğ meğe səgək azad alət payda bulduğun bir xil meğe elektr dolqını hesablandı. Çoğ meğe də bu xil meğe elektr dolqını payda bulğanda adam tiniş alət kirdi, teximi asan diqqətini mərkəzləşdirə alaydı. Nəzriyə cəhətdə alayda belgiləngən çastotunun avaz qıdıqlışı astıra adam meğisi alfa dolqın payda qılalışı mümkün. Ayrim kiçik əvrişki tədqiqatıda körsülüşcə, bu xil avaz çastotusunu anlıqandın kin, sınaqı qatnaşıqçılarının əssisaqlaş sınaqıdaki toğırlıq nisbiti yuqır kötürülgən. Bıraq, sırtqi avaz çastotusunu paydalınıp, çoğ mengini toğır kontrol qilishinin qayırlıq dərəcəsi intayın yuqırı. Onun üstüge, önümü intayın turaqsız. Tianjin Dashuosi Tayda doktorxonasi, nervi işki kesellikler bölümünün moder virachi Jauwei mundaqdiri. Texmi mühimi balalarının nervi sistemisi texi toluq pişip etilmigen bolup, avaz çastotisi bolgan inkasi ademge qarap oxşumaydı. Qismen balala avaz çastotisini alıgan engin tinişlendu. Bunadiki texmi köp bolgani psikikilik işbadi. Avazdan qıdıqlış emez. Agar balının özü avazgı sezgür bolsa, bu davamlı koyuluvatkan avaz çastotisi əksce onun ögünüşüge kaşılı kıldıgan şauqın mənbəsi bop gelişi mümkün. Sırtqi avaz çastotisi arka

0: Meyve toğralmalarına ait istimal körsətmesini düşünüp yıkın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Meyve toğralmaları yiyiş yaşlarının bəkrək alqışığı erişdi. Sodgərlə meyvenin postunu soyub, toğrab, kiçik qutuğu silib qoydu. Yeyişqa bək qolaylıq, onun üstüyə bağısımı umumizlik jüqirəməz. Amma nurgun kişilər şurunqı sal qaraydı ki, bəzi qarmaqqa çıraylıq köründüğən, koçu boylarda setilgən bu toğralgan meyvelərdə tazlıq bexətərliki yuşurun xəvpi mevcut buluşu mümkün. Meyve toğramlar işçirə kökürüp qalgan meyvelər buluşu mümkün. Bəzi sodgərlər azraq yeri sesib qalgan meyveni satqılıb olmaydı. Taşlıvətkəndə yəni əbsinlarlıq boludu dəb qarab,

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 11-ci ayının 20-ci günü Asiya Tiniş Okyan Rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27-ci qitimliq rəhbərlə bir rəsmi yığındı qılğan Asiya Tiniş Okyan Rayonu Həmkarlıq Tortunu çoğaytıp, ortaq gülünüşünü işqa aşırayla namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Növətdə dünya və Asiya tiniş okean rayonu çonqur özgürüşünü başının keçirvatıdı. Yeni tasman öpki yalığı yokumunun partilişi bu yüzünün işini tezilti vətdi. Dünya ixtisadi pəs koyu çüşüp qaldı. İxtisadının dünya velişi tətür şamal quduş gəldi. Yək tərəpçilik, qorxçılıq baş götürdü. Adıllıq bilən önüm, iş bilən təqsimat, texnika bilən İşqi orlu iş qatarıqla otursidiki ziddiyat texini gəvdiləndi. Bay namratlıq pərqi ilhəm umumüzlük məvcud. Dünyavi idarə qılış sistemisi yeni xırsqı duş gəldi. Asiya Tiniş Okeanı rayonu da nəcə 10 yıldın buyan tunç qitim ixtisatının umumüzlük mənpi işi körüldü. Xalqının sağlamlıqını qoğdaş, ixtisatını əsli kəltürüş vəzibisi müşkülləşdi. Kelgüsü de Asiya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının kayısı yolda menişi rayon terakiyatıga, halkının bəx saadetiye, dünyanın kelgüsüge münasuvetlik. Asiya Tiniş Okean rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatının bu yılki bir türlük muyum vazifesi, 2020 yılın kiyinki hemkarlık menzilini içiş bulup, biz Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gevdisini birlikte berpa qilish nişanını bekittik. Biz bunu yeni pelli qilib Asiya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının yeni baskıçını başlap, Asiya Tiniş Okean rayonunun küçlük terakiyat vəziyetini damlaştırıp, Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gülünüdüğen kelgüsünü kütüvelip, uçuk sığdırışcan, yenilik yartış asası da aşırıdıgan, öz ara tutaşkan, öz ara ravan bolgan, hemkarlışıp ortak payda alıdıgan Asiya Tiniş Okean rayonu təqdirdaşlıq gəvdüsünü ortak bərpa qilishimiz kerek. Birinci, uçuk sığdırışcan buluştu çıngdırış kerek. Dünya ixtisadi, xuddi etrafımızdaki Tiniş Okeandek mınlıgan iqillanı mücəssəmləb, həmmi tərəbni tutaşdırıp, gayet zor sığdırışcanlıqı igib oldu. Cuşkun hayati küşünü barlıq kəltürdü. Baravar muamele qilish asası da hemkarlıqni qanatay duruş. Özara hürmet qilish asası da ixtilapni tügütish, Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadının taraqqi qilishi ve gülünüşinin negizi. Biz ötken pütkül musabıda Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadi hemkarlıq təşkilatı rayon iqtisadını bir gevdiləşdiriş kütürütkü buluş üçün küçəb, Bogur nişanını əməliləşdirişini çördəb zor ilgirləş hasıl qıldı. Şundaqla, köp tərəblik soda tüzülmüsünün özgürüşü yetəkçilik qılışda mühim rol oyundu. Lekin soda və selinminin ərkin uçuq bolişini həhu biləlli işqa aşırış hərgiz mümkün əməz. Asiya Tiniş Okean rayonu kəyfiyyatını davamlıq yetəkləb, tinişlik, mukumluqnı qəddi qoğdab, köp tərəbçilikni qəddi qoğdab, uçuk dünya iqtisadi bərpa qilishdi çıngtırıp, dünya soda təşkilatı yadro qılınğan köp tərəplik soda tüzülmüsünü qılç təvrənməyi qollab, soda və selinminin ərkin uçuk buluşunu ligiri sürüp, iqtisadının dünya velişini texımı uçuk, sığdırışcan, umumi mənbətdar, tənpun buluş, ortaq payda iliş yönlişigi qarab ravacılınışqı təhliş gerek. Biz rayon iqtisadini bir gavdilashtirishni davomli olg'a siljitib, Asiya Tiniş Okean erkin soda

alayda qiyinçiliklarga alayda köngül bilip, otra kiçik mikro karxanalarının taraqqiyatını qollap, sığdırışcan və imkaniyetlik sicil işini ilgiri sürüşümüz gerek. Jongo tərəf sığdırışcan soda və silinma muhakimi yığını içip, soda və silinma siyaseti cəhətdə xalqa kəng dairdə nəp yetküzüş doğrusu da təklif berirdi. Biz ala qadar təkliflərini ər qaysi tərəflər bilən birlikdə dəl cayda əməliləşdirişini xalayımız. İkinci, yenilik yaratış asası da aşırışda çıntırış gerek. Rəqəmlik ixtisad dünyanın kəlgüsü tərəqiyyat yolun işi. Yenilik yaratış Asiya, Tiniş Okeanı rayonu ixtisadını pərvaz qıldırdığan qanat. Biz dəvr pürstünü təşəbbüskarlıq bilən igiləb, öz rayonumuzun adem küçü baylıqı mol, texnika asası yaxşı, bazar yuşurun küçü zor buluştək alahidlikini toluq cari qıldırıb, rəqabət yeni əvzəlikini yartıb, hər qaysi dövlət xalqının texımı yaxşı turmuş keçürüşügə yeni imkaniyyət yartıb verişimiz gerek. Biz, Asiya Tiniş Okean rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının alaq tori və rəqəmlik ixtisad yol xəridisini umumüzlük əməliləşdirib, yeni texnikini tarqıtış və qolun işini ilgiri sürüb, rəqəm ul əsləsi quruluşunu küçəyitib, rəqəmlik hağını tügütüşümüz gerek. Biz, ixtisadını idari qilişini mükəmməlləşdirib, oçuq, adil, əqqani, kəmsitişsiz ticaret soğudu muayetini tırışıp yartışımız gerek. Jongo tərəb bu yıl Aqıl Şəhərgi dair misallıq tədqiqatını qanat yaydırıb, Aqıl Şəhər yitəkçi prinsipini tüzüş kütürütkü bulub, Asiya Tiniş Okean rayonini şəhər tərəqiyyatı da yenilik yartış örnəki bilən təminləydi. Jongo tərəb ər qaysi tərəflərinin rəqəm texnikisi arqılıq yuqumğı taqabıl turuş və ixtisadni əsli kəltürüş təcərbələrdən tən bəhrini şikturutqı bulub, rəqəmlik ticaret soğudu muayetini əlalaşdırış, bazar asasi gəvdirlərinin hayati küçünü urğutuş, rəqəmlik ixtisadnın yoşurun küçünü qozğutuşunu təşəbbüs qılıb, Asiya Tiniş Okean rayonu ixtisadının əsli kilişigə yeni hərkətləndirgüş küşqoş təşəbbüsünü otturuq qoydu. Kelər yili, Jongo tərəb yana rəqəm texnikisi arqılıq namıratlarını azaytış muhakimi yığını içib, rəqəm texnikisinin əvzəlikini cari qıldırıb, Asiya Tiniş Okean rayonunun namıratlıqını tügütüş işlirğa küş qoşudu. Üçüncü, özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış için turuş gerek. Özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış, rayon ixtisadını bir gəvdiləşdirişinin mühim asası. Şundaqla, dünyavi həm türk tərəqiyyatını işqaşırışının zörür şərtdi. Onun mühimliqi yuqum arqı görünüşü də teximi gəvdiləndi. Biz Asiya Tiniş Okean rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış planını əməliləşdirişini davamlıq alıqı səlcətib, adəm, mal, məbləq, sallıq məlumatlarının bixətər, tərtiblik yötkülüşünü ravallaşdırıb, Asiya Tiniş Okean rayonunun yoçuqsız ulanışını işqaşırışımız gerek. Jongo tərəb, Hindonoziya, Koreya, Singapur qatarlıq əza dövlətlər bilən yuqum məzgilidə adəmlərinin yötkülüşü üçün qolay yol açdı. Şunaqla, adəmlərinin yötkülüşünü qolaylaşdırış torunu davamlıq bərpa qılıdı. Biz, xalqara yuqumluq kesəliknin aldını eliş boyu içə sağlamlıq uçurlarını özara etiraf qılışqa türütkü bol işimiz gerek. Jongo tərəb hər qaysi tərəblə bilən birlikdə mal yeşil yolu quruluşunu paal puxta alıqı səldirtib, tamıncının ötüş önümünü özdürüb, tosuq noxtlarını ravallaşdırıb, üzük noxtlarını tutaşdırıb, xalqara kəsb zənciri və təminat zənciri həmkarlıq supisi bərpa qılışqı türütkü bolub, dünya və rayon kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətər ravan ayınlışını qoğdaşını xalaydı. Biz, ər qaysi tərəflərinin tərəqiyyat yirik planı və özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış təşəbbüsünü cipslaşdırışını ilgiri sürüb, birikmi küş şəkilləndirişimiz gerek. Jongo tərəb ər qaysi tərəflə bilən qol tutuşub, bir bəlbaq bir yolunu yuqur sübətdə ortaq bərpa qılıb, Asiya Tiniş Okean rayonunun özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış quruluşu üçün texmi kən supa hazırlab, Asiya

Dünya Tiniş Okean rayonu iqtisadi və dünya iqtisadığa texımı qudrətlik ərkətləndirgüş küş qoşuşunu xalaydı. 4. Həmkarlışıb ortaq paydı ilişdi çıntırış gerək. Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatıqı əza dövlətlərinin tərəqiyyatı yüksək dərəcədə bir-birini toluqlaydı. Mənfəəti çonqur yuğurluğan. Asiya Tiniş Okean rayonunun iqtisadi həmkarlığı əzəldən nöl nəticəlik ilişəməz. Tutuş, tutturuş boludığan siyasi oyun əməz. Bəlkə bir-birini arzusuğa yetküzüdığan, özara mənbət yetküzüb ortaq payda alıdığan tərəqiyat süpüsü. Malayşiyada taqqı yoluqsan yamaşqın billə, suğu yoluqsan ötkün həm billə deydiğan makalba. Bu dəl Asiya Tiniş Okean rayonu çoğun ailesi royunun cəvhiri. Yuqum, yeni bir qetim bizgi şunu uxturdu ki, iştifaklaşıp həmkarlaşqandıla xırısını yengili boludu. Biz öz ara işinidigan, sığdırışcan, həmkarlaşıdigan, ortaq payda alıdigan Asiya Tiniş Okean rayonu əmraqlıq münasibetini çoğunqurlaşdırıp, ortaq kengişiş, ortaq bərpa qilish, ortaq bəhrinish ideyasini çıngtırıp, rayon həmkarlığı səviyyəsini üzlüksüz östürüp, Asiya Tiniş Okean rayonu həmkarlıq tortunu çoğaytıp, ortaq gülünüşünü işqaşırışımız gerek. Biz kinişib birlik kiliş asası da əməli həmkarlıqını alıqı səlcətib, zidiyyət və ixtilapını muvafiq bir tərəf qılıp, Asiya Tiniş Okean rayonu həmkarlığının toğru yönünüşünü qoğdab, Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatını uzaqçı muqum tərəqi qıldırışımız gerek. Yuqumğı taqabıl turuş növətki ən təxirsiz vəzipə. Biz vaksini tətqi qılıp yasaş və almaş turuşunu küçəytib, vaksinini tırışıb dünyavi amivi məxsulatqı aylandırıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksiniği erişələydiğən və qurbi itidiğən bolişini ligiri sürüşümüz gerek. Jungo tərəb, Yeni Tasman öpki yalığı yuqumi vaksinisini yolu qoyuş planıqı qatnaşdı. Jungo tərəb, Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının amivi səyyə, otra, kiçik, mikro karxanıla qatarlıq sahələrdiki siyasət alaqısı və iqtidar kuruluşunu küçəyitişini qollab, Yiraq musafirlik davalaş təşəbbüsünü otura qoyub, namrat və çət, Yiraq rayonlardaki xalqını vaqtida önümlük davalanış imkanetigi iyi qilib, yuqumğı taqabıl turuş həmkarlıqığa və iqtisadın əsli kilişigi küş qoşudu. Jungo tərəb, Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının roluğa yüksək əhmiyyət berdi. Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının tərəqiyyatını davamlıq qollaydı. Başdan axır Asiya Tiniş Okean rayonu da yıldız tartıdı. Asiya Tiniş Okean rayonunu gülləndürüdü. Asiya Tiniş Okean rayonuna bəxt yartıdı.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 7-ci ayının 6-cı günü Cungu Komünistik Partiyası bilən dünyadaki partiyalar rəhbərləri yığında sözləgən partiyalar həmkarlıqını küçəyitib, xalqını birlikdə bəxtki eriştirəli namlıq asasi məqsəd sözünün bir qısmını anlatımız.

Mana bugün həftəki 5. Səhərdən başlayıb urğan telefon olundu, ammaydı. Oy, Bəxtiyar Hızadın nə oldu? Nəmancə ənsər tutan o kişini? Saat 10 oldu. 11 mi oldu? Urulğan telefon 20-30 qetimə yetdi. İç-içimdən jığı örləydi. Bir sək gəp qığım mükəmməydi. Jürküm sıqılıb, nəpsim toxtab qalğandak boladdi. Qolumda telefon. Turup-turup, birli nomırğı besiş, təkrar qulaq tutuş bilən, yəni xeyli vaqtını ötküzdüm. Çüştümü tüzük tamaq yegim kəmmədi. Azıraq say bilən bir piyalı görüşünü soğulab yüttüm də, yataq qırıb, karvatqa özümünü taşıldım. Çüştün kiyinki məşğulat vaxtıq ölgürüb, telefon cirağladı. Tezlik bilən qulaq tutdum. Teşlik mu? Degen tonuş avaz. Oy, bağımızsız, limandaq yoqab getisiz. Keçirun, mən hazır ayırplandın çüştüm. Nime? Ayırplandın çüştüm demsiz? Hə, keçirun, sizge oldun dəb qoyamadım şu. Meni şundaq mı ənsirtəmsiz? Sarağıb qalayıl dedim. Şundaq dəb panqını şıqılıb ettim. Yoqab getib ölün. Bir telefon qıb qoyğılı yarmıqan adam. Mən şu oldura şöp qaldım. Keçirun, onda qağımın əcənim. Sazır nədə? Mən Cuncan ayrı durumuda. Şəhərgi qatnaydıqan taksiyaya çıxdım. Hazırlı yeninizi bar mən. Nime? Siz ləncoğu gəldiniz mi? Nime qıb şürəyisiz? Heç nəmə qəmədim. Sizini köyüm kilib izləb gəldim. Bələ əkitəydim. Uff, dəb, telefonu tutup ıldırıp qaldım. Kelimende bir eğiz tanıp mı koymay, nemi qığındı bu? 70 kilometr yoluna tağ arasıdı besip, kaçan kele əmdi. Közlerimden taramlap yaş koyulup getdi. Bu, hantanlıq yeşi, hoşallıq yeşi idi. Yatağını aldırap yeğiştirip çay kaynattım. Şirəge nan, peçeni pranik, alma, halı bebet, üzüm, kaştan kempütlənə tızdım. Tok kazanga görüştümləb, köktat aqlaşqı kırıştım. Bir yerim saatlerden kiyin yatağın işi çekildi. Mən də bəgən boyunca çoxum odol yetib gəldi dəb, işənç bilən işini açdım. Bəxtiyar külüb, kucuğunu içib, işik aldı duraddı. Mən onun bağırığı çöküb getdim. Yığı arlaş, əkiləş bilən həyralıqın yoşuramayla qaldım. Onun çamadanı bilən kolu somkısını elib, yatağa başladım. Bəxtiyar min hayran kaldırış üçün, xudu səhərdeki quyaş avasızlı kötürləyəndək bağrımğa kirib gəyən idi. Qarangı çüşkini, yıldızla çaraqlığını, şamallanın öksigini, xanxı dəryasının nəri tatqın. Ögülük qaytıdğalıqım həmmisi unutulğan idi. Güzel şiir, güzel bir sögü qısısı şundaq davam qılar idi və porekləgi yazılatdı. Bütün şəhər, bütün kainat muşu axşamğı mücəssəmlənkən idi. Ah, mənim səhərlərim. Ciddi xizmət qılış, ata-anlanın aldıdın ötüş, öyünü yenidin bezitiş, toy mürasım ötküzüş deyəndək işlablən nəccə ay vaqt ötüb, yandırqı yılının küs pəsildə bodruqqını bir oğulğa ana boldum. Yaş çoğayğandı köygən pərzəntdən mu otu başqıcı bolu deyən. Bəxtiyar və ata-anlarımız bəhmü xoşal boluşdi. Turmuşumuz güldək ötüşki başıldı. Yıl axırda mən bank sistemisi boyunca xizmət ilğarı bu bahalandım. Bu xoşallıq mı ailəmizgi şatlıq elib gəldi. Mimisin dəycinim dostum Nigaray. Həmi işini aldın mülçərləşki aciz kəlikəmiz.

Hörmətli radio dinləyiciləri, anlavatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Qalıqdın yürgü oynab getdi. O, kirişki çaqqallıq bilan oq saldı. Ey biçare canavar! Dəb pişirledi o, bəxiraman çipip kilovatqan aqarını nişanğı elə edib. Senin ömrün bəkmi qısq ikən. Yoruq dünyağı birden bosma qarval. Qanç səkirginin bilan akan qarğayının qoladan bugün hərgiz keçip qutulanmaysan. Bugün akşam kan yemgi kırıp boludığalıqında gəp yok. Yel tapan özgü işengen halda kirişini çığın tartıp oqını koyup berdi. Oxyanın aqarının qulaq töydün ötüp berib, yolunun çetedeki yoğan qarğayğı sancılğalıqını körgən yeltapanın bədəlləri tikəlişib, közləri çəkçib getdi. O özgü bəkmi işinib getgən idi. O birli oq bilan boğubalısını jaylayman dəb oylıqan idi. Uşqanda kelivatqan tamar bilan aqar şippidi toxtab, qulaqlarını dingaytdi. Çatqallıqdın ulağı yeni oq üzməkçi bolıvatqan yeltapanın beşi çıxıp qaldı. Onu körgen tamar qatı xırtıldab, iştik kəynigi buruldi və uşqandak çepib, balısı bilən billə qoyuq ormanın işigi kirib getdi. Yeltapan ulanın arqısın qarab, eğir xursindi. Seğiniş oti yelin caydı. Küzbəsli yetib geldi. Dəldərəklə altın rəngi kirdi. Tamar tağdiki ormanın arqısı da aqarını əgəştürüb yörətdi. Ula sarğayğan yumşaq çöplərini huzurlanıb getdi. Tamar azıraqlı çəpi çıxsa qulaqlarını dingaytıb, Ətrafını inçik gözü tətdi. O, bəkmi ehtiyacan bulub getgən idi. Aqarını birər xeyim xətərgi yol qıb qalmasın dəb, qatdıq ənsir etdi. Tamar, hər günü digidək, özgü anı mikrini ayımay bərgən bayanını əslə etdi. Onun balısını əgəşdürüb, toxtar ailəsigi qaytqısı kelətdi. Çünki o illik ailə Tamarını bu dünyaya qaytıdın ilib kəgən idi. O, Pərhat bilən Rəşidə qoxçurğan çağda bəkmi qansırab getgən idi. Polat bilen Li Jun onu toxtar ailesiyle vaxta da elib barmağan bolsa, onun hayatı eğri xayıpkı uçurmay kanmaydı. Şuna o, tügümez işla bilen aldıraşla yürüdüğün japakeş ana, bayanının özge en amraq pärzatı qatardı muamılı qılıb, davalab saqaytqallıqını. Balısı işkisige en esil ozuqlıqlarını berib, könül qoyup baqqallıqını hərgizmi ontiyalmaydı. Mehir muhabbet otada keç gündüz puçılınıplı jürüdüğün bayanının köz çanaklarının kuyulup oturduğun ıssıq yaşla onun köz aldıdın zadını ketmeydi. Şuna Tamar'ın könlü mu, putlar mu onu toxtar ailesi tərəpki tartıplı toraddı. Lekin o ailege baradığın yoldaki çatqallıqtın etilgan oq və o çatqallıqı yoşurunğan naməlum adam köz aldığı kəsila onu korkunuş basaddı. O zadı kimdu? Dəb oylaydı o azap içide. O aqar işkimizgi nemişqi oq çıqarıdı. O bizni nemişqi öttürməkçi buludu. Yaq, mən əmdə hərgizmi o tərəpki balamını başlap barmaymən. Mən o yergi balamını yəni əgəştürüb barsam, o qarı niyyətlən suyqəsdi əməlgə aşıdı. Şunu mən ən yaxsi, muşu ormanla qoynudu balam bilən billə, aman isən hayat keçirək. Tamar, bəzdə aqarını tağının şimal tərpədiki önkürünün ağzıqı başlap baraddı. Və o yerdə közlərgi yaş ilib, uzunqıcı türüb getətdi. Kiçik aqar anısının daim digidek özünü başlap bu yerge kelip, köz işi qılıdığalıqının səbəbini bilməkdi. Şuna, o jığlavatqan anısıqa nemedəb təsəlli berişini bilelmək, ğamgi betib qaladdi. Tamar, vapadar həmrayının son əklərini dəlmüş yerdə uçuratqan idi. Rəhimsiz adəmlə onu öldürüb, kallısını mu, tiyerlərini məkkətgən idi. Vapadarıdan ayrılıb, bağrı qan boğan becari axmaral, erinin son əklərini purab, açıq mürəb, Sıq yaşlarını töküb, bir qanç gün gecə köz yummay, ozuqlanmay, həsrət çekib jürgən idi. Şu eğir paciə Tamarını insanlığa öş qılıb ətgən idi. Ula nemi deyən rəhimsiz, həm aş köz, dəb oylaydı o qəzəb bələn. Ula məni bu dünyadaki ən qədirlik əmrayimdən, bəxtimdən, xoşallıqımdən məhrum qıldı. Bolaq peşədə yan peşiqi sancılğan nəyzə, Axmaralının insanlığa boğan nəpərətini texim ulğaydı vətdi. Lekin toxtar ailəsidiki balqıb turğan muhabbət, çəksiz küyümçallıq onun qalbidiki muzlanı pəydin-pəy eritib ətgən idi. Bu adəmlə bir-birgi nemişqi oxşumaydı qandu, dəb oylaydı o həyran bulub. Mağı ziyankəşlik qıqallamı, əmdülü dünyaya gəgən balamğı zəhərlik qolunu sanmaqçı boğallamı, mini bu yoruq dünyaya qaytıdın elib kəgəlləmı, balamni öz nəvristək qədirli gəlləmi adəmlə o. Yaxşı adəmlə bulmağan bolsa, biz Kəng təbiyyətinin qoynudu mu, ərkin, xatırcam yaşamıqan boladdıq. Bayan mu, tamar bilən aqarını pat-pat xiyal qıladdı. Qaşalı qoruğu qarısıla, siğniş oti onun jürgini azablaydı. Ula hazır nədədu? Dəb oylaydı bu kü-

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Cumhuriyetin kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urğumaqta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq bərdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp bərdi. Urdi, əp bəlli.
2: Əmgekçilə yeni davarının güzel sayıbsını açdı.
0: Burmumuqdın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı əmmisi kalbimdeki sənə buyumları.
2: Dövlətnin muyum koralları Jungo yasımıcılıqının tövrikidir.
0: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzub, küreş kılğuculadın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir Jungoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mə bir tamçı su.
6: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
7: Mən pakı su ambırdın kəldim.
6: Güllükdə gülləni soğuramən.
7: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yoluğu iqib gəttim.
6: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı soğardım.
7: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
8: Su baylıqını qadırləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırləydiğən pəzilət Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyət bilən müamilə qıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canapladır.
9: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydıqalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydıqan adətki kişilədir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, jungoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Mən börek. Uxlamay tang atquzu öti sebeplik zehr tazlaş xizmetim qattiq qalayım qanışıp ketdi. Zehrlik maddalar yığılıp qaldı. Hatta madarım mı qalmadı.
10: Men yürek uzun mezgil uxlamay tang atquzu sebeplik xizmetim normdan eşip ketip tügişele dep qaldım.
12: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçkine ot yalqını barmağımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyüvatqan Gülxan bütün bedenin harğılıqını yoxtudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulluğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylı. Elektrostatik payda bulışını zadi həlqılı bulamdı, bulmamdı. Alımlamı düşündürüp eyrəməydiğən adamlardaki qalit inkaz və iqtidarla doğrusu da bugünkü programımızda tunuşup çıxımız. Dünyadaki ən qatlıq tarax sat qancılık qatlıq? Qatmi kesili, yəni poşan fon kesilgə səl qarman. Xoş qadırlıq dostlar, tövənləmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdə başlayıq. Sizni ishikni ochquncha tutqichdan tok soqib qolganmi? Kechida popayqingizni sog'anda parasporus yinib ketgan ushqullarni ko'rganmi? Hatto mushkingizni toza silayotgandimi parasporus ovoz tan qo'shilib chiqqanini uchratganmi? Elektrostatik tilg'aylansa biz odatda oldi bilan ishkilishni o'ylaymiz. Biri surkilish orqali hosil bo'ladigan zarar, yana biri zarar sababli hosil bo'ladigan bezorlik. Əməliyyətdə elektrostatik sürkülüşdə də payda bulmaydı. Elektrostatiknin bəzi cəqlədə edib gildiğən ziyni, adəmli bizar qısımı, əmma muvabıq paydalanğanda elektrostatikni insanlar üçün xizmət qıldırğılımı buludu. Tövəndə biz bu axtı təpsili toxtulumuz. Turmuşda ən köp uçraydıqan elektrostatik sürkülüşdən zərət çıxırış bulub, adətdə köpçülikni ən bizar qıludu. Kiçki, qol ilişib körüşüşdən tartıb, çoğay çaxmaqnın qaras-quras qılışıqca

Дарыхының қаттықлық дәрежесі полаттың келішмайды. Нұрғын кішілер бұның ішенмәстіке мүмкін. Шуңа салық мәлматлы арқылық түшендіріш күті құр келеді. Яғаш материалының қаттықлық дәрежесіге қарта метал қаттықлық өлчеш сұлы қолынылды. Бұны диаметрі 11,128 мм келедіған полат шарихни яғаш материалының шкеден бірі чоңқұрлықығы бесіп кіргізуш үшін кетедіған күш білен ішпәділәшке болуды. Adatda küç cihatdan Ньютон ölçem birliği qılındı. Ölçəşlərə əsaslanğanda tömür qeyin dərxinin qatlıqlıq gücü 20400 Ньютон bulub, dünyadakı ən qatlıq yağış materialı hesablandı. 1 kilogram dərəx materialı təxminən 9.8 Ньютон ağır besin payda qılalaydı. Yəni az deyəndə 2 tonu ağır besin bolğandıla, diametri 11.128 mm kilodğan polad şarihni tömür qeyin dərxinin içki qismiga besib kirgizgili boludu. Gerçi tömür qeyin dərxinin qatlıq dərəcəsi polatın qilishmisimi konalarda tamçı su taşlı teşəhər deyilgan gəp bar. Tömür qeyin dərxini kesiş nait qeyin buluşu mümkün. Lekin kesiş qeyin sani yetərlik bozula, yanılı bu dərxini örüyü dəlişi mümkün. Bəzla bunun odun qumalınıb, bunda qatlıq dərxini qandaq kəskili boludu. Əməliyyətdə polatın qatlıq dərəcəsimi 3-6-9 dərəcə bölünüdü. Yəni gelib dünyada polatın mı qatlıq materiallarına aiti köp. Almaz şunçı qatlıq, əcəba onu kəskili bomamdu deyişi mümkün. Yağış qatlıq boğaşqa tömür qeyin dərxi yenə yağış padişahı dəb matalıdı. Tömür qeyin dərxinin öz bitilişi asta, pəqət orqıqlı tayınıb köpüydü.

ilmek kırıp ketip şekillengen tar hem çoğunkur yarı yığızı. İkincisi, gende, əxlət yakı başqı nərslərlən bulğangan yarı yığızı. Məsələn, məqqət atrapi yırınlıq şıqı, tözüçə yarısı qatarlıqlardaki yarı yığızı. Üçüncisi, koltuk oymini, yırıq, çat qatarlıq bakteriya bir qədər köp orundaki yarı yığızı. Dördüncisi, kəng dairlik cərahət. Nekrozlanğın toqulmalar köp, qısmən toqulmalardaki qan yetişmigən yarı yığızı. Məsələn, şük yarısı qatarlıqlar. Bəşincisi, şunun bilən bir vaqtda oksigenğe ihtiyaclıq bakteriya və qoşumçı oksigen xalmaydıqan bakteriya bilən aralaşma yuqumlanğan yarı yığızı. Altıncisi, yarlanğandan kiyin 6 saat kiçi bir tərəp qılınmıgan yarı yığızı qatarlıqlar. Qatmi kesil vaksinisi 3 xıl buludu. Birincisi, qatma antititoksini, yəni TAT. Buni əmləşdən ilgiri terisini qıqılış qıtoğur gelidu. Ziyadı səzgürlük xalbı bar. İkincisi, qatmi kesli adam immunitet şarçı axsili, yəni TIG. Bu, TAT ziyadı sezimçən kişilər gümmas gelidu. Üçüncisi, qatma toksoid, yəni TT. Tərkibidə qatmi kesli tərkibi boğan vaksina. Məsələn, bay-bay-po vaksinisi, qatmi kesli vaksinisi qatarlıqlar. Bunun içində birinci və ikincisinin önümü tez bulub, qatma tayaqçı bakteriyası qoyub bərgən toksinini nitrallaşdırıdu. Asaslıqı, zəxmiləngəndin kiyinki qatmi kesilini davalaş və ciddi aldını iliş qışıltılıdı. Bıraq, onlarının qatmi tayaqçı bakteriyasının üsüb köpeyişi və toksin qoyub erişigi təsiri yox. Qatmi toksoid tərkibidə qatmi kesili tərkibi bolğan vaksini bulub, önümü astı buludu. Ləkin, adəmni qatmi kesəlikəgi qarta uzaq müddətlik immunitet küçügegi qıludu. Ondaqda, bədən yerlangandin kiyin qatmi kesili vaksinisini uruş gerekmi? Qandaq okulun uruş gerek? Birinci qadam, yarı iğizini parıqlandırış, yarı iğizini bir tərəp qılış. Yarı iğizini vaxtıda tazlaş və dezinfeksiya qılış. Əgər yarı iğiz bir qədər çoğun, yarısı bir qədər iğir bolsa, vaxtıda doktorxanığı berib, kəsbi taşqı kesəliklər bölümüge görünüş gerek. Şunam ilə bir vaxtda yoqurdik usulğa asasən, yarı iğizinin pakız yarı iğizi, ya ki asan yoqumlanıdığan yarı iğiz işkəlikə hökm qılış gerek. İkinci qadamdə, qatmi vaksinisinin immuniti tarixini aniqlaş gerek. Əgər siz 5 il içində 3 qitim qatmi kesli vaksinisi urğuzğan bolsanız, ondaqda bədəninizdəki qoğdaş xarakterlik antitelanın səviyyəsi nəhayət yuqur buludu. Bu vaqtda hər qandaq bir yarı iğizğa yuqurda aytılğan 1-ci, 2-ci, 3-cü xil vaksinini qayta urışacaqsınız. 3 qitim okul urğunluğu 5 ildən aşqan, lakin 10 ildən aşmağan bolsa yarı iğizni tazlaş gerek. Qayta uruş hacetsiz. Lekin pakız bolmagan yarı yığızı bolsa, qatmi toksoid, yani TT vaksinisini bir qetem emlash kerek. Qatmi kesli vaksinisi urguzmagandığı 10 yıldan aşkan yarı yığızı bar bimarlar, qatmi vaksinisi, qatmi toksoid, yani TT emlash kerek. Köp sandiki quramığı yetkenlerinin emisi özünün qatmi vaksinisi emligen, ya ki emlimgenlikini esi tutalmaydı, ya ki bilmeydi. Ondaqta yarı yığızdan türge asasen vaksinini belgelesi boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaşdırışda jongoça usul bilən qayrat qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.

0: بالا بو مومز بلن بله ترمش کچردی. آنسی بیق شوقوقنی özgertmekچی بولوب رد قلندی. Tühende muhbirimiz Pezilet Arsılan bu vaxtı sözləb yürüdü.
1: Bala boğumumuz bilən birlə turmuş keçirdi. Anısı beqiş hüquqını özgərtməkçi bulub rət qılındı. Oğlanı yurtuq apırıb qoyuş, boğumumuzunun uzaq məzgil halıdın xəbər elişiğa tapşırıb verişidin narazı bolğaşqa, Korla şəhərdəki Can xanım, ilgirki eri Van əpəndi üstüdün Korla tömür yol transport sot məhkəməsi gətə vaqılı,

beqiş hüququnu özgərtib verişini təşəbbüs qıldı. Əvlad atlab beqiş, beqiş hüququnun təvəllikigə qandaq təsir körüstüdü. Yaqında Korla Tümüryol Transport Sort Məhkəmisi bu diloğa hüküm çıxardı. Can xanım bilə Van Apəndi 2015-ci ili Korlu şəhirdə tizimlidib toy qılıb, toydin keyin bir pərzəndik boldi. 2025-ci ili 8-ci ayda iki tərəb çıxış almağalıqdın kilişib acırışıb, oğlu Şavvan Van Apəndi bilən billə turmuş keçirdiğən, beqiş haqqını iki tərəb ortaq üstü alıdığan olub pütüşdü. Şu ili 11-ci ayda işgeylən Şavvanın beqiş hüquqi Van Apəndiyi təvəb oluş, Can xanım hər ayda 1000 yuan beqiş haqqı beriş toğırsıda bir parça toluqlama kilişim imzalıdı. Van Apəndinin xizmeti aldırış bulğaşqa Şavvanın yurtdığı apırıb qoyub, bu umumisi halıdın xəbər aldı. Bu əhvaldan xəbər tapqandın keyin Can xanım əvlad atlab beqiş balının üsb yetilişigə paydasız dəb qarab, bu yıl 3-cü ayda Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəmisigə dəva qılıb, beqiş hüququnu özgərtişini təşəbbüs qılıb, Van Apəndidin hər ayda 2000 yuandın beqiş haqqı berişini tələb qıldı. Van Apəndi özünü axlab, teninin sağlam, kirminin muqim, iqtisadi şəraitinin yaxşı işgəlikini, acıraşqandın keyin balının barlıq xıracitini özü üstüge alğalıqını, Can xanımının əzəldən beqiş haqqı berib baxmağalıqını, balının mu köp qıtım dadısı bilən billə turmuş keçirişini xalaydıqalıqını eniq böldürgəlikini etdi. Van Apəndi yenə iki qıtımlıq kilişim imzalığında Can xanımının beqiş hüququdun öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçgəliki. Hazır bir nəcə ay ötüblə yeni valğalıqı, bəhlə öz xayişcə işqılğalıqı, onun üstüyə pakit asasının kəmçillikini təkildi. Sot məhkəmisinin təkşürüb inəxlişcə, iki tərəb ilgiri imzalıqan kilişimnin məzmunu inəq, şəhli mükəməl ikən. Növətdə Şavvan boğumumusu bilən başqa ölkədə turmuş keçürüb və məktəb kirib, muqim ögünüş və turmuş çəmbirikini şəkilləndürgən. Lekin Can xanım yığıla xizmət almaşdırğanlıqını, aylıq kirminin təxminən 3000 yuan ikəlikini, öy icarı elib oldurduğanlıqını, aylıq icarı haqqının 1300 yuan ikəlikini, ilkidiki kirminin çəklik ikəlikini etqan. Şavvan 8 yaşqa toşqan bolub qanundaki bəlgilimigə asasən, onun həqiqi arzusuğa örmət qılış kerek. Balının həqiqi oyunu toğru igiləş, ata-anısının nəx meydanda pəyda qılış ehtimalı bulğan psixikilik qaşılıdın saxınış üçün, sodiyə, yıraq musabilik, sıllıq şəkil arqılıq, ayrı mühitdə Şavvandın sorğan. Şavvan eniq qılıb dadısı bilən beli turmuş keçirgisi barlıqını eytqan. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Acırışış kilişimidiki pərzəntini beqiş toğırsıdiki kilişimini iki tərəb öz ixtiyarlıqı bilən hasıl qılğan bulub, qanuni çəkləş küçüge igə. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun öyləniş aylı qismini tədbiqləş toğırsıdiki izahatının 56-cı maddəsidiki bəlgilimigə asasən, tövəndiki əhvallarının biri körülsə, ata-ana bir tərəb pərzəntini beqiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalq Sot Məhkəmisi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb eğir kesəlgə qırıbdar, bolğalıqı, ya ki, meyi bolğalıqı üçün pərzəntini davamlıq beqişqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəbinin beqiş məcburiyyətini ada qılmazlıq, ya ki, pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa və ya ki, onun pərzənti bilən billə turmuş keçirişi pərzəntinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa əqiqətən paydasız təsir bolsa. Üçüncü, 8 yaşqı toşqan pərzənti yəni bir tərəb bilən belli turmuş keçirişini xalısa, şu tərəbinin yəni beqiş ixtidarı bolsa. Tördüncü, özgərtişki tigişlik başqa yolluq səbəbləri bolsa. Van Apəndidə yuqurqı əhvallar mövcud deməz. Can xanımı özgərtişinin zörürlükini dəlil ispat körsütüb ispatlayanmədi. Şuna acırışış kilişimidiki bütümünü icra qılış kerek. Sot məhkəmisi yenə mundaq qarıdı. Bu diloda boğumumusunun yardan beriş xarakterlik beqişi, qoramığı yetmigenlərgə turmuş cəhətdə qolaylıq yaratıb bərgəndin sırt, yenə qoramığı yetmigenlərini çoğunlarının illiqliqi və xəmxorluqıdın bəhrimən qılıdı. Bu, qoramığı yetmigenlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bulub, Van Apəndinin balı beqişidiki paydılıq şərait üsbütü də oylışışqı buludu. Halbuki, Can xanımın ilkidiki kirmi çəklik bulğaşqa, qısqa vaqt içində balını oxşaş muqim maddi kapalat bilən təmin edilməydi. Axırda sot məhkəmisi Can xanımın barlıq dəva tələbini rədd qılış toğrusunda hökm çıxardı.

Toqluq velisipitge xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylmağan yerdin yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, toqluq velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəməsigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Nayli xalq sot məhkəməsi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o toqluq velisipit minişini bilməydi. Mən yaxş könlüm bilən onu yerim yılğı yıqın həqsiz toşudum. Bundaq işinin yüz berişini nədim bilək? Sotta Quanfamliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əsildə Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibiyyəti yaxşı xizmətdaşlarının idi. Şüfamlik toxluq velisipit minişini bilməgəşkə, qızğın Quanfamlik hər günü işdən düşkəndə özünün toxluq velisipiti bilən onu həqsiz ilə valatdı. Bu yaxşı məqsidi topluğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun iştin düşüp öyge kaytı bitip bir yol iğizdin ötü atkanda Wufamlik üççaklık toksikletini heydep tuyuksuz peyda bulup, Huanfamliknin tokluk velisipiti bilen katlık sokulup, arka orundukta oltırgan Şufamlik katlık kankıp çıkıp, köp yeri sunup iğir yarlandı. Katna sakçı tarmakı Wufamlik meşgulatı muhabık bolmağalıktın adisi de asaslık cevapkarlıkını üstü kalıdı. Huanfamlik bir xətər yol yürüşke həqiqi kapalatı kılmağalıq üçün koşumca cavabkarlıqını üstüge alıdı, tasadı bir yarlangan Şüfamlik cavabkarlıqını üstüge almaydı dəb bir gitti. İştinkin yukur somuluq davalını şıxıracdı aldı da Şüfamlik, Wufamlik bilen Huanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıp, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məkkimisi sot qılıp mındaq qardı. Huanfamliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə oltırğızış, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydigücü yaxşı məqsəddə başqalarının oltırışığa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəsturdakı yaxşı məqsəddə oltırğızış doğrusudakı maddala əsaslıqı motorluq qatnaş vasitələri qartılğan. Huanfamlik həydigən toqluq velisipit motorsuz qatnaş vasitəsi bolsunmu, lekin onun başqalarına yardım berişini xoşallıq deb bilishdek yaxşı məqsədinin mahiyyəti oxşaş bulup, bir tərəf qilishda paydınışqı boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wufamlik 70% töləm cavabkarlıqını üstü qalıdı. Huanfamlik üstü gelişik tegişlik 30% qoşumçı cavabkarlıq qısmıqı qarta, onun yaxşı məqsədli olturğuzuş xarakterini oylaşıp, qanun boyca əqvalı qarab, onun cavabkarlıqı yeni xiltilidu deb hökum çıxardı. Sot məhkəmisi

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Biznin xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 18. günü Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızın başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, ben Bextiyar Turdi. Bu kıdımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping ilgari yasımıçılıkını terakki kıldırış doğrusunda mühim yol yoruk berip, ilgari yasımıçılıkını devamlık zorayıp ve küçeytip, Jongochi zamanlaştırışını ilgir sürüşünü küçlük terakki iyi kılış gerek deb takitledi. Li Chang memlekettik ilgari yasımıçılık jığının katlaştı hem de söz kıldı. Deng Xuexiang 23. növetlik Jongo Şarkı Cenubi Asiya Elleri İhtibaki Körgezmesinin içiliş mürasımıgı katlaştı. Hem de jığın katlaşkan çet ellik siyasi erbapla bilen görüştü. 15. 5 yıl mezgilide devletimiz radyo, televiziye ve tor ünsün işlerinin çoğunkur yoğuruluşunu pahal ilgiri sürüp, sünni akılının radyo, televiziye, ünsün sahası da icadi kolunuluşunu çoğunkurlaştırdı. 13. nöbetlik Beijing Shangshan Munbiri yapıldı. Jongo ideyesi dünyaya tekimi köp, mukimlik ve aktif küş koştu. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavipsizlik Yenişi, İranlı cazalışını əsli keltürüş karar layihesini inkar kıldı. Amerika, İran'ın yukarı katlam rehberlerinin vizisini təsdiqledi. İran vekilleri ümiki New York'ı berip, Birleşken Devletler Teşkilatı jığınığı katnası bulduğun boldı. Emdi deyiktiğinle, haberlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Rəisi Xi Jinping yıqında ilgar yasımçılıqını tərəqi qıldırış toğırsıda mühim yol yoruq berib, mundaq dəb görsətdi. Partiya 18. kurultayıdan bu yan, dövlətimizin ilgar yasımçılıqı üzlüksiz tərəqi qılıb zoraydı. Yenilik yartış küçü, rəqabət küçü, universal əmili küçü körünərlik açdı. Yasımıçılıq küçlük dövləti quruşda puxta qadam taşlandı. Xi Jinping monolarını təkitildi. Yeni müsabidə yeni dəvr cüngücü sosializm ideyasını yetekçi qılıb, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumüzlük izcillaşdırıb, yuqur sifətlik tərəqiyyat bilən yuqur səviyyəlik xəbsizlikini bir tutaş pilallab, əxliyləşdiriş, yeşillaşdırış, yuğuruş yönelişini çıngdırıb, ilgar yasımıçılıqını davamlıq zoraytıb və küçəytib, kəsb zəncirini öz aldığı kontrol qılı səviyyəsini östürüb, ilgar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanəvi kəsb sistemisini tez bərpa qılıb, əməli iqtisadının ulunu müstəkkəmləb və zoraytıb, cüngoçi zamanəvilaşdırışını ilgiri sürüşünü küçlük tərəki iyi qılış gerek. Məmləkətlik ilgar yasımıçılıq yığını 9. ayının 16. və 17. günü Beijingdə içildi. Yığında Xi Jinpingnin mühim yol yoruqı yetküzüldü. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əsası. Goyen Zonisi Li Chang yığınğı qatnaşdı həm söz qaldı. Li Chang sözdə mundaq dəb görsətdi. Başşuji Xi Jinpingnin mühim yol yoruqıda ilgar yasımıçılıqını tərəqqi qıldırışının mühim əhmiyyəti, yönelişi, yolu və nöqtəlik vəzifəsi çoğqur bayan qılındı. Bu, nəhayəti küçlük strategiyəlikkə, yetəkçilikkə, qaratmalıqı igi bulub, alaqıdar xizmətlərini yaxşı işləşini mühim qollanma bilən təminlədi. Biz onu əstaydil ügünüb və özləşdirib, qəddi izcillaşdırıb və əməliləşdirib, ilgar yasımıçılıqını tərəqi qıldırışını mühim strategiyəlik vəzifə qılıb, davamlıq küçəb, uzaqçı tökbü qoşub, yasımıçılıq küçlük dövləti quruş nişanıqı qarab qəddi ilgirlişimiz gərək. Li Chang bunlarını təkitildi. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsib islahatı yüzlənişi masışıb, yeni bir əvlad əqli yasımıçılıqını asasi hücum yönelişi qılıb, tərəqiyyat taktikisi cəhətdə rəqəmlişiş, əqliləşikə, texniki luşəni cəhətdə yuqarı texnikada müstəqil buluşqa, işləbçıqırış usulü cəhətdə yeşil, tüvən karbonluq buluşqa, mənzirə, kəsib halti cəhətdə kəsib halqıb yuğurluşqa texmü əhmiyyət berib, yasımıçılıqının əqliləşiş, yeşilləşiş və yuğurma tərəqiyyatını küçəb ilgir sürüş gərək. Li Chang mundaq dəb görsətdi. diqqatni nuqtalıq sahalarga markazlashtirib, universal tadbir qo'llanib, dal joyida kuchab, ilg'ar yasimichiliqning yangilik yaratish kuchi, raqobat kuchi, universal amaliy kuchini uzluksiz o'stirish kerak. Kasbda yangilik yaratishga turtki bo'ladigan harakatlantirgich kuch barpo qilib, ul tadqiqot tirkini mustahkamlab, oshqushluq, yadroliq texnikalarda o'tkalga hujum qilishni kuchaytirib, fan texnika natijalarini o'zlashtirish, qo'llanishni cho'nqirlashtirish kerak. Gullanma kasblarining ko'lamlik qo'llanishini tezlatib, kelgusidagi kasblarning oldin o'rinlashtirishini kuchaytirib, an'anaviy kasblarni yangilash darajasini o'stirishni ilgari surish kerak. Sunniy aql qo'shilgan yasimichilik harakatini cho'nqur qanot yoydirib, korxonalarni raqamlashish, axliylashishga tip o'zgartirishga yetaklash, qo'llash salmoqini oshirib, axliy yumshoq, qattiq detal asosini puxtalash kerak. İlgar yasımcılık bilen zamanevi mulazimetçilikning çoğunqur yuğurlishini ilgiri sürüp, mulazimetçan yasımcılıkni ravajlandırışta yanılıq yartış gerek. İlgar yasımcılık topini öz yerinin ekvalıqı qarap yetildirip ve zoraytip, türge, katlamğı bölüp süpetini östürüp, dereytisinin yuğuru kötürüşini ilgiri sürüş gerek. Islahat içivitişini davamlıq çoğunqurlaştırıp, karxanalarının subyektlik oranını siyaset ve amil bilen təminləşini küçəytib, yaxşı tərəqiyyat muhiti yaratıp, ilğar yasımıcılıq tərəqiyyatının hərəkətləndirgüş küçü və hayati küçünü üzlüksiz aşırış gerek. Cungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosunun əsası, Goyanın muavin zonisi Can Goçin xulası sözü də bunlarını bildirdi. Başçı Xi Jinping'nin muhim yol yorqının royini çoğunqur üginib və izcillaşdırıb, Zongli Li Chang'nın sözünün təlipini əməliyiləşdirib, ilğar yasımıçılıqni tərəqi qıldırışdiki təxirsizlik tuyğusi, məsuliyyət tuyğusi, buruş tuyğusini həqiqi küçəytiş gerek. Muhim nöqtini gəvdiləndirib, muhim halqını çıng tutub, nöqtalıq kəsib səncirinin yuqırsbətlik tərəqiyyat hərəkitini çoğunqur yolqı qoyub, Yeni bir evlat əqli yasımıçılıqını zor küş bilen tərəqi qıldırıb, kəsib sistemisinin dərəcəsini östürüş və yuğurma tərəqi qıldırışını ilgir sürüşünü tezlətib, türlük vəzifələrinin əməlilişigə puxtı türtki buluş gerek. Bazar mexanizminin rolunu texmü yaxşı cari qıldırışını nəzərdə tutub, yuqırsbətlik ölçəm sistemisi bərpa qılışını tezlətib, tərtibsiz, aqlanı bolmağan rəqabətini sicil tüzəb, Karxanalarının əmli qiyinçiliqini həl qilishiga pahal yardan berib, ilğar yasımıcılıq tərəqiyyatının yaxşı ekologiyasini küçəb bərpa qilish gerek. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi, Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Goyan Dövlət Mülkini Nazirət Qilish Başqırış Komiteti, Cansu Ölkisi, Xubi Ölkisinin məsulları pikir almaşdırıb söz qaldı. Wu Jinglong yığınqı qatnaşdı. Yığın televiziya telefon yığını şəkildi içildi. Hər qaysı ölkə, abdunum rayon, mərkəzgi bivası qaraşlıq şəhərlər və planı ayrım tüzüldüğən şəhərlər, Şincan işləb çıxırış quruluş bintuəni, mərkəz və dövlət orqanlarının alaqıdar tarmaqları, alaqıdar xalıq təşkilatları, mərkəz başqoruşurki qısmən pul muamilə aparatları, Karxanala, Mərkəzi Hərbi Komitet Orqanının alaqıdar tarmaqları, Yasımcılıq sahəsirgi alaqıdar karxanalarının məsulları yığınqı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbiri. 23-cü növətlik Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Körgəzmisi və Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Soda və Məbləq Seliş Başlıqları Cığını 9-cu ayının 17-ci günü Guangxi'nin Nanning'də içildi. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Guoyanın muavin zunglisi Deng Xuexiang qatnaşdı, əmdə söz qaldı. Deng Xuexiang bunlarını bildirdi. Cungu Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Sodi rayonu iki tərəf təqdir ortaq gəvdisi quruluşunun mühim vasisi. Rəis Xi Jinping 2021-ci ili 11-ci ayda Cungu Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Sodi rayonunun 3.10 nusqısı quruluşunu balduraq başlaşını oturuğu qoyub, Ərkin Sodi rayonunun teximi yuqarı səviyyəki qarab tərəqi qilişiga yönülüş körüstüb bərdi. Ikki tarafning o'rtaq tirishchanligida Jongo Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqi Erkin Savdo rayoni izchil muqim yurishib, mo'l natijalarga erishib, rayon iqtisodining yuqori taraqqiyotini kuchli ilgari surib, rayon xalqiga amaliy naf yetkazdi. Deng Shuishang mundaq dedi. Jongo Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqi Erkin Savdo rayonining darajasini o'stirish kelishimnomasi kuchga ega bo'lib yo'l qo'yilgandan keyin rayon iqtisodiy taraqqiyotiga uzluksiz yangi quvvat qo'shdi. U mundaq 4 turli taklifni o'tirib qo'ydi. Birinchi, rayonlarni ichib o'tish saviyasini umumiyizlik o'stirishga turtki bo'lib, texnik mukammal hamkorlik ramkasi va mexanizmlashgan o'rinlashtirish o'rnatib, rayonlar birgavdilashgan cho'ng bozor qurishni tezlatsak. Ikkinchi, Soda mablag' silish hamkorligining subutini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishga turtki bo'lib, hamkorlikni yanada cho'nqurlashtirib va kengaytirib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligini birlikda qo'g'dilsak. 3-chi, gullanma sohalaridagi hamkorlikning cho'nqurlashishi, amaliy bo'lishini ilgari surib, rayon raqamlik iqtisodiy, sun'iy aql taraqqiyotini ilgari surib, muhit mahsulotlari va mulozimat savdosini ravonlashtirsak. 4-chi, aloqani ravonlashtirishning texnik qulaylik, yuqori unumlik bo'lishiga turtki bo'lib, ul aslaha qurilishini bir tutash planlab olg'i siljitib, xalqaro quruqlik dengiz savdosining yangi yo'lini yuqori saviyalik birlikda barpo qilsak. Birmaning muavin zungtungi Niu Sau, Vietnamning doimiy muavin zunglisi Pam Gia Tos, Laosning doimiy muavin zunglisi Sali Um Sai, Sharqiy Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqining bosh kotibi Kau Kim Hurun ichilish marosimiga qatnashdi hamda so'z qildi. Orqadan Deng Shuishang ko'rgazmasining boshlanganligini jakarladi. Boshlanish marosimidan keyin Deng Shuishang ko'rgazma saroyini ko'zdan kechirdi hamda ko'rgazmaga qatnashgan o'rinlarning mas'ullari bilan fikr almashtirdi. 9 oyning 16 kuni tushdan keyin Deng Shuishang Niu Sam Pam Gia Tos Sali Umsay bilan ko'rishdi. U munolarni bildirdi. Jongo har qaysi taraflar bilan boshliqlar muhim o'rtaq to'nishni tutdi.

0: yeterlikler düşünüş ve çetelde təsir kozgaş imkaniyetiki iki kılımız.
1: Stansımız Xavri. 9 ayının 17 günü elan kılıngan 2026 yıllık Jongo Deniz Okyan Terakiyat Körsetküçü dokulatıda körüstülüşçe, 2025 yılı Jongo'nun Deniz Okyan Terakiyat Körsetküçü 132.3 bolup, aldın kildikidin 2.5% aşkan. Deniz Okyan ıqtisadının yoğur süpetlik terakiyatı puhtı qadam bilen ilgiri sürülüp, Deniz Okyan küşlük devleti kuruluşta yeni neticeler kolu keltürülgen. Kesip kurulumuzdan karğanda 2025 yılı Deniz Okyan güllenme kesiplerinin koşulma kıymeti aldın kildikidin 7.3% aşkan. Bunun için de Deniz Okyan kuruluş üskünleri yasımıçılığı, Deniz Okyan doğruları ve biyomesulatlar yasımıçılığının koşulma kıymeti aldın kıyılıkıdın 10.12% ve 6.11% aşkan. Deniz Okyan yasımıçılığının tereklik rolü davamlıq müstehkemlenip, koşulma kıymetinin Deniz Okyan işlep çıkırış umumi kıymeti de ilgilen nesbiti 32% giyetken. Deniz Okyan kemisazlık sanayitinin rekabet küçümü üzlüksüz eşip, koşulma kıymeti aldın kildikidin 25.11% aşkan. Devletlik Deniz Okyan Uçur Merkezi Deniz Okyan İktisadi Tetkikat İşhanısının muavin müdürü Sünrüy C. Mundaq dedi. 2025 yılı Deniz Okyan belikçilerinin kişi beşi sap keremi 38.000 yuanga yetip, aldın kildikidin 7.14% aştı. Deniz məhsulatları bilen təminləş davamlıq küçəydi. 2025 yılı məhsulat miqdarı 38 milyon 600 min tonluğa yetib, kişi beşiğe toğır kildiğin deniz məhsulatı 27.6 kilogramğa yetib, ahallar teximi köp əla süpətlik aqsıl mənbəs bilen təminləndi. 2025 yılı məmliket boyca deniz okyan sayahatçılığının koşulma kımeti aldın qildikidin 5.19%. Poşta paraxotunun yolucu miqdarı aldın qildikidin 25.13% aşdı. Dokulatda körüstülüşçe 2025 yılı devletimizden noxtuluq küzdüdüğün Deniz Okyan Pen Tətqiqat aparatlarının tətqiq qilib içiş xıraciti davamlıq eşib, Deniz Okyan üskünleri cabduqçılığı, Deniz Üsti Şamal İlektir Stansisi, Deniz Okyan doğruları ve biyomesulatlar yasımıçılığını çördüğün güllenme kəsiblərini kəsibləşdürüş selinmisi üzlüksüz eşib, köp mənbəlik məbləğ seliş, məbləğ yürüştürüş subsi tez şəkildəngən. Sönürüyce tonuşturup mundaq dedi. Ötken bir yılda devletimizden Deniz Okyan Pentechnikisi da yenilik yaratış neticeleri üzlüksüz barlıq geldi. Çonkur denizini təşürüş, Deniz Okyan yeni energiyesi ve rəqəmleşiş, əxlileşiş qatarlıq texnikilik camduqlarda yeni ilgirləş boldi. Sönürüyce mundaq dedi. Dünya boyunca tunci 16 megavatlıq ləylimi şəkillik deniz üstü şamal elektr stansisi yürüşlük sistemisini ülgü körüstüb kolunuş kuruluş türü boğan Sənşa yolbaşlaş namlıq bir gəvdiləşdürülüb quraşdırılıb boldi. Devletimiz öz aldığı tətqiq qılıb yasağan təbii qaz gidrat birikmisini sınaq qızış rayonu yer qatlımı boşluğunu burğulab təşürüş sistemisi Nanxay Deniz'nin 1200 neçi metr çoğunqurluqdaki deniz təvəlligide deniz sınıqını tamamladı. Deniz'ğı nəzərsiliş, çoğunqur deniz yaşaş muhitini əxli biliş və köp modulluq çoğun modul üstüdə izdiniş qatarlıq deniz okyan sahasıdaki AI çoğun modulları arqarqıdın elan qılındı. Devletimizden deniz okyan pentexnikisi de yanılıq yaratış ünimi üzlüksüz küçəydi.
0: Stansımız xəbəri. 13-cü növbətlik Beijing Shangshan Munbəri 9-cu ayının 17-ci günü Beijingdə yepildi. Bu növbətlik munbər muqimlik ortaq tunuşunu mücəssəmləb, xəvəbsizlikni tüzəşni ortaq ilgiri sürüşni başdəyimi qılğan bulub, 100-dən artıq dövlət, rayon və xalqara təşkilatın kəlgən hökumət tərəb vəkilləri, mütəxəssis, alimlar və közətküçülərdən bulub təxminən 2000 mihman qatnaşdı. Dünya xəvəbsizlikidiki qızıq nuxtularga bivasti yüzünüş bu növətlik Beijing Shangshan Munbirinin roşan bəlgisi. 4 meydan umumi yığın, 8 meydan qrupu yığını kəyini kəyindən içildi. Həm xəliqara təhsil

0: Hörmətlik radio oxucuları. Əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdiyəm.
1: Hörmətlik radio oxucuları. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Bu il Kesək Altun Dövlətləri Həmkarlıq Mexanizmi orundulğanlığının 20 illiyi. 20 ildən bu yana soda və məbləğ silişini ərkilləşdiriş, qolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik iqtisad, yeşil, tövən karbonluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalərgə tədirci çonqurlap girişkicə, Kesək Altun Dövlətləri həm həmrəx dövlətlər, içibitiş, ortaq payda ilişdi çəngdürüb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, çong Kesək Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, ər qaysi dövlət xalqıgə texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəyib.
1: Yıqınqı yıllardan bu yan, Avropa təbii qaz ehtiyacını tövəlidiş, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kinaydiş qatarlıq usullar arqalıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təbillə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tərişdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayiniş dəridisi tövəlimesliktək qiyin vəziyyətin qutulalmıdı. Hazır, Avropada təbii qaz bahası davamlıq örləb, sanayət və ahalilərinin energiya tənərxini qaydın örlətməkdə. Tövəndi qıtınla proqramımızın təpsili məzmundurdu bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Yavrupa bazarı ve xalq ammisi yaz pəsildeki adetin taşqırı yuqarı temperaturunu baştan keçirgenden kiyin, bu yıl qış pəsildeki energiya bilen təminləşdən endişe qılışqı başıldı. Aldınqı par bilen təminləş pəsildə ambardaki gaz sərfiyyatı bir qadar köp bolğaçqa, bu yıl Yavrupa'nın təbii gaz zapısı ilgirki yıllarının oxşaş məzgildikidin körünərlik tövən boldı. Hormuz boğazının tosulup kılışı, Norugiyadaki kısmen gazlıklarının təminlenişi de davalğuş buluşu, şundaqla yaz pəsildeki yuqarı temperatura ilip gelgen artıqçı gaz işirtiş ehtiyacı ambarın tuluqlaşının qiyinliq dərecesini yanıma aşırıverdi. Yıqınqı yıllardan bu yan, Avropa təbii gaz ihtiyacını tüvəlletiş, suyuqlandırılğan təbii gaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqılıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təminlə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tereşdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayiniş dərecisi tüvəllimesliktək qiyin vəziyyətdən qutulalmadı. Hazır Yavrupa'da təbii gaz bahası devamlıq örləb, sanayət və ahalilərinin energiya tənərxini qaytudun örlətməkdə. Yavrupa təbii gaz ul əsləliri cəmiyyəti elan qılğan ən yeni sallıq məlumatqa asaslanğanda, 8-ci ayının 24-cü günü gecə Yavrupa İttifaqının yerasti gaz saxlaş əsləhələrinin oturucu tuluş nisbiti təxminən 63.3% bolğan. Bultırqı oxşaş məzgildə təxminən 76.2% bulub, tarixdiki oxşaş məzgildəki oturcu səviyyəsi təxminən 80.7% idi. Bu yıl 3-cü ayının axırda qışlıq par bilən təminləş pəsli ayaqlaşqanda Avropa İttifaqının zapas qaz nisbiti bir məhəl 27.7% düşüb qaldı. Şunundan kiyin 5 ayğı yıqın ambarını tuluqlaş arqılıq hazır yıqınqı yıllardın buyan qış kirişdin burunqi yuqarı nisbətdə ambarını saxlaş halı bilən yanıl roşan pərixlinib qaldı. 8-ci ayının 24-cü günü Yavrupa'nın ölçəmlik təbii qaz bahası hər megavat saatinin 66 euro ətrafıda bulub, oxşaş məzgildikidən bir həssi işib, 2023-cü yılının 5-dən bu yanqı yuqarı səviyyəyə getdi. Oxford İqtisad Tədqiqat Yurdunun mülcərlişcə, Yavrupa təbii qazının 2026-cı ili 4-cü pəsil və 2027-ci ili 1-ci pəsildəki otturcu bahası hər megavat saatinin 60 euroğu yıqılışı mümkünşkən. Əgər növətdiki təbii qazının top setiş bahası özgərmisə, 2026-cı yılının kiyinki yerimədə Yavru rayonunun umumi pul paxallıqı nisbiti 3.5% yıqılışıb, ən yeni ölçəmlik mülçərdiki 3%lik səviyyədən səl yuqarı buluşu mümkünşkən. Yavrupa İttifaqı Təbii Qaz Maslaşdırış Qrupsının bahalışcə bu yıl qış başınışdın burun zapas qaz nisbitini 80% yetküzgəndilə, andın 2026-ci, 2027-ci yıldaki qış pəsilini yetərli kapalətki iki qılğılı buludikən. 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunışı Yavrupa energiya krizisini kəltürüb çıxarğandın buyan, Yavrupa İttifaqı təbii qaz bilən təminləş, ehtiyac əndiyisinin qurulma xarakterlik qaytı təşkilinişini zicil ilgiri sürdü. Bu, təminləş uçuda Rusiyanın turba arqılıq təbii qazqa tayinləşdən qutuluşunu tezildib, suyuqlandırılğan təbii qaz importunu kengaytış, Norvegiya qatarlıq təminləş mənbələrini köpəytiş qatarlıqlar arqılıq importunu köp mənbələşdirişini. İhtiyaç uçuda energiya tejəş, tirilmi energiyanı tərəqqi qıldırış və elektrləşdirişini ilgiri sürüş arqılıq təbii qaz istimalini tüvəltişini öz içəgə alıdı. Yavrupa'da təbii qaz bilən təminləşni köp mənbələşdirişdə körünərlik ilgirləş boldi. Rusiya təbii qazının Yavrupa İttifaqının təbii qaz importuda igiligən nisbiti 2021-ci yıldaki təxminən 45%-dən 2025-ci yıldaki təxminən 12%-ki tövəlidir. Import qılınğan suyuqlandırılğan təbii qaz Yavrupa İttifaqı şildidigən təbii qaz umumi miqdarının yerimiğə yaqınlaşdı. Şunun bilen bilə, 2021-ci yılıqı sileştirğanda, Yavrupa'nın təbii qaz istimali 15%-dən 20% keçi tüvəlligən.
Bu, sanayide işletildiğin gazını azaytış, energiye tijeş tedbiri, tırılma energiyeni kengaytış, ısık pompa ve elektrileştirişini kısmen yıkılığı gaz istimalının oranını destetiş katarlıklarını öz içine alıdı. Halbuki bu yıl Avrupa tabii gaz ambarını toluqlaşta yanılı təminləş bilen ihtiyaç cihette köp xil besim qoduş geldi. Bu yıl otur şərq uruşu yüzbərgəndin kiyin Hormuz boğuzi tosalğı uçurab, Qatar və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin suyuqlandırılğan təbii qaz eksportuğa zor təsir görsətdi. İki dövlətinin suyuqlandırılğan təbii qaz eksport iqtidarı dünya təminatının təxminən 20%-ni iqilədi. Paris Qoltqi rayonuda təminləş azayıb, Avropanın ambarını toluqlaş tənərximu işib getdi. Şunun bilen bir vaqtta, bu yıl yazda Norvegiyadagi nurgun gazlıqta plan sırtıda işləp çıxırış toxtatıldı. Qısmen remot qiliş və işləp çıxırış vaqti uzrap, Avropani təbii qaz bilen təminləş yanımı çıngıtıldı. Rusiya-Ukrayna toqunuşudun kiyin, Norvegiya Avropadagi ən çoğun təbii qaz bilen təminləgücü dövlətgə aylınıb, Avropa İttifaqı və Əngiliyanın 30%-ki yıqın təbii qaz ehtiyacını qandırdı. Avropada bu yıl yazda uda yuqori temperatura körülüp, təbii qazğı bolğan ehtiyac eşip getdi. Yuqori temperatura hava tanşıgış qatarlıqlarının tok işletiş ehtiyacını aşırı vətdi. Uzun məzgil qurğaqçılıq səbəbidin dərya iqillerinin su çini tüvəlləb, su küçü bilən tok çıxırış və yadro elektrik stansilərinin tok çıxırış iqtidarını çəkləb qoydu. Yıqılğı gazlıq elektrik stansiyaları şu səbəbdən texmi köp besiq məzgilini tənşəş və kəm caylarını toluqlaş vəzifəsini üstüyə ilib, yerasti zapas gaz ambarları bilən təbii gaz baylıqını talaşdı. Yazda saxlab qışda şiltiş məzgildə bu xil artıqçı istimal ambarını toluqlaş sürütünü yanımı astıladdı. Hazır, Avropa İttifaqının işki qısmıda Rusiyanın təbii qazıdın qutuluş sürüdü və tənarıq cəhətdə yanılırışın ıxtılab məvcud. Bu yıl birinci ayda Avropa İttifaqı kengişi Rusiyanın təbii qaz importini tədirici toxtutuş qanun nizamını avazğa qoyğanda 24 əza dövlət qoşuldu. Vengriya bilən Slovakiya qarışdırdı. Bulgariya hüququdan vaz keçdi. Şunundan kiyin Vengriya 2-ci ayda, Slovakiya 4-ci ayda Avropa İttifaqı sod məhkəmsigə ərz sunub, alaqadar qanun nizamlarının inavəsiz işgəlikini bikar qılışını yaki cakarlaşını tələb qaldı. İki dövlət Rusiyanın turubu yolu təbii qazığa yüksək dərəcədə tayındı. Onun üstügə bivasitə dəniz transportu arqılıq suyuqlandırılğan təbii qaz import qılış şəraiti kəmçil. Təminləş mənbəsini almaşdırışda xoşnu dövlətlərinin qubul qılış uçuğa və çiğra halqıqan turubu toğruğa teximə köp tayınışqı toğır kildi. Şuna bir qədər yuqarı setiviliş, toşuş və ul əslə tənərxigə duş kildi. Vengriyanın işki siyasi vəziyyətidə şunundan kiyin özgürüş boldi. 4-ci ayda taxtki çıqqan Magyar hökumətinin Rusiyaya bolğan siyasi meydani sabıq hökumətdən roşən yıraqlaşıb getdi. Lekin, energiya siyasətində yanılı baha və təminləş reallıqını təkidləb, qısqı müddət içində Rusiyanın nefit qazını davamlıq import qilishini çətki qaxmaydığanlıqını bildirdi. Avropa İttifaqı energiyani nazarat qilib başqurish organi həmkarlıq məhkəmsinin bu yıl 7-ci aydaki təkşürüşdən ayan bulışcə, Avropa İttifaqının qısmən rayonları Rusiya bilən imzalığan uzun müddətlik təbii qaz toxtumi yanıla icra qılınıb tutdu. 2026-cı yili 1-ci aydın 5-ci ayıqcə Rusiyanın Avropa İttifaqıqa turba arqılıq təbii qaz eksport qiliş miqtari hətta oxşaş məzgildikidən 7%. Avropa İttifaqı'a suyuqlandırılğan təbii qaz eksport qiliş miqtari bultırqi oxşaş məzgildikidən 11% aşqan. Avropa İttifaqı energiya nazarat qilib başquruş organi həmkarlıq məhkəmisi mundaq deb qardı. Bu çəkləş buyruqını umumyüzlük çıngıtışdan burunqi müddətdən burun

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 11-ci ayının 20-ci günü Asiya Tiniş Okyan Rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27-ci qitimliq rəhbərlə bir rəsmi yığındı qılğan Asiya Tiniş Okyan Rayonu Həmkarlıq Tortunu çoğaytıb, ortaq gülünüşünü işqa aşırayla namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

hattının öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış planını əməlliləşdirişini davamlıq alğı sılcıtıp, Adem, mal, məbləğ, sallıq məlumatlarının bixətər, tərtiblik yötkülüşünü ravallaşdırıp, Asiya Tiniş Okyan rayonunun yoçuqsız ulanışını işqaşırışımız gerek. Jongo tərəp, Hindonoziya, Koreya, Singapur qatarlıq əza dövlətlər bilən yuqum məzgilidə adəmlərinin yötkülüşü üçün qolay yol açdı. Şunaqla, adəmlərinin yötkülüşünü qolaylaşdırış torunu davamlıq bərpa qılıdı. Biz, xalqara yuqumluq kesəliknin aldını eliş boyuca sağlamlıq uçurlarını özara etiraf qılışqa türütkü bolışımız gerek. Jongo tərəp, hər qaysi tərəplə bilən birlikdə mal yeşil yolu quruluşunu paal puhta alğı sildetib, tamujundun ötüş önümünü östürüp, tosuq noxtlarını ravallaşdırıp, üzük noxtlarını tutaşdırıp, xalqara kəsb zənciri və təminat zənciri əmkarlıq supisi bərpa qılışqı türütkü bolub, Dünya və rayon kəsib zənciri, təminat zəncirinin bixətər ravan ayınlışını qoğdaşını xalaydı. Biz, ər qaysi tərəflərinin tərəqiyyat yirik planı və öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış təşəbbüsünü cipslaşdırışını ilə görüsürüb, birikmik şəkilləndirişimiz kərək. Jongo tərəp, ər qaysi tərəflər bilən qol tutuşub, bir bəlbaq bir yolunu yuxur sübətdə ortaq bərpa qılıb, Asiya Tiniş Okyan rayonunun öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış kuruluş üçün texmi kənsupu hazırlap, Asiya Tiniş Okyan rayonu ixtisadi və dünya ixtisadığa texmi qudretlik hərkətləndirgüş küş qoşuşunu xalaydı. 4. Həmkarlışıb ortaq payda ilişdi çıngdırış gerek. Asiya Tiniş Okyan rayonu ixtisadi həmkarlıq təşkilatıqı əza dövlətlərinin tərəqiyyatı yüksək dərəcədə bir-birini toluqlaydı. Mənfəəti çonqur yuğurulğan. Asiya Tiniş Okyan rayonunun iqtisadi həmkarlığı əzəldin nöl nəticilik ilişəməz. Tutuş, tutturuş boluduğan siyasi oyun əməz. Bəlki, bir-birini arzusuğu yetküzüdüğan, özara mənfəət yetküzüb ortaq payda alıdıqan tərəqiyyat süpüsü. Malayşiyada taqlı yoluqsan yamaşqın billə. Suğu yoluqsan ötkün həm billə deydiğən makalba. Bu dəl Asiya Tiniş Okyan rayonu çoğun ailesi royunun cəvhiri. Yuqum, yeni bir qetim bizgi şunu uxturdu ki, iştifaklaşıp həmkarlaşqandıla xırısını yengili boludu. Biz öz ara işinidiğən, sığdırışcan, həmkarlaşıdığan, ortaq payda alıdığan Asiya Tiniş Okyan rayonu əmraqlıq münasibetini çoğunqurlaşdırıb, ortaq kengişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəhriniş ideyəsi de çıngdırıb, rayon həmkarlıqı səviyyəsini üzlüksüz östürüb, Asiya Tiniş Okyan rayonu həmkarlıq tortunu çoğaytıb, ortaq gülünüşünü işqaşırışımız gerek. Biz kengişib birlik ikiliş asası da əməli həmkarlıqını alğı sılcıtıb, zidiyyət və ixtilapını muvafiq bir tərəf qılıb, Asiya Tiniş Okyan rayonu həmkarlıqının toğru yönlünüşünü qoğdab, Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatını uzaqçı muqum tərəqi qıldırışımız gerek. Yuqumğı taqabıl turuş növətki ən təxirsiz vəzipə. Biz vaksini tətqiq qılıb yasaş və almaş turuşunu küçəytib, vaksinini tirişib dünyavi amyevi məhsulatqa aylandırıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksiniği erişələydiğən və qurbi itidigan bolishini ilgiri sürüşimiz kerak. Jongo tərəp, yeni tasman öpki yallığı yuqumi vaksinisini yolu qoyish planıgı qatnaşdi. Jongo tərəp, Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının amivi səyyə, otra, kiçik, mikro karxanıla qatarlıq sahələrdiki siyaset alaqısı və iqtidar kuruluşini küçəyitişini qollab, Irak musafirlik davalaş təşəbbüsünü otura qoyub, Namrat və Çət, Irak rayonlardaki xalqını vaxtıda önümlük davalanış imkanetigi iyi qılıb, yuqumğı taqabıl turuş həmkarlıqıqa və ixtisadının əsli kilişigi küş qoşudu. Jongo tərəp, Asiya Tiniş Okyan rayonu ixtisadi həmkarlıq təşkilatının roluğa yüksək əhmiyyət berdi. Asiya Tiniş Okyan rayonu ixtisadi həmkarlıq təşkilatının tərəqiyyatını davamlıq qollaydı.
Başın

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 7-ci ayının 6-cı günü Jongu Komünistik Partiyası bilən dünyadaki partiyalar rəhbərləri yığında sözləgən partiyalar həmkarlıqını küçəytib, xalqını birlikdə bəxtki erişdirəyli namlıq asasi məqsəd sözünün bir qısmını anlatımız.

Dostlarının yadır boğundak biz Tünügünki Radio Jurnal programımızda Osman Kavul'nun Zarina'nın Səhərləri namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Bu xatirəyə turmuşdu məğlubiyyətki uçurğan bir ayalının yoldaşdan acırışıp gidip, yeniden uçuraşkan oğul dostu bilen muhabbetlik ötküzgən külleri xatirləngən idi. Ondaqda bu ayal ikinci qitimliq turmuşda bəxtlik bolalam. Bula qızıqsanla, deyək tanla davamlıq bugünkü radio jurnalı programımızı orlaşdırılığan Osman Kavul'nun tarım jurnalı ilan kılıngan Zarina'nın Səhərləri namlıq hikayesi de bılsın.

0: Minancı açarçılıq. Yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durub atıdı.
1: Vaba və mühit bulğunuşumu naitə qorqunuşluq.
2: Şündaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
1: O nəmə?
2: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
3: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
1: Qadirlik dostlar, dünyadaki ən qatıq daraq zadı qancilik qatdıq. Təbiət dünyası ösümliklərinin sani hayvanlarınikidən xeyləli köp. Ösümliklərinin türümü naidi köp. Bunun içindeki bir kısım uruqluq ösümliklər və papurtiklər içindeki daraqsıman papurtiklər, yağaç daraqoli və daraq şeyhiqi iqib oğaçqa umumlaşdırılıb daraq tapatılıdır. Ya ki, yağaç qoluq ösümliklər tapatılıdır. Bunun maskillığını saman qoluq ösümliklərdən ibarət. Yağaç materiallarının türü köp, xüsusiyyətlərimi oxşaşamaz. Bəziləri intayn qatdıq, bəziləri yumşaq, yəni bəziləri xuşpıraq. Yağaç materiali asaslıqı dərəxnin qoludun ilindu. Ondaqda dünyadaki ən qatdıq dərəx zadı qancilik qatdıq. Dəldərəxləgi berilgən düşəndürüşkə asaslanğanda dərəx, çatqal və yağaç qoluq dərəxlərinin həmisi dəldərəxlərdir. Əməliyyətə kişilər kündürük turmuşda davatqan dəldərəxlər, adətdə qolu igiz əm yoğan dərəxlərini görüstüdür. Adətdə köpünçü quruluş materialları qolluq dərəxlərinin qoludun yasılıdır. Köpsandiki kişilərinin nəzirdə dəldərəxlər çoxum, polat dömür və taşladın qatdıq əməz. Bıraq qatdıqlı polatın qilişmədiğin dərəx məvcud. O, dub dərəxidin 3 əs qatdıq bulub dünyadaki ən qatdıq yağaş materialı hesablandı. Kişilər bu dərəxini metalın ornığı dəstətkən. Bu xil dərəx tömür qiyin dərəxi dəpatılıdır. Tömür qiyin dərəxinin yeni bir nami qarı qiyin. O, bir xil yubırmaq taşladığın yağaş qolluq dərəx. Yetilgən tömür qiyin dərəxinin egizliki adətdə təxminən 20 metr. Dərəx qolunun diametri təxminən 70 cm kilodur. Qozuqi qaramtul qızıl yaki qarı rəngdi bulub, üstüki ax dağla zeş tar qalğan. Bu xil dərəxinin bir alaydılıqı şü ki, özçü sürəti naidi asta, ləkin onun ömri 300-dən 500 yılqı çiyidir. Tömür qeyin dərxi deniz 100-dən egizdiki 700 metr ətrapıdaki tağlıq rayonlarda üsüdür. Tömür qeyin dərxinin qatıqlıq dərəcisi poladdan qilişmaydı. Nurgun kişilər bunun qışənməsliki mümkün. Şuna sağlıq məlumatla arqılıq düşəndürüşkü toğır gelidir. Yağaş materialının qatıqlıq dərəcisiga qarata metal qatıqlıq ölçüş usulu qullanıldı. Buni diametri 11.128 mm keladigan polat sharihni yağaş materialining 2dan 1 chuqurligiga besib kirgizish uchun ketadigan kuch bilan ishlatilishga bo'ladi. Odatda kuch jihatida Newton o'lcham birligi qilindi. O'lchashlarga asoslanganda tömir qiyin dərəxining qatıqlıq kuchi 20400 Newton bo'lib, dunyodagi eng qatıq yağaş materiali hisoblanadi. 1 kilogram dərəx materiali təxminən 9.8 Newton eğir besim payda qılalaydı. Yəni, az deyəndə 2 tonu eğir besim bulğandıla, diametri 11.128 mm kilodan pulat şarihini tömür qeyin dərxinin işki qısımıqa besip kürgüzgülü buludu. Gerçə, tömür qeyin dərxinin qatıqlıq dərəcisi pulatın qilişmüsümü konalada tamçı su taşlı teşəyər dəydiğən gəp var. Tömür qeyin dərxini kesiş nait qeyin buluşu mümkün. Ləkin, kesiş qeyin sani yetərlik bozula, yanılı bu dərəxini öyrüyü təhlişi mümkün. Bəzilər bunun dungumalınıb, bunda qatıq dərəxini qandaq kəskili buludu. Əməliyyətdə, polatın qatıqlıq dərəcisi 3, 6, 9 dərəcəyə bölünüdü. Yəni gəlib, dünyada polatın mı qatıq materiallarına aidi köp? Almaz şunçı qatıq, əcəba, onu kəskili bulmamdı deyişi mümkün. Yağış qatıq boğaşqa tömür qeyin dərəxi yenə yağış padişayı dəb matalıdı. Tömür qeyin dərəxinin öz bitilişi asta, fəqət urqılı tayınıb köpüydü.

0: neyinigi? Gündə anlatdım əs.
1: Qadirik dostlar, yaqında Xiaomi-nin ailəsində mındaq bir iş yüzbədi. Apsi tamaq etib atqanda tuyuqsız barmağı kesilib ketib qan yıqışqa başıldı. Dadisi derezini remont qılıb atqanda ehtiyatsızlıqdan paqalçıqını yarlandırıb aldı. Yara yığızı çoğ emas, lekin xili çoğqur idi. Ondaqda ular qatmi kesili, yani Poşanfan okulni urğuzish kerakmi? Bəzilər yuqurdu misal qalğandak bədəninin uyar bir yerlərini ehtiyatsızlıqdan yarlandırıb elish qancı pisant qılmaslıqı. Bu kiçikin yara yığızı özligidən yaxşı bolıb qaladığı deb oylashı mümkin. Yani bəzilər bolsa dəl bunun əksicə. Yarlangandan keyin yara

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

yanılı xeyli uçuq buludu. İkincidən, əgər qanunda haraq içib cinayət ötküzsə, cinayi cavablarlıq tartıldı qalıqı bəlgilənmirsə, ondaqda məsbub qalqalıqını bağını qılıb, qanun xilab cinayi hərəkətlərini qılıdı qalığa pürsət tuğdurub berib, bəzi məsələnin cinayət ötküzüş deyilirlərinin yüz berişi bağını bulub, cəmiyyətkə və başqılığa teximi zor ziyan peyda qilişi turğalı gəb. Şuna, dövlətimizin cinayişlər qanunu da məslə cinayət ötküzsə, cinayi cavabqarlıq tartılış kerək dəb bəlgiləngən. Yəni, texi məslikli yenik, yenikiltib cazalaşının asas qilişqi qəddib olmaydı. Yəni, texi məslikli yenik, yenikiltib cazalaşının asas qilişqi qəddib olmaydı. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetinin Haq Tələb Qanun Dəsturunun 1190-cı maddəsində mundaq bəlgiləngən. Toluq Haq Tələb Hərəkət iqtidarına ega kişi öz hərəkətini vaqtlıq anqıralmay, yoki kontrol qılalmay başqalarını ziyan uçuratqanda xatalıqı bolsa, hüquq çıxılış cavabkarlığını üstə gəlişi kerek. Xatalıqı bolmasa, hərəkət egisi özünün iqtisadi əhvalına qarab ziyanlanğıcıya muvafiq tölən verir. Toluq haq tələb hərəkət iqtidarına ega kişi məsbub qilish, narkoz dorisi yoki roi dorilarni kelsi-kelmes işiltiş səbəbidən öz hərəkətini vaqtlıq anqıralmay yoki kontrol qılalmay başqalarını ziyan uçuratqan bolsa, hüquq çıxılış cavabkarlığını üstə gəlişi kerek.

Toqluq Velisipitke xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini ilib-ilib işdən düşdü. Oylmağan yerdən yerim yılda qatnaş hadisə yüz berib, Toqluq Velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəmisiga dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəmisi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədə bilən xizmətdaş, o Toqluq Velisipit minişini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yaqın haqsız toşudum. Bunda qışının yüz birişinə nədim biləy? Sotta Quan Famliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əsildə Quan Famlik bilən Şü Famlik münasibəti yaxşı xizmətdaşlardan idi. Şü Famlik Toqluq Velisipit minişini bilməgəşkə, qızğın Quan Famlik hər günü işdən düşkəndə özünün Toqluq Velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsidi top-toğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşqurun işdən düşüb öyge qaytib etib, bir yol iğizdən ötüb atqanda, Wu Famlik üççaqlıq toksikletini həydəb tuyuqsız payda bulub, Huan Famliknin Toqluq Velisipiti bilən qatıq soğulub, arq orunduqda olturgan Şü Famlik qatıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub, iğri yarlandı. Qatna saxçı tarmaqı Wu Famlik məşğulatı muvafiq bolmağalıqdın hadisədə asaslıq cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Huan Famlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalatı qılmağalıq üçün qoşumça cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Tasadibi yarlanğan Şü Famlik cavabqarlıqını üstüqə almaydı o dəb bekitdi. İştinkin yukur somuluq davalınış xıracıdı aldı da Şü Famlik, Wu Famlik bilən Huan Famlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huan Famliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə olturğuzuş, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydi gücü, yaxşı məqsəddə başqılarının olturuşuğa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordu ki, yaxşı məqsəddə olturğuzuş doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğan. Huan Famlik heydigen Toqluq Velisipit motorsuz qatnaş vasitisi bolsumu, lekin onun başqılağı yardan bir işini xuşallıq dəb biliştək yaxşı məqsidinin maiyyeti oxşaş bulub, bir tərəp qılışda paydın işqı boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wu Famlik 70% töləm cavabqarlıqını üstü qalıdı. Huan Famlik üstü gelişik tegişlik 30% qoşumçı cavabqarlıq qısmıqı qarta, onun yaxşı məqsədli olturğuzuş xarakterini oylaşıb, Qanun boyunca əhvalı qarab, onun cavabqarlığı yeni xiltilidu dəb hökm çıxardı. Sot məhkəmisi axırda Huan Famliknin 20% töləmini üstüqə alıdığalıqı, qalğan 10% ziyanını Şü Famliknin özü üstüqə alıdığalıqını bekitdi. Mınasqı varıslıq ilişdən vazgeçsə, töləm cavabqarlığını üstüqə almaydı. Qumul şəhərdən Cavxanım mındaq dəb məsləhət sordu. Tağam sodada məqlub bulub, көп қарызғы боғылып, еқында кесел сәуәбідін өліп кетті. Әгер тағамның қотыны мұрасқы варысылық іліштін ваз кетсе, тағамның қарызыны үстігі алмысын боламды. Бұл суалық қарта мұндақ деп мәсләет берілді. Жоңхақылық жұмыритінің әқтіліп қанун дәсторының 1161 мадысыдегі бәлгілімігі асасен, Varisla erişken mirasının əməli qiməti dairəsində varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışıq tegişlik beci və qarzını töləydi. Mirasının əməli qiymətindən eşib getkən qismini varis töləşni ixtiyar qılsa, bu çəklimigə uçurmaydı. Varis varislikdən vaz keçsə, varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışıq tegişlik beci və qarzını töləş cavabqarlığını üstüqə almaydı. Şuna Tağınızın xotını varislik qilishdən vaz keçsə, tağınızın şəxsi qarzını üstüqə almışsın boludu. Əgər ərxotunun ortaq qarzıqı çetilsə, o yanıla qarz qaytırış cavabqarlıqını üstüqə ilişi gerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyətlə, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarıqı qulaq sağa izlə. Zaman və makandın halqıqan Cingan Şən Ruhi, Kuni İnqilab İrayolanın yoxur sifətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. 15-ci 5 yılın başlanışı ilə də mülazimətçilik makrolıq siyasət orunlaşdırmasının mühim nöqtisiga aylandı. Bunun arxısında qandaq çünkur mənaba? 2026 yılının aldınqı 20-də Çət əl sudigərlər məbləği karxanlarının qurulma orunlaşdırması davamlıq sərxillaşdı. Oqış başlanışı bilələ setlişi

yaxshi bu mahsulotlar ishonchlikmi? To'rdiki bu bir parcha rasm bilanla rastilla rang qarg'usini tekshirguli bo'landi. Meva to'g'ralmalarga oid iste'mol ko'rsatmasini tushunib yiqing. Tövendə deyiqdənlə, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Jinggangshan Jungo inqilabının bölşigi, başucu Xi Jinping mundaqtap körsətdi. Jinggangshan dəvri bizge ən qımmetlik baylıq qaldırdı. O bolsumu zaman və makandın halqıgan Jinggangshan ruhi. Biz bugünkü kündə yeni dəvr şəraitiga birləşdirib, qatdi iradə bilən qayyə intiliş, həqiqətini əməliyyətin izləb, yeni yol içiş, cabağı çıdap kürəş qılıb, qeyin ötkəldən ötüş, amığı tayınıb, qəlbini qolga kəltürüşdə çıngdırıb, Jinggangshan ruhidin yeni dəvr nuru çaş qızış gerək. Jungo kommunistlarının mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qısmı bolğan Jinggangshan ruhiga hazırgıcı varıslı qılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını əsli məqsədini çiniqdirib, ötkəlik ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenişki ilhamlandırıb, milyonluğun xalqını millətinin gülünüş müsabısı da cəsarətlən olğı ilgirləşki yetəkləməkdir. Bugünkü kündə, hər günü məmlikətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd buruşunu yizqınmaqdır. Şu cay, kuyuk kızıl asasqı tayınıb, Jinggangshanga qığan səpirim namlıq çökmü kızıl tədqiqat ügünüş pəalidini qanat yaydırdı. 22 qeytimliq əməli mənzirə idivi siyasi dərisi kızıl genini yaşla ösmürlərinin qalbidə yıldız tart qozdi. Jinggangshan teği inqilabi taq, cengivar taq, şundaqla qəhrəman taq, şərəplik taq. İnqilabi qurbanlar sıqini bilən hayatı bətləyə, yezla arqılıq şəhərlərini qoruşaş, hakimiyyətini qurallıq tartıb ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öyüşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurulduydan bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Jinggangshan ruhi toğrısı da köp qeydim toxtaldı. Həm də Jinggangshan ruhini əvci aldırış toğrısı da eniq tələblərini oturuğa qoyub, yeni dəvr şəraitiga birləşdirib, Jinggangshan ruhidin yeni dəvr nuru çaş qızış kerəkliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Jiangshi, başucu Xi Jinping oturuğa qoyğan Kuni inqilabi rayonlarının yuqru sifətli tərəqqiyatını tezildişdə aldı demeyiniz. Otur qısım rayonlarının qat götürüşü götürtkü buluşda baturluq bilən aldı demeyiniz. Çanjan dəryası iqtisad bəlbağının tərəqiyyatını alğı sılcıdışda nəticə yartışqı mahir buluş nişan tələbini əsti çın saqlab, ruhunu yetəkçi qılıb, əməli işləş davamıda yeni sahibi bütməkdə. Həqiqətini əməliyyətdən izdəb yeni yol içiş, Jinggangshan ruhinin ən roşan dəvr alahidliki. Jinggangshanın işkirsigi caylaşqan Shenshan kəndidiki dihqalla əvladını əvlad kişi beşiqi toğır kildiğən nəç pun pələmpəy etiz və nəçə unmu bambuq zarlıqı tayınıb turmuş kəcürüb kəgən bulub, 10 yıl ilgiri kişi beşiqi toğır kildiğən yıllıq kirimi 3000 yüngimi yetməkdi. Kənd partiya yacəkisi 2016-cı ildən başlab, məlqani tağlıq kəndidinin əməli əhvalıqı qarıdıb, dihqalanın qoladiki köləmlik önüm hasılı qılış qiyin boğan, alqancılık etizini mərkəzləşdirib obrot qılıb, kooperatıb qurub, siyirik şabdol və çay terişini bir tutaş planladı. Şunun bilən bir vaqtda Jinggangshandiki işkiçun yadroluq mənzir rayonu arasıdiki özgeci əvzəlikidən paydanıb, yezi sayahatçilikini zor küş bilən tərəqi qıldırıb, 30-dın artıq puxravi qonalğu və səhra aramqahı açdı. Hazır Shenshan kəndi yılığa 300 min adam qitim sayahatçı kütüb ilib, ölkülük 5 adərəcilik yezi sayahat noxtısı bulub bahalandı. Kənd ahalarının kişi beşiqi toğır kildiğən yıllıq kirimi 36 min yüengi yitib, 10 yılda 10 netçi həssi açdı. İlgiri Sovet rayonu, Gancu, Jiangxi'nin ən cənubidəki 4 ölkə çigirilindiğən çək çayğı çaylaşqan bulub, tağ köp, yer az bulğaşqa bir məzgil Bekimi Kon rayon deyən belge çaplanğan idi. 10 yıl ilgiri Gancu, Guangdong, Shangan, Aumin, Chongqoltuq rayonuğa yakın buluştak rayon əvzəliki və tömür yol toru kesişken tügün buluştak əvzəlikiye tayinib, həqiqətini əməliyyətdən izdəş ruhi, başlamcı buluşqı cürət qılış cəsarəti bilən tərəqiyyatının yeni yolunu içib, denizdən yıraq, çigrağı yıraq Cənubi Jiangshi Sovet rayonu da məmlikət boyicə Koni İnqilabi rayonla içidiki sırtqı içibitligən birdən-bir işki quruqluq çigra iğizi, Gancu xalqara quruqluq portunu qurdi. Əşya obru tori Asiya Yavrupadiki 20 nəçi dövlət və rayonunu qabladı. Bu, məmlikət boyicə ən çoğun həqiqi yağışdan yasalğan öy cihazır yasaş bazısı Nankan rayonunu işki quruqluğun mərkizdən içibitişinin aldınqı sepəgə bivasta yüzləndirib, şu caydiki öy cihazları topunun məhsulat qəmmətini 290 milyard yuandan aşırışqı törtgə boldi. Çət əl zakası hər yili 5 milyard yuandan aşdı. Cabağı çıdap köreş qılıb qiyin ötkəldən ötüş Jinggangshan ruhinin yadroluq asası.
ән-әнви кәсіплінің Чаңши өлкісі сана әдеді егеліген ниспіті тәхминен 70% болып, өзгәртіш, дәрежесіні өстіріштен ибарат бұ чоң ішіні яқшы қылыш, бүтін өлкінің әмілі иқтисадының асасыны пұқтылаш, асасыны күчәйтішінің ашқычы. Чаңжаң дәриясы сахилігі жайлашқан Чжоучжаң нефт химия санаат карханасы энергия сарпияты юқры, мәсулаты бірліқыл болышта қиын ахвалға түшіп қалған еді. Яқынғы йылладан боян, бу коны нефт химия карханасы жапаға чыдап күрәш қылыш рухи білән қалдын боғдыған техникалық қиын өткенләдін өтіп, рәқәмләштіруш, әхлиләштіруш арқылық энергия хасылы қылып қайта хаятлықы ерішті. Йыллық ішләп чықырыш мұқтары 1,500,000 тонна арын ішләп чықырыш түрі бұ йылның ақырды пүтіду. Шу чакта отыр кысым райондагы алдын катар турган ешил акли нефт айрыш химия санааты басыгы айынды. Азыр Жаңши өлкөсүндө 15,000 артык ән-әнви кархана дәрежесине өстүрүп еңилашын тамамлады. Электрондук учур реңлик металл кесиби илгири кийин болуп триллион дәрежелик кархана катарыга кирди. Жаңши 15-5 жылдын еңи башланыш нуктасы туруп, гүлләми кәсипләрни бүтүн күчү белән илгири сүрүп, литийлык батарея, йогыры техникалык йоруклук волт катарлык стратегиялык гүлләми кәсипләрни тез равожландырмакта. Шуның белән бер вакытта металл еңи материалы, меңи үскүнү улаш эгизи катарлык келгүси мусабакы жолун орунлаштырып, иктисадның еңи эш нуктасын үзлексиз жетилдирмекте. Рух мәсәлеге окшаш мусабыны йорутуду. Барлық чоңға пәрзентлері қызылген ғывараслық қылып, жасаратлан елгерләш күчіні қобыл қылып, еңі мұсапыда үзліксіз еңі ел етіп, қиын өткенләдін бөз өтіп, еңі вәзіет яртып, дөйләтіні қодырат таптырыш құрлышы, мүлләтіні күлләндіріш ұлық ішлеріні чоңғычы заманы вилаштырыш арқылық ұмым юзлік елгері сүрішінің еңі сәйіпсіні жасарат білін пүтеді.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 15-ci 5 yılının başlanışı ilə də mülazimətçilik makroluq siyaset oranlaşdırmasının mühim noktasına aylandı. Bunun arqısında qandaq çoğun mənaba, muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Mülazimətçilik xalq igilikinin mühim tərkibi qismi. Onun tərəqqiyyat səviyyəsi bir dövlətin iqtisadi tərəqqiyyat dərəcəsini ölçəydiğən mühim bəlge. Partiya 18-ci qurultaydan buyan dövlətimiz mülazimətçiliginin kölümü puxta qadam bilan kengaydı. Sübti və ünümü sicil üstü. Mülazimətinin yüksilişi elib gelgen bəxt duyğusu barğan sürü küçüyüb, öz içiga alğan işləp çıxırış küçləri tez qoyub berilib, barlıq gelgen yen kəsiblər üzülmək vücudu kilib, iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyyatını puxta terəkkə iyi qıldı. Hazır mülazimətçilik xalq igilikidiki birinci çoğun kəsib qaylandı. Bir qrupa sallıq məlumat onun salmıqını toluq düşəndürüb berdi. 14-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz mülazimətçilikinin qoşulma qımıdı, o da 3 qetim, 10 trilyon yuanlik yeni pəlligə götürüldü. 2025-ci ili dövlətimiz mülazimətçilikinin qoşulma qımıdı, tuncu qetim 80 trilyon yuandan eşib, işki işləb çıxış umumi qımıdı igilgən nisbiti 57.7% getdi. İqtisadın eşişiği tökb qoş nisbiti 61.14% getdi. Mülazimətçilik məmləkət boyunca 50% iş qorunlaşqan alını qobul qıldı. Şundaq deyişki buludu ki, mülazimətçilik iqtisadın eşişiği törtkü buludugan, iş qorunlaşıdığallarını cəlib qılıdugan, xalıq turmuşuğa kapalat qılıdugan, yadroluq törük qaylandı. Mülazimətçilik iqtisad, cəmiyyət gelib gelgen özgürüş, kişilərinin kündülük istimal tizimliki qaylandı. Bir saatlik şəxsi trenerlik bədən çınıqtırış dərsi tizimlidir. Qadimi bazar köçilarda zaman, makandın halkıb, xənfu kiyib, sayat, sört düşüş. Çök şəkildiki teatr xanığı berib, bir meydan tamaşıbırlar qatnışılığan oyun görüş. İlgiri puxralarının pul jıqışı nərs gerek setiliş üçün idi. Hazır kişilər pulunu yes qiliş, xoşallıq, sağlamlıq setiliş qışıltıb, mülazimət istimalda turmuş sübütünü östürüşünü texmü xalaydıqan boldu. Gerçi yakın yıllardan buyan dövlətimizin mülazimətçilikki tez tərəqqi qılğan bolsumu, lekin dövlətimiz mülazimətçilikki tərəqqiyatının iqtidar dərəcəsi, sübət ünümü yanıla yuqur emas. 2 saat öçrət tutub 5 minut tez qılış. Balı baqqıçı tepiş, layıq tepişdimu təs buluş. Əla mülazimət bilən təminləş umum cəhətdən yetərsiz buluş, yenilik yaratış iqtidarını yanımı östürüş ki, doğru giliş, ecivit işlərəcisi yetərlik bolmasılı qatılıq məsillələr bilən yuqur sübətlik tərəqqiyyat təlifi otursa da, yanıla bəlgilik pərq bar. Qandaqlıqanda kəmtüklükni toluqlıqlı, yüşürün küşlərini davamlıq qazğılı buludu. Mühimi, mülazimətçiliknin iqtidarını aşırıb, sübətini östürüşkə törtkü buluş gerek. İqtidarını aşırış digərlik, tərəqqiyyat iqtidar dərəcəsini östürüb, əla mülazimət bilən təminləşni, əla sübətlik ticaret asasi gəvdələrini nöqtülük kengaytib, təminləş ehtiyacını qandıralmaslıq məsilisini həl qilişini görsüdü. Sübətini östürüş digənlik, tərəqqiyyat sübəti ünümünü yuqur götürüb, kəsbləşiş, ölçəmləşiş səviyyəsini östürüb, qoşulma qımıtını aşırıb, tövən ünümlük oxşa sübətlik rəqabətdən saxlınışını görsüdü. Qoş çaq qozğutuluş, yol aydın buluş. Mülazimətçilikni adətdə iki türgə ayrışqı boludu. Bir xili, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilik bulub, karxanının işləb çıxırış, ticaret paliti yüzləngin. Yəni biri, turmuş xarakterlik mülazimətçilik bulub, puxralarının hayatlıq dəvriyilikidiki turmuş ehtiyacıq yüzləngin. Mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, sübtünü östürüşkə türtkü buluşda, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilik bilən, turmuş xarakterlik mülazimətçilikdən ibarət, qoş çaxını qozğutuşqa toğır gelidu. Mərkəzinin oranlaşdırmasının qarğanda, iki xil mülazimətçiliknin tərəqqiyyat yolu tədirci aydınlaşdı. İşləb çıxırış xarakterlik mülazimətçiliknin kəsbləşişi və qımmət zəncirinin yuqur pəlisi qarab kengişini alğı siljitiş gerek. İşləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilik asaslıqı türlük ticaret asasi gəvdələrinin işləb çıxırış paliti üçün mülazimət qılıdı. Bu, tədqiq qılıb içiş, layihələş, təkşürüş, ölçəş, ispat beriş, uçur texnikisi mülazimeti qatarlıq konkret sahalarga çetildi. Yaqınqı yıllardan buyan dövlətimizin işləp çıxırış xarakterlik mülazimetçiliki altın tərəqqiyat məzgilini kütüb aldı. Kəsb gölümü sicil kengaydı. Bazar ticaret asasi gəvdilərinin sani bir qədər tez aşdı. Lekin işləp çıxırış xarakterlik mülazimetçilik qoşulma qımıtının işki işləp çıxırış umum qımıtıda ilgilən nisbiti 35%-dən tüən bulub, Yevropa İttifaqının 40%, Amerikanın 47.7% kiseliştirganda yanıla pärk var. Kesiliş qarab qandaq keni idi. Yeni bir növetlik pantexnik inqilabı dolqını işlep çıkırış, yasas şeklini qaytı bərpa qılıp, işlep çıkırış xarakterlik mülazimətinin kesilişişige texmi yukarı tələb qoymaqda. Bu pürsətini ilgiləşdə, İlgar yasımınçılıqı yüzlengen universal xarakterlik mülazimət ixtidarını östürüp, kəsibləşkən mülazimətini kəsib zəncirinin hər qaysı alqılırıqa sındırış gerek. Qandaqılığında qımmət zəncirinin yuqır pəllisi qarab kena ilgili buludu. Bazar rəqabətinin kəskinlişi və ictimai iştəximatının çonqırlışı qayışıb, yasımınçılıq alqısının öz qımməti tüvəlləb getdi. Teximi yuqırı qoşulma qımmət boşluqı, Әмеше, кәсіп зәнжірінің ішкі үшчедікі кеңайтілген мұлазіметті мәуджет боп тұрды. Ясымыншылық чоң дөлтідің ясымыншылық күшілік дөлтігі қарап үлгірләшті, жәзмен тәбәссім әгір сызықы, яғни юның ішкі үшчедікі әрқайсы ішләп шықырыш қарайтырлық мұлазімет алқырларыны игіләш. Мәселен, санаат лайесі мұлазіметі, тәминат зәнжіріні баш құрыш. Hazırkı zaman eşya obroti qatarlıq yuqarı qoşulma qimmət mülazimət arqılıq, yasımçılıqnın yuqarı dərəcəlikli şiş, əxli iqtidarlı şiş, yeşilli şişqi qarab tip özgərdişigə texim yaxşı törtkü buluş gerek. Turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin yuqarı süpətlik, köp xıllaşqan, kolaylaşqan tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Dövültümüzdə kişi bir şiq torkildiğən işki işləp çıxış umum qimiti

Мәктәп асасы ихтияж түрідікі мұлазметнің текімі ұмуми мәнпәттар, әла сүпәттік болышыны ілгір сүріш. Алыларының юқыр сүпәттік тұрмышқы болған интілішіні чөрдәп, дәрейдісі өстірілген түрдікі мұлазмет білен тәмінләшіні кен айтыш. Алыларының көпқылашқан істимал ихтияжын чөрдәп, қаслашқан мұлазметіні сәрқылаштыруш, инчкіләштіруш керек. Конкрет қылып етқанда, күтініш, авалилік тәрбиелеш, Sağlamlıq qatarlıq umumi mənfəətdarlıq mülazimətidiki kəmtüklükni tezdən toluqlab, top və part setiş, yataq, yemək işməkdən üzgüçə, əla süpətlik tərəqqiyatlıq ilham verib, ailə mülazimiti, öycay mülazimiti, tez yetküzüş qatarlıqlarının mülazimət süpətini östürüb, köpxıl kəsb altının yuğurma tərəqqiyatını ilgir sürüb, diqqətini umumi xalıq sağlamlıqı, əxli kütünüş, ailə mülazimiti qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, Bir türküm turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin yeni işiş nöqtisini yitildirib, ammının xaslaşqan, köpxıllaşqan, yuqur süpətlik ehtiyacini texim yaxşı qandırış gerek. 100 trilyon yuan dərəcilik kəsib kölümüge qarab qədəm taşlaş. Növətdə Cungolun ixtisadi qurulması mülazimət tipi qarab tərəqi qilişinin aşqışlıq basqıcı turvatıdır. Dövlətlik tərəqiyyat və ıslahat komitetinin mülçərlişcə, 15-ci 5 yıl məzgili də mülazimətçiliknin kölümü 100 trilyon yuandın aşıdıkən. Kəlgüsü yüzdəngəndə mülazimətçiliknin əla süpətlik, yuqarı ünümlük tərəqiyyatını qanda qılğanda texim yaxşı ilgir sürgülü buludu. Mülazimətçiliknin iqtidarını aşırıb, süpətini östürüş hərəkətini çoğunqır yol qoyuş, bir türlük halqılıq tədbir. Bu hərəkətini yaxşı yol qoyuşda 3 aşqışlıq sözünü yaxşı ilgiləş gerek. Islahat, Mülazimət sahəsindəki islahat içi ütüşünü çoğunqırlaşdırıb, qolla siyasəti sistemisini mükəmmələşdirib, mülazimətçiliknin tərəqqiyatını çəkləb duruvatqan tüzülmə, mexanizm tosalğularını yanımı tügütüş gerek. Məsələn, rayon alqıqan ticaret məmuri tosqını buzub taşlab, mülazimət sahəsindəki oxşaş bulmağan rayon və kəsb ölçümü, qaydisi, siyasətini mas birlik kəltürüşünü alğı silcidiş. Mülazimətçilikni nazarət qiliş, başquruş islahatını çoğunqırlaşdırıb, mülazimətçiliknin yeni kəsb altı, yeni əndisigi maskilədiğən nazarət qiliş, başquruş usulü qatarlıqlarda yenilik yartış gerek. Yenilik yartış. Mülazimətçiliknin yenilik yartış iqtidarı, ticaret asasi gəvdilərinin yenilik yartış, igilik tikləş iqtidarı və hayati küçüdə mərkəzlik ifadılındı. Yeni bir növətlik bəntexnik inqilavi porsitini çıng tutub, yenilik yartış hayati küçü igə bir türküm ticaret asasi gəvdilərini yetildiriş. Bulub mu, mülazimətçilikdiki bir türküm başlamçı karxanlar, supa tipidiki karxanlarını yetildiriş və zora yetiş arqılıq bütün kəsb zəncirdə yenilik yartış iqtidarının öz işigə törtkü buluş gerek. İçi bitiş. İçi bitiş səviyyəsini küçəb östürüb, Mülazimətçiliknin icazət çəkilməsini tərtiblik qoyub, noxtuluq sahələrdəki mülazimətçilik silimisini kinaytib, mülazimətçiliknin dövlət ölçümünü təqamılaşdırıb, cungo mülazimiti markısını yetildirib, dövlət içi və xəlqaradın ibarət işki bazar, iki xil baylıqdın teximi kən dairdə, teximi çonqur qatlamda toluq paydınlib, dünya mülazimət baylığını biriktiriş və onundun paydınış iqtidarını küçəytib, mülazimətçiliknin xəlqara rəqabət gücünü aşırış gerek. İlgiri bəzi caylarda çoğun türləni, yasımıçılıqni, baxçı rayonini, özümün kəsbini tutuşdək pişqan təpəkkürü şəkilinib, bu körgülü buludğan nərslər köngüldükidək bolğan bolsumu, mülazimətçilikni tərəqi qıldırışda təcrübə kəmçil idi. Mülazimətçilikni tərəqi qıldırışını təkidləş, hər dərəcilik kadrlarının xizmət ixtidarıqa yeni tələblərini qoydu. Caylar tarmaqlarının ixtidarını aşırış, süpətini östürüşünü çıng tutub, mülazimətçiliknin tərəqqiyatıdiki noxtuluq vəzifələrini puxta alğı silcidib, mülazimətçiliknin yuqur süpətik tərəqqiyatıda tırışıb yeni vəziyyət yartışını ümit qılımız.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Bazar nazarat qilish başqurish baş idarəsi yaqında elan qılğan sanlıq məlumatda göstərilishçə, bu ilin aldınqı 20-də məmləkət boyunca yenidən təsdiq qılınğan çat əl sodigarlar məbləği karxanları 35 minə yetib, oxşaş məzgildəkidən 7

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, okuş başlanışı bilenla sedilişi yaxşı bu məhsulatla işencilik mu? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər beridu.
1: Enfira Qızıl Nurluq, Meğini Uyğıtış Əsvabi, Alfa Meğini Dolqulluq Çastotılıq Əsvab, Közge Nur Toluqlaydıgan Üstel Çırıqi, Sırtkı Təhlit Qılınğan Tumallıq Körünüş Ekrani, Qatarlıq Meğini Uyğıtıdu, Köz Asraydu dəb təşviq qılınğan məhsulatla elektroluq sodu süpsidi setilmaqda. Sodigarla bu məhsulatla məxsus balının diqqətini mərkəzləşdirdi. Əsti tutuş iqtidarını küçəytdi. Köz oqunun işini çəkləydi degendək ünümlərə iyə dəb təşviq qıldı. Ondaqda bu üskünlərinin rastılla sodigarlar degendək ünümü barmı? Onlarda bixətərlik xəvb-xətiri mövcudmu yox? Tomallıq görünüş ekranı. Faqat qısqı müddətlik görüş harğılığını pəsəytdi. Yaqınki illərdən bu yan sırtqi mühit mənzərəsiga təqlid qılıb İraqqa nəzər salğılı bulduğan tumanlıq görünüş ekranı atalı arsada moda boldu. Alaqadar sodigarlarning etişçə bu məhsulat petin qaynaq bilan nur bölüş aynikining optikalıq birikmisi arqılıq ekrandagi görünüşni 3 metrdən 5 metrgəcə bolğan arliqdiki süzük məvhum təsvirgə düşürgeli boldu ekan. Bunun bilan yaqinni ko'rish, yiroqni ko'rishga o'zgirib, ko'z o'qining ishini tizginlab, yiroqni ko'ra olmaslikni oldin olg'ili va tizginligini bo'ldi ekan. Ko'rish optikasi nuqtasidan qaraganda mahsulot loyihasining haqiqatan muvofiq taraflari bor. Tianjin da shosi Tayda doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining moder virachi Jang Wenhong mundaqdiri. Yaqinni ko'rishni yiroqni ko'rishga o'zgartish kirpiksiman muskulining jiddiyligini pasaytirdi. Yaqin aralıqda göz işiltiş yükünü yeniltildi. 2024-ci il elan qılğan bir tədqiqatımı görsətilişçə, sıraqı qatnaşqıçıla məvhum yıraqqa nəzər siliş sistemisini işiltib, o da 4 saat kitab görgəndən kin, gözünün tomurluq pərdi qılılıq aşqan. Bu pərdinin qılılab getişi, adətdə göz oqının iş sürüti bilən mənfi münasibətlik dəb qarıldı. Amma tomurluq pərdinin qısqı müddətlik qılılışı, göz oqının işinin uzaq müddətlik tormozlanışı bilən tan əməz, dedi Jang Wenhong. O yana mındaqdırı. Önümlük aldın eliş və tizginləşini işqa şürüş üçün yanıla toğru bolğan tomallıq körüş müxtarı bolışı, yetərlik işiltiş vaxtı və yəkki maskildiğən layiha bolış kerek. Növətdə, tomallıq körünüş ekranının balılarının köz oqının uzunluqını kontrol qılış önümüdə yanıla yuqır süpətlik çoğ nusqıdiki ispat asas qılındıgan tibbi ispat kəmçil. Texim mühimi közümüz həqiqi önümlik alda sırtqı nəzər salmaqçı bolsa, közünü yiraqqa mərkəzləşdiriblə qalmay, yana yetərlik sıcıllıqdiki təbii yoruqluqnın qıdıqlışı bolış kerek. Yiraqqa nəzər siliş və təbii yoruqluqnın köz oqının işini çəkləşdə halqılıq rol oynaydıqallıqı ispatlandı. Buni har qandaq uy ichidagi optikalik uskunalarning o'rniga qo'yishga bo'lmaydi. Shunga u yana mundaqdir. Tomonliq ko'rish ekrani faqat qisqa muddatli ko'rish chartishini pasaytirgan qo'shimcha asbob bo'la oladi. Yiroqni ko'ra olmaslikning oldini olish va uni tizginlashdagi birdan bir asbob deb qarashqa hargiz bo'lmaydi. Alfa mengi dolqulluq chastotliq aql parosat asbobi. Bu asbobda bolalarning diqqatini markazlashtira olishi tas. Alfa mengi dolqulluq chastotliq aql parosat asbobi nomliq bir xil aqli iqtidorliq asbobning to'rida bozori ishtik bo'ldi. Sodigarlar mundaq tashviq qildi. Bu mahsulot alohida ovoz chastotasini qo'yish orqali bolalarning diqqat e'tiborini oshirib, asti tutish qobiliyatini oshirdi. Tashviqotda yana ba'zi mahsulotlar cho'ng menga nervi to'rini qayta qurdi deyilgan. Ba'zi necha yuz yuandan necha o'n ming yuangacha bo'lgan. Nervi ilmida alfa dolqini Çoğ miyana səgək azad alət pəyda bulduğan bir xil miyana elektr dolqını hesablandı. Çoğ miyana da bu xil miyana elektr dolqını pəyda bulğanda adam tiniş alət kirdi, teximi asan diqqətini mərkəzləşdirə alaydı. Nəzəriyyə cəhətdə alayda belgilənən çastotunun avaz qıdıqlışı astıra adam miyası alfa dolqın pəyda qılalışı mümkün. Ayrim kiçik əvrişki tədqiqatıda körsətilişcə, bu xil avaz çastotusunu anlığandan kin, sınaqı qatnaşqıçılarının əsli saxlaş sınıqıdiki toğırlıq nisbiti yuqır kötürülgən. Bıraq, sırtqi avaz çastotusundan paydalınıb, çoğ mengini toğır kontrol qılışının qeyirliq dərəcəsi intayın yuqırı. Onun üstügə, önümü intayın turaqsız. Tianjin daşıyosu Tayda doktorxansı, nervi işki kesəlliklə bölümünün moder virachi Jauvi mundaqdırı. Texim mühimi balalarının nervi sistemisi texi toluq pişip etilmigen bolup, avaz çastotisi bolgan inkasi ademge qarap oxşumaydı. Qismen balala avaz çastotisini alıgan engin tinişlendi. Bunadiki teximi köp bolganı psikikilik işbadi. Avazdan qıdıqlı işemez. Әгәр балның өзі авазғы сәзгір болса, бұ давамлы қойылып атқан аваз частотысы әксіце оның өгінішіге қашылы қылдыған шауқын мәнбәс боп келіші мүмкін. Сыртқы аваз частотысы арқылық мәжбүрі ясалған алфа долқыны білән тәшәбіскарлық, өгінішті диққатны сәжіл мәркәзләштіріш күші отырсыда тән қымметлік мұнасәт йоқ. Nevette bu xil avaz üskünlərinin ögünüş nəticəsini körünərlik yuqur kötürdüğalıqı toğırsı da yuqur süpətlik tədqiqat ispatı yox, dedi Cavvi. O yanı mındaq, dedi. Bu xil ilmi asasi kəmçil bolğan əsvab qıtayanğandın körə, balılarga tiniş, dəxlisiz ögünüş mühiti yartıp beriş kerek. Közgün nurtuluqlaydıgan üstəl çırıqı. Bu, körüş tor pərdisinin zəxmilinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Qısmen, sodigarla adettiki üstel çırkıga kızıl nur endiyesini koşup, kızıl nur köz okunun işini tizgili yalaydu. Balala bu xil çırakını yıkıp tapşırıq işligende, yırakını körelmesliknin aldın algılı buludu, dep teşvik kıldı. Bunun karta Can Van Hong mundaqdari. Bu xil elan sözlerinin ilmi asası kemçil. Şunun bilen bir vaqtta bu xil mahsulatqa bexatarlik yoshurun xavpi yoshurungan. Ilmi prinsipten qaraganda tekrar tövən küçinişlik kızıl nur çürüşünün yirakni körelmesliknin taraqi qilishini keciktirishte belgilik rolu barliqi haqiqatan ispatlangan. Onun mexanizmi alaydı dolqun uzunluqidiki kızıl nur arqılıq körüş tor pärdisini qıdıqlaydı. Көз астының қан білән тәмілінішіні яқшылап, бұның білән көз оқының зияды ұзырап кетішіні тізгілләйді. Әмі давалашты шылтылдыған бұл қыл үскіні дөләтінің үш қыл давалаш үскінлеріні ройхат келіш куахнамысығы ерішкен лазер нұрлық мәхсулатты. Оның қуветі нұр дегінің чон кішіліке нұр түшіш вақтыға қаттық талап қойылды. Bu xil üskünlər çoxum kəsbi köz kəsəllikləri doktorlarının umumiyyüzlük bahalışıdın ötüşü gərək, həm də kəsbi xadımlarının nazart astırı şıltılıdır. Qızılnur əndisini adətdiki üstəl çırqığı xalqancı orulaşdırğanda zor xəvib xatar kelib çıxıdı. Canvan xoğumun daxtırı. Aldı bilən, onun Qızılnur əndisinin energiya turaqlıqlıqı, yortuş bulunu və vaxtını kontrol qılğılıb olmaydı. Davalaş dəridisi ölçümüge yetməkdəz. İkincidən, qəliplaşmıqan küşlük nur, körüş tor pərdisinin zəxmilinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ахырда үстел чырқы қозғалғанда балала әрекетчан оқуш, езі шалтыры тұрғачқа қызыл нұр көз астыға тоғыра сыжыл түшелмейді. Содигерлі айтқан бір тараптын тапшырық ішіліп, бір тараптын ирақны көрелмесіктің алдын еліш физикалық мәшғулат жәетті әмілгашмайды. Ирақны көрелмесіктің алдын еліш вә тізгілләш бір түрлік сестімі құрылышы. Мұтахасыслә, нөвәтті ешқандық екі түрдікі васты ирақны көрелмесіктің алдыны толық алалмайды, деді. Yıqın infira qızıl nurluq meyngini oyğıtış aparatı. Bunun önümünün ilmi asası yok. Elektronluq sodusupsida yıqın infira qızıl nurluq meyngini oyğıtış əsvabi çoğ meyngi ücəyirlərini canlandırıp, diqqatni jığış ıqtidari və əsli tutuş ıqtidarını östürdü degen təşviqat sözleri ata-anlarının diqqatını tartdı. Sodigarlarının elan sözü de mundaq deyildi. Fakat bu üskünde taqsıla nur çıxırdıgan tekşürüş üçünü peşaniga yaki iki çekige çıng çaplap, her günü neçi minuttan neçi 10 minut kıçı nur çürgende çoğun minge paydısı boludu. Bu tavarının tepsiri ehvali bitire, yani bir kanç parça baş sönkige yıkın infira kızıl nuru arqılıq təsir körsüş doğrusudaki ilmi makallar var. Aldığı Katar'daki tətqiqatlarda yıkın infira kızıl nur baş sünki və baş terisini teşib ötüb, çoğ meni postlaq qəvdiyə yetib bardı, dəb qarıldı. Postlaq qəvdi, işki sızıqdan içiləri qatarlıqla, enfira qızıl nurini qobul qılğandan kiyin, aktivçalıqı küçüyib, yanım ilgirligi alda, adenozin, trifosfat biriktirişini ilgir sürüb, nervi paliyetini teximi köp energiya bilan təminləydi. Mana bu nəzriyəni sodigarla elanının asası qılıb aldı. Cavi, təcrübəxanda küşki iqib olğalıqı, tavarda küşki iqib olğalıqıdın deyirək bərməkdə o, dedi. O, mındaqdırı. Növətdə yərşar mıxiyasıda yıqın infira qızıl nurluq qıdıqlaşqa alaqıdar tətqiqatla ızdınış basqışı durmaqda. Hazırqı tətqiqat əvrişki mıxtari intayın az. Onun üstüge, asaslıqı alaydı min rayonda qan yetişməsli kesili bar bimarla qartılğan bulub, bunun dəki məqsəd bimarının nerv iqtidarının əsli kelişigi yardımı bari yoxluqını küzdüş. Bu dəki kilinkilik ortaq dünüş asıl qılmadı. Bu təcrübə sallıq məlumatlarını sağlam ballarının diqtini mərkəzləşdiriş iqtidarı, əsli tutuş iqtidarını östürüşki köçürüş toğramaz. O yanı mındaqdırı. Balalarının baş sönkünün qilillikı, zişlik bilən çoğlarınınki pərqi körünərlik buldu. Növətdə, eşqandaq bir nopozluq nervi ilmi tədqiqatı sağlam ballarının bu xil üskünlərini işildişini qollamaydı. Balalarının çoğu meyngisi yetiliş məzgildə turudu. Biliş iqtidarının yuqır götürülüşü, nevrolla arasıdaki özükçü tegişmesinin özlüksüz olunuşu və küçüyüşü tayındı. Bu uzaq müddət coğlaşıq tegişlik cəriyan. Hergizmi məlum nurğa tayınıbla tamamlaqılı bolmaydı. Haqiqi meğini oyğıtış usulü şu ki, balalarını yeterlik uxlaş, kanuniyetlik aramiliş ve muvaffaq dala hareketige igi kılıştır. Dəl müşxil təbii fiziologiyalik tənşəş mexanizmlarının rolü texim önümlük buldu.

0: Meyve toğralmalarına ait istimal körsətmesini düşünüp yakın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər verirdi.
1: Meyve toğralmaları yiyiş yaşlarının bəkrək alqışıqı erişdi. Sodgərlə meyvenin postunu soyub, toğrab, kiçik qutuğu silib qoydu. Yeyişqa bək qolaylıq, onun üstüyə bağısımı umumizlik jüqirəməz. Amma nurgun kişilər şulungu sal qaraydı ki, bəzi qarmaqqa çıraylıq köründüğən, koçu boylarda setilgən bu toğralgan meyvelərdə tazlıq bixatarlıki yuşurun xaupi mevcut bolışı mümkün. Meyve toğramları işçilə kökürüp qalgan meyvelə bolışı mümkün. Bəzi sodgərlə azraq yeri sesib qalgan meyveni satqılıb olmaydı. Taşlı vətkəndə yəni əbsinlarlıq boludu dəb qarab, meyvenin sesib getkən qısmını kesib etib, qarmaqı yaxşı köründüğən qısmını qaldırıb, meyve toğralması qılıdı. Bunlarını pərq etiş bəktəs. Sesiğən meyvelə adətdə iki xil əhvalda körüldü. Bir xili üşük ya ki urlub soğuluşdan kilib çıqqan qısmən meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelərinin bozulğan yerini kesib elib etib, davamlıq yeyişki boludu. Bıraq baldırraq yev etiş kerek. Bulmasa, vaqt uzarğan seri asalla bakteriya peyda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamağanda sesib qalıdı. Bu xil meyve qarmaqqa az bir qısmıla bozulub qalğanda körünsümü, əmliyyətdə bütkül meyve allıqaçan bulğangan buluşu mümkün. Meyvenin süpüti özgərgən oranını kesvətkəndin kiyemu, davamlıq istimal qiliş təvsiyə qılınmaydı. Bir aparat bazardaki bazı sisip ketken meyve avrişkilerini jığıp mikroorganizm ve zemburuğunu tekşürüp analiz kıldı. Bu tekşürüş biz daim yaydıgan tüklük şaptol, alma, üzüm katarlıqlarını öz içi aldı. Neticeri baykılışca meyvenin bir kısmı sisip ketse ya ki kökürüp ketse, bütkül meyvelerinin mikroorganizm bilen bulgunuş dərizisi naiti jukarı buldigen. Məsələn, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası, altın rənglik üzüm suman şarçı bakteriyası, zəmburuq qatarlıqla. Fəqat az bir qısmı sesib getgən meyvələrdimu, mükəmməl bolğan orındakı bakteriyalarının sanımı oxşaşla ölçəmdən eşib getgən bulub, bulğun iş dərədisi jüqri. Biz adətdə bunu közümüz bilən pərq etəlməyimiz. Qansu yezdigilik taşüsü ilgiri sesib getgən olma tərkibidiki penitselinni texmo təfsili tətqiq qılğan. Tədqiqat nəticələri göstərilsə, almının sesiş kölümü qanç çox bolsa, bunun içindəki penisilinin miqdarı şunca yuxarı bolğan. Həm də penisilin yana almının ətrafındakı toqulmalara kengiyib, sesiğan oranğa qanç yıraq bolsa, penisilinin miqdarı şunca tövən bolğan. Arlıq qanç yıqın bolsa, miqdarı şunca yuxarı bolğan. Həm də onun miqdarı sesiğan oranının diametrinin eşişiğə əgişib eşib barğan. Sesib ketken alma işlə penisilin bütün almığı tarqılıdı. Kesel payda qıldığan çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası, qosaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq, aşqazan üçəy yallığı alamətlərini kəltirib çıxırdı. Altın rənglik üzüm suman şarçı bakteriyası, muvaffaq şəraitda üçəy toksinini payda qılıb, adam bədindəki üçəy yollarını buzğunçılıqa uçurtub, qusuş, işçi sürüş qatarlıq alamətlərini kəltirib çıxırdı. Zembroxnun mu belgilik zəhərlə çıxdıdarı ba. Adamın nervisi və işki acıratmaları qalaymı qalışış, immunit tormozunuş, rak payda qılış, cigər, börək zəxmilniş, köpüyü çıxdıdarı tosalğı uçuraş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Zembroq toksininin ziyini mu nait üçün. Penisilin sesib qalğan meyvelərini istimal qılğıcılarda ciddi və sozulma xarakterlik yeməklikdən zəhərlinişini kəltürüb çıxırdı. Könglü elişiş, qorsaq ağırış, içi sürüş qatarlıq alamətlə körülüşü, həm də rak payda qılış xarakterigə iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adam və çarvılarğa küşlük kesel payda qılıdı. Onun nurğa, ıslıqqı bolğan təsiri bir qədər müqim. Daim qorumu qoruş və qızdırış usulda onu asallıqca parçılıqlı bolmaydı. Adamdiki birləmçi cigər raki aflatoksin bilən münasətlik buluşu mümkün. Şuna meyvenin süpüte özgürüp getişi, yüzeki adesi bulupluq kalmasın yana öntünsiz alda bedenin her kaysi oralarına sınıp kırıdı. En yakşı bir taraf kılış usulü pütüllay taşlı getiş. Şuna koçu boyuda setildiğen toğralgan meyvelerini setivilişte dikkat kılış gerek. Koçu boyuda setildiğen bazı toğralgan meyvelerden tazlıq əhvali kişini endişik saldı. Toğralgan meyvelerinin məşğulat muhitinin kandaklıqını bilmeyimiz. Jümleden meyveni toğırganda kolunu astaydılı jüyüp, dezinfeksiya kılgan kılmağalıqı, bir kıtım işiltildiğen pələy kiygen kimigenliki, mask takıgan takımıgalıqı, meyvelerini üzül kesil pakız juğan jumıgalıqı, meyveni aqlaş şundaqla meyve toğıraş taqtısının pakız ya ki pakız əməstiki qatarlıqlarını yaxşı oylaşış gerek. Bazı bazarda setilvatkan toğralığa meyvelerini toğırganda kolunu astaydıl yumuğan buluşu mümkün. Qolumuz adatda pakizde köründü, lekin əmeliyyatı pakiz emez. Bir türlik tədqiqatda 51 nəfər sağlam ali mektəb oquqıcısı pidayisinin alqan yüzü təkşürülgən. 27 ər pidayi və 24 ayal pidayinin alqında cəmi 25 çoğun türdeki bakteriya təkşürüb çıxılgan. Bunun işirə 3 çoğun türdeki bakteriya, yəni yipsiman bakteriya, qəlin divarlıq bakteriya tipi və şəkli özgərgən bakteriya tipi 94%-ni iyiləgən. Cəmi 102 alqanğı qarda təkşürüş kollik tipi yanımı ilgirligə alda 4742 xil bakteriyanı bekitgən. Otri saplan hər bir kolda 150 xil bakteriya bar bulub, adətləngən koldiki bakteriya sani teximi yuqarı bolğan. Əgər meyve toğraşdın burun iki kolunu pakız yuyumusa, ya ki bir qetim şiltildiğen pələy kiyimisa, koldaki bakteriya meyvelerini bulğaydı. Bəzilə yenə meyveni toğırgan vaqtta yan telefon körüdü. Yan telefonun sırtqı yüzdə epiderma özümsüman şarçı bakteriyası, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, üçəy şarçı bakteriyası, altın rənglik özümsüman şarçı bakteriyası, Salmonella bakteriyası qatarlıq kesərlik peyda qılğıcı bakteriyalar ümumiyyüzlük mövcud buludu. Asallah yeməklikini bulğaydı. Meyvinin postunu aqlamaslıq. Bəzi meyvilərinin postunu yemisim o, lekin aval jüyüb andın aqlı vetiş gerek. Məsələn, qoğun listeriya bakteriyası elib yürüşü mümkün. Bu bakteriya bilən yuqumlanğandan kiyin qusuş, içi sürüş, qızış, muskulla telib ağırış əhvalları körüldü. Eğir bolğanda oşirin ketiş, şük bulup kileş qatarlıqlarını keltirip çıxırışı mümkün. Mutaqasla mundaq tap əskertti. Qoğun yeştin burun bütün qoğunun sırtqı yüzünü pakis çotkı bilan çotkılap andın sudu çayqı vetiş gerek. Andın toğırap istimal kileş hem de tezdin ye vetiş gerek. Meyvelerini toğıraş kışıltıdığan tağılıq əsvapla və toğıraş taqtısı pakis bolmaslıq mu? Asalla bakteriya payda qılıdu. Meyve postu bile uçuraşkan tağlıq əsvapla və toğıraş taqtısını əstaydıl yumuğanda bakteriya peyda buldu. Meyveni bulardı toğırganda gireləşmə bulğınış peyda buluşu mümkün. Uçuruşuş kölümü kançı çoğun bolsa, meyvelerinin süpti asallı özgürüp getirdi. Eğer desmal bilen sürtüplü boldı kılsanız, teximi köp bakteriyala peyda buldu. Biz adatta nəfəs alğanda, gəp qılğanda nurğun tükürük çaçırandıları boludu. Tükürük çaçırandıları nəfəs yolu kesəliklərinin tarqılış xəvbini aşırıbla qalma yana yeməkliklərini bulğaydı. Tədqiqatı bayqılışca normal gəp qılğanda, yötəlgəndə və tüşkürgəndə tükürük çaçırandıları qoyub berildi. Çoğraq çaçırandıla 2 metrlik gorizontal arılıqqa yötkilişdən burun yerge düşüdü. Kiçikrək çaçırandıla yerge düşdən burun pütünləy parğa aylınıb, uzun vaqt havada turub qalıdı, həm də hava iqmığı əgişib hərəkət qalıdı. Şuğa meyve toğırğanda bir qetimlik maskını taqıb alğanda çaçırandılarının yeməklikni bulğışının önümlük aldını alğılı buludu. Meyvelerinin yasaş ve saklaş vaxtı inek emez. Yayma ornağı koyulgan meyve toğralımlarının yasaş ve saklaş vaxtını inek bilmeyimiz. Meyvenin süptünün özgürüş dərəcisi saklaş vaxtının uzırışıq əgişip işip barıdı. Yemeklik bir xatarlıki xavip xatırımı bununla əgişip aşıdı. Hem de oxşaş muhitta kesilgen meyvelerde mükemmel meyvelerge qarğanda bakteriyalar teximi asan köpüydü ve süpte özgürdü. Qandaqlı bolmasın, meyveni kesken dakikada bakteriyalar peyda buldu. Bolup mu yaz pesilde temperatura 30 Celsiya gradustun yukarı buluşu mümkün. 4 Celsiya gradustun 60 Celsiya gradusqıcı bolğan arlıq, yemekliknin xatarlik temperatura rayonu bulup, bu temperaturda ərxil bakteriyalarının köpü sürüti naid tez buldu. 2017-li yemeklik mənbəlik kesellik qozğatqıcı və kesellikleri de elan kılıngan bir paç təqiqatta qoğun, mango, tavuz, xolungu, Mugua və ananas qatarlıq meyvələrdə oxşaş bolmağan saqlaş temperaturası da salmonella bakteriyası və çoğunçay tayaqçı bakteriyasının özüş əhvalı silişdirildi. Nəticədə bayqılışca, Yeni meyve tərkibidiki salmonella bakteriyası və çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası 5 Celsiya gradusluq saqlaş şəraitidə 6 gün içirə görünərlik özgürüş bolğan. 25 Celsiya gradusluq şəraiti saqlığanda bu 2 xil bakteriyanın sani ən köp bolğanda 1 gün içirə 4 əsli köpəygən. Qop qoyuş vaxtı qanç uzun bolsa, bakteriyanın sani şönç köp bolğan. Bunodan körbelişki buldu ki, koçu boyudiki meyve toğralımlarının bakteriya bilan bulg'inish nisbati tuvan emas. Saqlash vaqti qancha uzun bo'lsa, temperatura shuncha yuqori bo'ldi, shuning bilan yemaklikdan zaharlanish xatiri ham shuncha yuqori bo'ladi. Xulosilsak, ko'cha bo'yida setiladigan meva to'g'ralmalari qulaylik bo'lsa-mu, ammo cho'qim ishonchli do'konlardan setib olish kerak. Bo'libmi bolalar, yashanganlar, homildor ayollar qatorliq immunitet kuchi bir qadar tuvan kishilar to'piga nisbatan texim ehtiyotchan bo'lish kerak. Bək yiginiz kilib ketken bolsa, tazlıq şəraiti layaqatlik həm nəx meydanda setivalgıl bulduğan dukallardan setivalganda nisbətən xatırcan bulsuz.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgüçi. Boran

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylı. Elektrostatik payda bulışını zadi həlqılı bulamdı, bulmamdı. Alımlamı düşündürüp eləməydiğən adamlardaki qalit inkas və iqtidarla doğrusu da bugünkü programımızda tunuşup çıxımız. Dünyadaki ən qatlıq tarax sat qancılık qatlıq? Qatmi kesili, yəni poşan fon kesilgə səl qarman. Xoş qadırlıq dostlar, tövənləmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdə başlayıdamdıq. Sizni ishikni ochguncha tutqichdan tok soqib qolganmi? Kechida pupayqingizni sog'anda parasporus sinib ketgan ushqullarni ko'rganmi? Hatto mushkingizni toza silayotgandimi parasporus ovoz tan qo'shilib chiqqanini uchratganmi? Elektrostatik tilg'aylansa biz odatda oldi bilan ishkilishni o'ylaymiz. Biri surkilish orqali hosil bo'ldigan zarar, yana biri zarar sababli hosil bo'ladigan bezorlik. Əməliyyətdə elektrostatik sürkülüş tələ payda bulmaydı. Elektrostatiknin bəzi çağlarda ilib gildiğən ziyni, adəmli bezar qısımı, əmma muvaqıq paydalanğanda elektrostatikini insanlar üçün xizmət qıldırğılımı buludu. Tövəndə biz bu axtı təpsili toxtulumuz. Turmuşda ən köp uçuraydıqan elektrostatik sürkülüşdən zərət çıxırış bulub, adətdə köpçülükini ən bezar qılıdı. Kiçki, qol ilişib körüşüşdən tartıb, çoğay çaxmaqının qaras qurus qılışıqıcə həmiz onun tökbisi. Tarixda bumu insanlar ən burun diqqət qılğan və xatırlayan elektrohadislərinin biri bulub, Gerizia tilidiki elektron kəhrivanın mənda sözü bulub, kəhriva asalla elektr çantozalarını peyda qıludu. Bunu miladiyyidin ilgirki 6-cı əsrdilar.

Çat qatırlıq bakteriya bir qədər köp orındiki yara yığızı. Tötincisi, kəng dairlik carahat. Nekrozlanğın toqulmalar köp, qısmən toqulmalardiki qan yetişmigən yara yığızı. Məsələn, şük yarısı qatarlıqlar. Bəşincisi, şunun bilən bir vaqtta oksigınğı ihtiyaclıq bakteriya və qoşumçı oksigın xalmaydıqan bakteriya bilən arlaşma yuqumlanğan yara yığızı. Altincisi, yarlanğandın kiyin 6 saat kiçi bir tərəp qılınmıgan yara yığızı qatarlıqlar. Qatmi kesli vaksinisi üç xıl buludu. Birincisi, qatma antititoksini, yani TAT. Buni əmləşdən ilgiri terisini qıqlış qıtoğur gelidu. Ziyadə səzgürlük xalpı var. İkincisi, qatmikisli adam immunitet şarçı axsili, yəni TIG. Bu, TAT ziyadə sezimçən kişilər gəmmas gelidu. Üçüncisi, qatma toksoid, yəni TT. Tərkibidə qatmikisli tərkibi boğan vaksina. Məsələn, bəybəybo vaksinisi, qatmikisli vaksinisi qatarlıqlar. Bunun içində birinci və ikincisinin önümü tez bulub, qatma tayaqçı bakteriyası qoyub bərgən toksinini nitrallaşdırıdı. Asaslıqı, zəxmiləngəndin kiyinki qatma kesilini davalaş və ciddi aldını iliş qışıltılıdı. Bıraq, onlarının qatma tayaqçı bakteriyasının üsüb köpeyişi və toksin qoyub erişigi təsiri yox. Qatma toksoid tərkibidə qatma kesili tərkibi bolğan vaksini bulub, önümü astı buludu. Ləkin, adəmni qatma kesəlikəgi qarta uzaq müddətlik immunitet küçügegi qıludu. Ondaqda, bədən yarlangandın kiyin qatma kesili vaksinisi uruş kerekmü? Qandaq okulunuruş kerek? Birinci qadam, yarı eğizini parıqlandırış, yarı eğizini bir tərəp qılış. Yarı eğizini vaxtıda tazlaş və dezinfeksiya qılış. Əgər yarı eğiz bir qədər çoğun, yarısı bir qədər eğir bolsa, vaxtıda doktorxanığı berib, kəsbi taşqı kesəliklər bölümüge görünüş gerek. Şunam ilə bir vaxtda yoxurdik usulğa asasən, yarı eğizinin pakız yarı eğizi, ya ki, asan yoxumlanıdığan yarı eğiz işgəlikə gökün qılış gerek. İkinci qədəmdə, qatma vaksinisinin immuniti tarixini iniqlaş gerek. Əgər siz 5 il içində 3 qitim qatma kesili vaksinisi urğuzğan bolsunuz, ondaqda bədəninizdəki qoğdaş xarakterlik antitelanın səviyyəsi nəyət yuqur buludu. Bu vaqtda hər qandaq bir yarı eğizğa yuqurda etilğan 1-ci, 2-ci, 3-cü xil vaksinini qayta urşacaqsınız. 3 qitim okul urğunluğu 5 ildən aşqan, lekin 10 ildən aşmağan bolsa yarı eğizini tazlaş gerek. Qayta uruş hacetsiz. Lekin pakız bolmagan yarı eğizi bolsa, qatma toksoid, yani TT vaksinisini bir qitim əmləş gerek. Qatma kesili vaksinisi urğuzmığınığı 10 yıldan aşqan yarı eğizi bar bimarlar, qatma vaksinisi qatma toksoid, yani tetin əmləş gerek. Köpsandiki quramığı yetkənlərinin əmisi özünün qatma vaksinisi əmligən, ya ki əmlim gəllikini esi tutalmaydı, ya ki bilməydi. Ondaqda yarı eğizdən türgə asasən vaksinini bəlgilisi buludu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

ve burun arı sonraki sunğalıkı məlum boldu. İş ötkendikin Wang Xiaochang Wang Fang üstüdün sot məkimsigi dəva qıldı. Ondaqda məsbub qilip adam ursa zadi qanun cavabkarlıqını üstüge alamdı. Bu dilo misali məsbub qalgan hukuk çıqılğıcının cavabkarlıqı xalas qılınamdı diye məsiligi çetilidu. Əqtiləb qanun dəstorda bu əqtiləb bəlgilimi çıxırılgan bulup, toluq əqtiləb hərket ixtidarı iki kişi məsbub qiliş, narkoz doğrusu ya ki ruhi doğrularını kəls kəlməz işiltiş səbəbidin öz hərketini vaqtlıq anqıray almay ya ki kontrol qılalmay başqalarını ziyan uçuratqan bolsa, bəlgilik hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstüge iliş şərt. Wang Fang'ın öz hərketini vaqtlıq anqıray almaslıqı məsbub qalğanlıqdın bolğan. Yani kilim onun hərkəti Wang Xiaochang'ı eğir cismani ziyan uçuratkan. Şuna Wang Fang məsbub gelip Adem zəhimlendirgen bolsa mı? Lekin məsbub kalgalıqı onun cevapkarlıqını xalas kılıçının asası bolalmaydı. Amallıq başkuruş caza kanunu diye de məs kişi amallıq başkuruş xilaplıq kılsa cazalaş kereklikki belgilengen. Adem məsbub qalğanda özü xəvip etidu, ya ki başqalarının cismaniyyətigə, mal mülkigə və ya ki amivi bir xətərlikə bəlgilik təhdid edib gelidu. Şuna ulanın məsliki yeşilgücə, qoğdaş xarakterlik tədbirlərinin qolunub hərkətini çəkləş gerek. Başqalarına ziyan yetkilsə, qanun boyunca hukuk çıxılış töləm cavabkarlığını üstüqə alıdu. Şunun üçün Wang Fang özünün məsbub gelip, Wang Xiaochang'ı yetkizgen ziyini üçün kanun cevapkarlıqını üstü gelip, Wang Xiaochang'ın barlıq ziyanlarını tölep veriş gerek. Araq içip cinayet ötküsse, oxşaşla kanunun cazasını tartılıdı. Bunun sebebi mundaq. Birincidin, bir adam məsbub kalğanda pekat kontrol kılış ixtidarlı acizlap kalıdı. Yani məsb olup kalğanda kandaq işini kılsın boludağalıqı, kandaq işini kılsın bolmaydıqalıqı karta tonişi yanılıq heli oçuq boludu. İkincidin, eğer kanunda harak içip cinayet ötküsse, cinayi cevaplarlık tartıldığı alıkı belgelenmişse, ondakta məsbub kalgalıkını bağını kılıp, kanun kılıp cinayi hareketlerini kıladığı Allah'a pürset tuğdurup verip, bazı meselelerinin cinayet ötküsüş delillerinin yüz verişiği bağını bulup, cemiyetke ve başkalarına tekimi zor ziyan peyda kılışı turgallı gep. Şuna, devletimizin cinayişler kanunu da, mesle cinayet ötküsse, cinayi cevapkarlık tartılış kerek deb belgilengen. Yani teki meslikli yenik, yenikiltip cazalaşının asas kılışkı kettip olmaydı. Yani teki meslikli yenik, yenikiltip cazalaşının asas kılışkı kettip olmaydı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturu'nun 1190. maddesi de mundaq belgilengen. Toluq əxtiləb hərket ixtidarı iki kişi öz hərketini vaqtlıq anqıra almay, ya ki kontrol qılalmay başqalarını ziyan uçuratqanda xatalıqı bolsa, hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü geliş gerek. Xatalıqı bolmasa, hərket igisi özünün ixtisadi əhvalı qarab ziyanlanğıcıqa muvafiq tölən verildi. Toluq əxtiləb hərket ixtidarı iki kişi məsbub qiliş, narkoz doğrusu ya ki ruhi doğrularını kəls kəlməz işiltiş səbəbidin öz hərkətini vaqtlıq anqıra almay, ya ki kontrol qılalmay başqalarını ziyan uçuratqan bolsa, hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü geliş gerek.

Әпәнді 2015-ci ili Korlı şəhərdə tizimlidib toy qılıb, toydin keyin bir pərzəntik boldi. 2025-ci ili 8-ci ayda iki tərəb çıxış almağalıqdın kilişib acırışıb, oğlu Şavvan Van Əpəndi bilən billə turmuş keçirdiğən, beqiş haqqını iki tərəb ortaq üstüge alıdığan bolub pütüşdi. Şu ili 11-ci ayda şikayelən Şavvanın beqiş hüquqi Van Əpəndiyi təvə buluş, Can xanım hər ayda 1000 yuan beqiş haqqı beriş toğırsıda bir parça toluqlama kilişim imzaladı. Van Əpəndinin xizmeti aldırış bulğaşqa Şavvanı yurtdığa apırıb qoyub, bu umumisi halıdın xəbər aldı. Bu əhvaldan xəbər tapqandın kiyin Can xanım əvlad atlab beqiş balının üsb yetilişigə paydasız dəb qarab, bu yıl 3-cü ayda Korla Tömüryol Transport Sot Məhkimisigə dəva qılıb, beqiş hüquqını özgərdişini təşəbbüs qılıb, Van Əpəndidin hər ayda 2000 yöndən beqiş haqqı berişini tələb qıldı. Van Əpəndi özünü axlab, teninin sağlam, kırmının muqim, ixtisadi şəraitinin yaxşı işgəlikini, acıraşqandın kiyin balının barlıq xıracitini özü üstügə alğalıqını, Can xanımının əzəldən beqiş haqqı berib baxmağalıqını, balının mu köp qıtım dadısı bilən billə turmuş keçirişini xalaydıqalıqını eniq böldürgəlikini etdi. Van Əpəndi yenə iki qıtımlıq kilişim imzalığında Can xanımının beqiş hüququdun öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçgəliki. Hazır bir nəcə ay ötüblə yeni valğalıqı, bəhlə öz xayişcə işqılğalıqı, onun üstüge pakit asasının kəmçillikini təkidlidi. Sot məhkəmisindən təkşürüb inəqlişcə, iki tərəb ilgiri imzalıqan kilişimnin məzmunu inəq, şəhli mükəməl ikən. Növətdə Şavvan boğumumusu bilən başqa ölkədə turmuş keçürüb və məktəbki kirib, muqim ögünüş və turmuş çəmbirikini şəkilləndürgən. Lekin Can xanım yığıla xizmət almaşdırğalıqını, aylıq kirminin təxminən 3000 yuan ikəlikini, öy icarı elib oldurduğalıqını, aylıq icarı haqqının 1300 yuan ikəlikini, ilkidiki kirminin çəklik ikəlikini etqan. Şavvan 8 yaşqa toşqan bulub qanundaki bəlgilimi asasən, onun həqiqi arzusuğa örmət qılış kerek. Balının həqiqi oyunu toğru igiləş, ata-anısının nəx meydanda pəyda qılış ehtimalı bulğan psixikilik qaşılıdın saxınış üçün, sodiyə, yıraq musafilik, sıllıq şəkil arqılıq, ayrı muhitta Şavvandın sorğan. Şavvan eniq qılıb dadısı bilən beli turmuş keçirgisi barlıqını eytqan. Sot məhkəmisi munda qarıdı. Acırışış kilişimidiki pərzəntini beqiş toğırsıdiki kilişimini iki tərəb öz ixtiyarlıqı bilən hasıl qılğan bulub, qanuni çəkləş küçüge igə. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun öylünüş aylı qismini tədbiqləş toğırsıdiki izahatının 56-cı maddəsidiki bəlgilimigi asasən, tövəndiki əhvallarının biri körülsə, ata-ana bir tərəb pərzəntini beqiş münasibətini özgərdişini tələb qılsa, Xalq Sot Məhkəmisi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb eğir kesəlgə qırıbdar, bolğalıqı, ya ki, meyib olğalıqı üçün pərzəntini davamlıq beqişqa qurba yetmisə. İkinci, pərzənti bilən belli turmuş keçirdiğən bir tərəbinin beqiş məcburiyyətini ada qılmazlıq, ya ki, pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa və ya ki, onun pərzənti bilən belli turmuş keçirişi pərzəntinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa əqiqətən paydasız təsir bolsa. Üçinci, 8 yaşqı toşqan pərzənti yeni bir tərəb bilən belli turmuş keçirişini xalısa, şu tərəbinin yeni beqiş iqtidarı bolsa. 4-ci, özgərdişki tigişlik başqa yolluq səbəbləri bolsa, Van Əpəndidə yuqurqı əhvallar mövcud deməz. Can xanımı özgərdişinin zörürlükini dəlil ispat körstüb ispatlayanmədi. Şuna acırışış kilişimidiki bütümlü icra qılış kerek. Sot məhkəmisi yenə munda qarıdı. Bu diloda boğumumusunun yardan beriş xarakterlik bir kişi qoramığı yetmigenlərgə turmuş cəhətdə qolaylıq yardıb bərgəndin sırt, yenə qoramığı yetmigenlərini çoğunlarının illiqliqi və ğəmxorluqıdın bəhrman qılıdı. Bu qoramığı yetmigenlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bulub, Van Əpəndinin balı bir kişidiki paydılıq şərait üspütüdə oylu şişqı buludu. Halbuki Can xanımın ilkidiki kirmi çəklik bulğaşqa, qısqa vaqt işçidə balını oxşaş muqim maddi kapalat bilən təmin edilməydi. Axırda sot məhkəmisi Can xanımın barlıq dəva təlbini rədd qılış toğrusu da hökm çıxardı.

Toqluq Velisipitgə xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylmağan yerdin yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, Toqluq Velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəmisigə dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəmisi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şühədi bilən xizmətdaş, o Toqluq Velisipit min işini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yaqın haqsız toşudum. Bundaq işinin yüz berişini nədim biləy? Sotda Quanfamliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladsızlıq dolğan idi. Əslində Quanfamlik bilən Şüfamlik münasibəti yaxşı xizmətdaşlarının idi. Şüfamlik Toqluq Velisipit min işini bilməgəşə, qızğın Quanfamlik hər günə işdən düşkəndə özünün Toqluq Velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsidi topluğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun iştin düşüb, öyge qaytib etib, bir yol iğizdin ötüb atqanda, Wufamlik üççaqlıq toksikilitini həydəb tuyuqsız payda bulub, Huanfamliknin Toqluq Velisipiti bilən qatlıq soğulub, arq orunduqda olturgan Şüfamlik qatlıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub, eğir yarlandı. Qatna saxçı tarmıqı Wufamlik məşğulatı muvafiq bolmağalıqdın adisi də asaslıq cavabqarlıqını üstü qalıdı. Huanfamlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalatı qılmağalıq üçün qoşumca cavabqarlıqını üstü qalıdı, tasadı bir yarlanqan Şüfamlik cavabqarlıqını üstü qalmaydı dəb bir gitti. İştinkin yukur somuluq davalını şıxıracdı aldı da Şüfamlik, Wufamlik bilən Huanfamlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huanfamliknin hərkəti tipik yaxşı məqsəddə oltırğızış, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydigücü yaxşı məqsəddə başqalarının oltırışıqa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordiki yaxşı məqsəddə oltırğızış doğrusudiki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğa. Huanfamlik həydigən toqluq velisipit motorsuz qatnaş vasitəsi bolsumu, lekin onun başqalığı yardan berişini xuşallıq dəb biliştək yaxşı məqsidinin maiyyeti oxşaş bulub, bir tərəb qilişdə paydının işqı boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wufamlik 70% töləm cavabqarlıqını üstü qalıdı. Huanfamlik üstü gelişik tegişlik 30% qoşumçı cavabqarlıq qısmıqı qarta, onun yaxşı məqsədli olturğuzuş xarakterini oylaşıb, qanun boyca əqvalı qarab, onun cavabqarlıqı yeni xiltilidu dəb hökum çıxardı. Sot məhkəmisi axırda Huanfamliknin 20% töləmini üstüqə alıdıqalıqı, qalğan 10% ziyanını Şüfamliknin özü üstüqə alıdıqalıqını bekitdi. Mınasqı varıslı qilişdən vazgeçsə, töləm cavabqarlıqını üstüqə almaydı. Qumul şəhərdin Cavxanım mındaq dəb məsləhət sordu. Tağam sodada məqlub bulub, köp qərizgə boğulub, yıqında kesəl səbəbidin ölüb getdi. Əgər tağamının xotini mınasqı varıslı qilişdən vazgeçsə, Tağamının qərizini üstüqə almışsın bolamdı. Bu sual qartda mundaq dəb məsləhət berildi. Cunxaxılıq Cumhuriyyətinin Haqtiləb Qanun Dəstorunun 1161-ci maddəsidiki bəlgiləmiqə asasən, varısla erişkən mirasının əməli qiməti dairisi də varıslıq qılınğıcının qanun boycə tapşırışıq tegişlik beci və qərizini töləydi. Mirasının əməli qimətidin işib getkən qısmını varıs töləşini ixtiyar qılsa, bu çəklimiqə uçurmaydı. Varis varislikdən vaz keçsə, varislik qılınğıcının qanun boyca tapşırışqı tegişlik beci və qərzini töləş cavabqarlıqını üstüqə almaydı. Şuna, tağınızın xotini varislik qilişdən vaz keçsə, tağınızın şəxsi qərzini üstüqə almışsın boludu. Əgər ərxotunun ortaq qərzigi çetilsə, o yanıla qərz qaytırış cavabqarlıqını üstüqə ilişi gerek.

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, onlar stansımızın başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, bugün 2026-cı ili 9-cı aydın 18-ci günü cümə. Əmdi Məmləkət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmuni tövəndikcə. Xi Jinping ilğar yasımçılıqını tərəqi qıldırış doğrusunda mühim yol yoruq verib, ilğar yasımçılıqını davamlıq zorayıtıb və küçəyitib, Jongochi zaman yolaştırışını ilgir sürüşünü küçlük terekki iyi kılış gerek deyip təkidledi. Li Chang, memlekettik ilgar yasımıçılıq çığının katlaştı, hem de söz kıldı. Deng Xuexiang, 23. növetlik Jongo Şarkı Cenubi Asiya Elleri İhtibaqi Körgezmesinin içiliş mürasımıqı katlaştı, hem de çığın katlaşkan çet ellik siyasi erbapla bilen körüştü. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz radio, televiziya və tor ünsin işlərinin çoğunqır yoğuruluşunu pahalı ilgiri sürüb, sünni əqilinin radio, televiziya, ünsin sahəsidə icadi qolunuluşunu çoğunqırlaşdırdı. 13-cü növətlik Beijing Shangshan Munbiri yepildi. Jongo ideyesi dünyağı teximi köp, muqimliq və aktiv küş qoşdi. Birleşken Devletli Teşkilatı Xayyubsizlik Yenişi, İranlı cazalışını əsli kəltürüş qarar layihəsini inkar qıldı. Amerika, İranlının yuqarı qatlam rəhbərlərinin vizisini təsdiqlədi. İran vəkillər ümiki New York'ı berib, Birleşken Devletli Teşkilatı Cığınağı qatnası bulduğan boldi. Əmdi deyxtanla, xəbərlərimizdən təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yaxında ilğar yasımçılıqını tərəqqi qıldırış toğrusunda mühim yol yoruq verib, mundaq deyib göstərdi. Partiya 18-ci qurultayından bu yan dövlətimizin ilğar yasımçılığı üzlüksüz tərəqqi qılıb zoraydı. Yenilik yaratış gücü, rəqabət gücü, universal əməli gücü görünərlik açdı. Yasımçılıq küçlük dövləti quruşda puxta qadam taşlandı. Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Yeni müsabidə yeni dövr jungucu sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, yeni tərəqqiyyat ideyasını toluq, toğra, umumüzlük izcillaşdırıb, yuqarı sifətlik tərəqqiyyat bilən yuqarı səviyyəli xəbsizlikni bir tutaş planlab, əxliyləşdiriş, yeşillaşdırış, yuğuruş yönelişini çıngdırıb, ilğar yasımçılıqını davamlıq soraytıb və küçəytib, Kəsb zəncirini öz aldığı kontrol qili səviyyəsini östürüb, ilğar yasımçılıqını tayan çıxılğan zamanəvi kəsb sistemisini tez bərpa qılıb, əməli iqtisadının ulunu müstəkkəmləb və zoraydıb, cüngocu zamanəviləşdirişini ilgiri sürüşünü küçlük tərəki iyi qılış gərək. Məmləkətlik ilğar yasımçılıq yığını 9-cı ayının 16-cı və 17-ci günü Beycəngdə içildi. Yığında Xi Jinpingin mühim yol yoruqı yetküzüldü. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əsası. Goyuyen zonisi Li Chang yığınğı qatnaşdı, həm söz qaldı. Li Chang sözdə mündaq dəb görsətdi. Başuji Xi Jinpingin mühim yol yorquda ilğar yasımçılıqını tərəqqi qıldırışının mühim əhmiyyəti, yönülüşü, yolu və nöqtəlik vəzifəsi çoğqır bayan qılındı. Bu, nəhayəti küçlük strategiyəlikkə, yetəkçilikkə, Qaratmalıqı igi bulub, alaqıdar xizmətlərini yaxşı işləşini mühim qollanma bilən təminlədi. Biz onu əstaydıl ügünüb və özləşdirib, qəddi izcillaşdırıb və əməliləşdirib, ilğar yasımçılıqını tərəqqi qıldırışını mühim strategiyelik vəzifə qılıb, davamlıq küçəb, uzaqçı tökb qoşub, yasımçılıq küçlük dövləti quruş nişanıqı qarab qəddi ilgirlişimiz gərək. Li Chang bunlarını təkidildi. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsib islahatı yüzlənişigi masışıb, yeni bir əvlad əxli yasımçılıqını asasi hücum yönülüşü qılıb, tərəqiyyat taktikisi cəhətdə rəqəmlişiş, əxliyilişikə, texniki luşəni cəhətdə yuqarı texnikada müstəqil buluşqa, işləb çıxırış usulü cəhətdə yeşil, tüvən karbonluq buluşqa, mənzirə, kəsib halti cəhətdə kəsib halqıb yuğurluşqa texmu əhmiyyət berib, yasımcılıqının əxliyilişiş, yeşilləşiş və yuğurma tərəqiyyatını küçəb ilgir sürüş gərək. Li Chang mundaq dəb görsətdi. diqqatni nuqtalıq sahalarga markazlashtirib, universal tadbir qo'llanib, dal joyida kuchayib, ilg'or yasamichiliqning yangilik yaratish kuchi, raqobat kuchi, universal amaliy kuchini uzluksiz o'stirish kerak. Kasbda yangilik yaratishga turtki bo'ladigan harakatlantirguch kuch barpo qilib, ul tadqiqot tirkini mustahkamlab, oshqushluq, yadroliq texnikalarda o'tkarga hujum qilishni kuchaytirib, pan texnika natijalarini o'zlashtirish, qo'llanishni cho'nqirlashtirish kerak. Gullanma kasblarning ko'lamlik qo'llanishini tezlatib, kelgusidagi kasblarning oldin o'rinlashtirishini kuchaytirib, ananiviy kasblarni yangilash, darajasini o'stirishni ilgari surish kerak. Sun'iy aql qo'shilgan yasamichilik harakatini cho'nqir qanot yoydirib, korxonalarni raqamlashish, axliylashishga tip o'zgartirishga yetaklash, qo'llash salmoqini oshirib, axliy yumshoq, qattiq detal asosini puxtalash kerak. Ilg'or yasamichilik bilan zamonaviy mulozimatchilikning cho'nqir yug'urilishini ilgari surib, mulozimatchan yasamichilikni rivojlantirishda yangilik yaratish kerak. Ilg'or yasamichilik topini o'z yerining ahvoliga qarab yetildirib va zo'raytib, turiga, qatlamga bo'lib sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishni ilgari surish kerak. Islohot ichiyotishni davomli cho'nqirlashtirib, korxonalarning subyektlik o'rnini siyosat va omil bilan ta'minlashni kuchaytirib, yaxshi taraqqiyot muhiti yaratib, ilg'or yasamichilik taraqqiyotining harakatlantirguch kuchi va hayotiy kuchini uzluksiz oshirish kerak. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosining asosi Goyanning muavin zunisi Jang Guoqing xulosa so'zida munolarni bildirdi. Boshchi Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini cho'nqir o'rganib va izchillashtirib, Zongli Li Changning so'zining talabini amaliylashtirib, ilg'or yasamichilikni taraqqiy qildirishdagi

0: تاخرسزلیک تویغوسی، مسئولیت تویغوسی، بروش تویغوسینی حقیقی کچه ایتش گیرک. مویم نقطنی گفدلندروب، مویم حلقنی چنگ تطب، نقطلق کسب زنجرنن یقرسپتلی تراقیات حرکتنی چونقور یولغو قویب، یعنی بر اولاد اخلی یاسمیچلخنی زور کشبلن تراقی قلدروب، کسب سیستمیسنن دریدسنی اوستروش و یغرمی تراقی قلدروشنی ایلگرسروشنی تیزلتب، Türlük vəzifələrinin əməl ilişiyə puxtı türütki buluş gərək. Bazar mexanizminin rolunu texmü yaxşı cari qıldırışını nəzərdə tutub, yuqrusbətlik ölçəm sistemisi bərpa qılışını tezildib, tərtibsiz, aqılanı bulmağan rəqabətini sicil tüzəb, karxanılarının əməli qiyinçiliqini həl qılışıqa pahalı yardan berib, ilğar yasımcılıq tərəqiyyatının yaxşı ekologiyasını küçəb bərpa qılış gərək. Sanaat və Uçurlaşdırış Ministerliqi, Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Goyen Dövlət Mülkini Nazirət Qiliş Başqoruş Komiteti, Cansu Ölkisi, Xubi Ölkisinin məsulları pikir almaşdırıb söz qaldı. Wu Jinglong yığınqı qatnaşdı. Yığın televiziya telefon yığını şəkildə içildi. Hər qaysı ölkə, Abdunum rayon, mərkəzgi bivası qaraşlıq şəhərlər və planı ayrım tüzüldüğən şəhərlər, Şincan işləb çıxırış quruluş bintuəni, mərkəz və dövlət orqanlarının alaqıdar tarmaqları, alaqıdar xalq təşkilatları, mərkəz başqoruşurki qısmən pul müamilə aparatları, karxanala, mərkəzi hərbi komitet orqanının alaqıdar tarmaqları, yasımcılıq sahəsirki alaqıdar karxanalarının məsulları yığınqı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri 23-cü növətlik Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Körgəzməsi və Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Soda və Məbləq Seliş Başlıqları Cığını 9-cu ayının 17-ci günü Guangxi'nin Nanning'de içildi. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Guoyen'nin muavin zunglisi Deng Xuexiang qatnaşdı, əmdi söz qıldı. Deng Xuexiang monularını bildirdi. Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Sodi rayonu iki tərəf təqdir ortaq gəvcisi quruluşunun mühim vasisi. Rəis Xi Jinping 2021-ci ili 11-ci ayda Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Sodi rayonunun 3.10 nüzqisi quruluşunu balduraq başlaşını oturuğu qoyub, Ərkin Sodi rayonunun teximi yuqarı səviyyəki qarab tərəqi qilişiqa yönülüş körüstüb bərdi. İki tərəfinin ortaq tirişçallığı da Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Sodi rayonu izçil muqim yürüşüb, mol nəticələrgə erişib, rayon ixtisadının yoğurma tərəqiyyatını küşlük ilgiri sürüb, rayon xəlqiyə əməli nəbiyyət güzdi. Deng Xuexiang mundaq dedi. Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Sodi rayonunun dərəcəsini östürüş gelişim namisi küşki iyi bulub yol qoyulğandan kin, rayon iqtisadi tərəqiyyatığa özlüksüz yeni qüvvət qoşudu. O, mondaq 4 türlük təklifini otur qoydu. Birinci, rayonlarını içi biti səviyyəsini umumizlik östürüşke türtki bulub, texımı mükemmel həmkarlıq ramkisi və mexanizmlaşqan orınlaşdırış ornutub, rayonlar bir gəvdiləşkən çoğun bazar quruşunu tezləsək. İkinci, Soda məbləq siliş həmkarlığının sübtünü östürüb, dərəcəsini yuqarı götürüşke türtki bulub, həmkarlıqını yanımı çoğunqırlaşdırıb və kəna etib, kəsib zənciri, təminat zəncirinin muqumluqını birlikdə qoğdusaq. Üçüncü, güllənmə sahalardaki həmkarlıqının çoğunqırlaşışı, əməli buluşunu ilgiri sürüb, rayon rəqəmlik iqtisadi, sünni əqil tərəqiyyatını ilgiri sürüb, mühit məhsulatları və mülazimət sodisini ravallaşdırsaq. 4-ci, alaqını ravallaşdırışının teximi qulaylıq, yuqarı ünümlük buluşuqı törtki bulub, ul əsləhə quruluşunu bir tutaş pilallab alğı silcətib, xəlqara quruqluq deniz sodisinin yeni yolunu yuqarı səviyyilik birlikdə bərpa qılsaq. Birminin muavin zongtuğu Niu Sao, Vietnamın daimi muavin zonglisi Pam Gia Tos, Laosnın daimi muavin zonglisi Sali Sai, Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının baş katibi Kau Kim Hurun içiliş mürasımıqa qatnaşdı, həmdə söz qıldı. Arqıdın Deng Xuexiang körgəzminin başlanğanlığını cakarlıdı. Başlanış mürasimidən kin Ding Shuixian körgəzmi sarayını gözdən keçirdi, həm də körgəzmiga qatnaşqan orullarının məsulları bilən fikir almaşdırdı. 9-cı ayının 16-cı günü çüşdən kin Ding Shuixian Niusam Pam Giatos Sali Umsay bilən körüşdü. O, mınılarını bildirdi. Jongu hər qaysi tərəflər bilən başlıqlar moyim ortaq tonuşinə tüpmizan qılıb, yuqarı qatlam dikinlər alaqısını qoyuqlaşdırıb, tərəqiyyat strategiyasını cipsalaşdırışını küçəyitib, əməli həmkarlıqını, adimiyyət alaqısını kəngəyitib, texımız zic təxtir ortaq gəvdüsini birlikdə bərpa qılıb, rayun və dünyanın güllənişi, muqimliqi üçün texımız zor tökb qoşunu xalaydı. Çətəllik siyasi ərbablar Jongo'nun rayun tərəqiyyatıda oynayan mühim rolünü yüksək alqışladı. Jongo bilən hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, bir bəlbaq bir yolunu yuqır sübətlik tən quruşunu alğı silcətib, şiktərəb xəlqəyə texim yaxşı bəxti yardışını xalaydıqallığını bildirdi. Deng Shuixian Guangxi'deki məzgildə yenə Jongo Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Dövlət Sünni Əqil Əməli Həmkarlıq Mərkəzi. Guangxi Halqılıq Metal Tədqiqat Yurtuğu berib, Sünni Əqil Həmkarlıq Tərəqiyyatı, Ekologilik Muhitini Qoğdaş, Tüzəş Qatarlıq Xizmətlərini Təşürüb Tədqiq Qıldı.
0: Stansımız Xəvri Goyan Akbarat Çıxanısı 9. ayının 17. günü 15. 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, yürüşlük, baş temirlik akbarat elan kılışığını açdı. Dövlətlik Radio Televiziya Baş İdarısının alaqadar məsuli tunuşturup mındaqdırı. 15. 5 yıl məzgildə dövlətimiz Radio Televiziya və Tor ünsindən ibarət şikçon kəsibinin çonqur yuğurlışı, mas tərəqi kılışını ilgiri sürüp, sünni əqilinin radio, televiziya, ünsin sahasının hər qaysi halqılarda icadi qolunışını davamlıq çonqorlaşdırdı. Bulturunun axırgıcə dövlətimizin tor ünsin abonçiləri 1 milyard 99 milyonğa. Tor əhlinin kündülük görüş vaxtı 200 minutdan köprəkə yetib, kəsb bazarının köləmi 1 trilyon 200 milyard yuandan aşdı. Növbətdə sünni əql texnikisi televiziya teatri, karton film, Universal sənət qatarlıq hər xil tipdiki proqramlarını planlaş, işləş, təşürüş, körüstəş, mülazimət qiliş qatarlıq hər qaysi xalqlarda kən qolunulmaqda. Dövlətlik Radio Televiziya Baş İdarısının muavin başlıqı Liu Jengu munularını təkitildi. 15-ci 5 il məzgildə tərəqiyyat və bixətərlik bir tutaş planlanıb, texnika adəmgi mülazimət qiliş, texnika icadiyyətki mülazimət qilishdən başdan axır çıng turulub, sünni əqlini, ünsin məzmonini işləb çıxırışının bütün cəriyanıda icadi qolunışını qılıblaşdırışqa pahalı yetəklinib, yenilik yartışqa ilham verişdə ölçəm buluş, qılıblaşdırıb tərəqi qıldırışda çək buluş işqa aşırıldı. Liu Jengu mındaqdırı. Sünni əql texnikisinin paydalanıb işləngən, körüstülgən radio televiziya ünsin proqramlarda çoxu münasib bəlgi qoyuşu gerək. Radio televiziya ünsin proqramlarını işləşinin mühim halqısı və film məzmonini təşürüşdə, sünni təşürüş ötkilini ilgiləşdə çıntırış gerək. Tüzüm ölçümünü üzlüksiz mükəmməlləşdirib, ilmi hökum qılıb, türgə ayırıb tədbir qolunib, qoyubitişki tegişliklərini yenilik yartışqı rəğbətləndirib, saxlab qilishqa tegishliklarini qatti saxlab qilish kerak. Mikro, qisqa teatrlar puxralarning yaqtirishiga erishdi. Hozir mamlakat bo'yicha mikro, qisqa teatr abonchilari 800 milliondan ishib ketdi. 2025 yili mikro, qisqa teatr bozorining ko'lami 100 milliard yuandan oshdi. Bu yilning oldingi 8 oyida to'rga chiqarilgan mikro, qisqa teatrlar 430 mingga yetib, buldirqi butun yildikining 13 hissasiga to'g'ri keldi. Buning ichida AI teatri 90%ni egalladi. Davlatlik radio televiziya bosh idorasi Tor Unsin programmalarini boshqarish mahkamasining boshlig'i Wang Shaolian mundaqdiri. Biz mikro, qisqa teatr ijodiyatini tarqitish planini cho'nqur yo'lga qo'yib, Supularını həqiqi adəmlik teatr məxsus rayonu təsqilişqi yitəkləb, həqiqi məbləq bilən yöləb, yaxşı əsərlərini bazarğa, paydığı erişiş imkaniyyətigi iki qılımız. AI teatrının tərəqiyyatı naiti tez, igiligən nisbiti naiti yuqri. Biz yenilik yaratışqa ilham beriş bilen tüven çekini saklaşqa tan ahmiyet berişti çın turup, AI tiyatrıga mezmon belgisi koyup, suplarının portret, avaz hukuki beriş tüven çekini

0: ve xalqara təşkilatın kəlgən hökumət tərəf vəkilləri, mütəxəssis, alimlar ve gözətçilərdən bulub təxminən 2000 mehman qatnaşdı. Dünya xəbərsizlikindəki qızıq nöqtələrğa bevasitə yüzünüş bu növbətlik Beijing Şangşan münbirinin roşan belgesi. 4 meydan ümumi yığın, 8 meydan qrupu yığını keyni-keyindən içildi. Həm xalqara tərtib və strategiyelik muqimliq, qismən toqunuş qiyin əhvalğa düşüb qılış və onu həll qılış yolu qatarlıq ənənəvi temalar, həm güllənmə texnikalarını hərbi işlərdə qullanışdakı xəb-xətər və başquruş tizginləş, aləm boşluğu xəbsizlikini tüzəş yönəlişi qatarlıq aldınqı qatardakı köngül bülüdüğən məsillər var. Qaralma ənənəvi xəbsizlik və qeyri ənənəvi xəbsizlik, dünyavi idar qılış və rayon qızıq noxtisi, hərbi texnika və xalqara qanun idarə qılış qatarlıq köp ölçəmini öz içəgə alıdı. Bu yıl Beijing Şangşan Münbiri qurulğanlığının 20 yıllığı. Yığınğı qatnaşqıçılarının tamponlığı və vəkillikliğimi yanımı açdı. Hərbi Pəllər Akademiyası Armiya Siyasi Xizmət Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Fu Jingnan mundaq dəb körsətdi. Beijing Şangşan Münbiri 2023-cü yıldan keyin qaplaş dairəsi texniki kengaydı. Vəkillikliğimi texniki küçəydi. Muhakimə qılındığan qaralımlar kəng boldu. Şundaqla texniki qaratmalıqı igi boldu. Qrupu yığını təsdiq qılınğan bulub, yaş ixtisaslıqlar, yaş diplomatiya əməldarları texniki yaxşı çiniqiş fürsətigi igi qılındı. Köpligən yığın qatnaşqıçılar mundaq dep qardı. Çünkü oturuğu koyan 4 çoğun dünyavi təşəbbüs qatarlıq ideyalar Beijing Şangşan Münbiri arqılıq texim ortaq tunuşqa ayılınıp, tınışlıq qızıl rəqimi, tərəqiyyat qızıl rəqimi, xəbsizlik qızıl rəqimini tuluqlaş, qızıl rəqamını tüzəşini yeni pikir yoluğa iki qaldı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki taratqısının muhbiri Fan Haoming mundaqdıdı. Münbərinin arqaysi tərəf vəkillərini bir yərgi cəm qılalışı, Cungonun təsir küçü və çağırıq küçünü namayan qıldı. Fan Haoming mundaqdıdı. Mən nurğun körünüşlərini, cümlədən Amerika, İran, İsrailiyə vəkillərinin bir zaldı peyda bolğallıqını öz içəgə alğan nurğun körünüşlərini gördüm. Onların bu yerdə peyda buluşu Cungoğu işəngəllikidin. Cungonun çoğun dövlətlik təsir küçünü körgənlikidir. Amerika Tınış Okyan Münbirinin rəisi, baş icraiyyə əməldari David Santoro mundaq dəb körsətdi. Beijing Şangşan Münbiri qızıq nöqtəlik rayonlardakı əlaqədar tərəflərini tepilğüsüz sözüşüş fürsəti bilan təminlədi. O mundaq dedi. Bu bir mühim münbər, mühim səhnə. Hər qaysı tərəflərdəki nurğun zatlarını bir yerə cəm qıldı. Şuna Amerikanın naq meydanğa adam əvətişi muvafiq tanlaş.
1: Stansımız xəbəri. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Xəbərçilik Kengişi 9-cu ayının 17-ci günü İranlı Cəzalaş Komiteti mütəxəssislər qrupusuna hüquq veriş müddətini uzartış qərarını məqullamadı. Amerika təyyarlığan bu qərar layihəsini avaz qoyuşda 11 avaz qoşuldu, 2 avaz qarşı durdu, 2 avaz hüquqdan vaz keçdi. Xəbərçilik Kengişiga daimi əza dövlət Rusiya bilən Cungo qarşı avaz verdi. Qərar layihəsi rədd qılındı. Cungonun Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında daimi turuşluq vəkili Fu Sun avaz verişdən keyin söz qılıb bunlarını bildirdi. Cungo xəbərçilik kengişidə İranı cəzalaşmağı məcburi əslə keltirişə qarşı durdu. Cungo adillik və haqqaniylikni, Ötür Şərq rayonunun teşliği və muqimliğini qoğdaşını çıxış qılıb, İranın yadro məsələsini siyasi, diplomatiya yolu bilən həll qılış ümumiyyətini gözdə tutub, qərar layihəsinə qarşı avaz verdi. Avazğı qoyuşdan burun Rusiya bilən Cungo vəkilləri mundaq dəb göstərdi. Xəbərçilik kengişinin İranın yadro məsələsi ümumijlik kelişimini təsdiqləş toğrusidiki 2231-ci nömrəli qərarı bultur 10-cu ayının 18-ci günü küçdən qaldı. İranın yadro məsələsi xəbərçilik kengişinin qaralmasından çıxırıb etildi. İranın 9-cu ayının 17-ci günüdeki xəbərigə qarğanda, Amerika armiyasının MQ-9 tiplik 53-cü uçquçsuz ayrıplanı, şu günü çüştün burun İranın Qeşim Orali hava boşluğunda tosu bilingan, həm də etib çürülgən. Bu qadimki harakatni Iran İslam İnqilobi Muhafizat qismi aviasiya olam qatnashi qismi o'zining zamonaviy havo mudofaa sistemasidan foydalanib ijro qilgan. Amerika Devlet İşleri Mahkemesinin bir bayanatçısı 9. ayının 17. günü mundaq dedi. Amerika İran'ın yukarı katlam rehberlerinin vizisini tasdiqladı. İran vekilleri ömekinin keler hepte New York'ta ötküzüldüğün 81. növetlik Birleşken Devlet Teşkilatı yığınının yukarı derecelikler hepteliği faaliyetine katlaşışıga ruhsat kılanıdı.
0: Stansımız haberi. Yemen Kusey Kurallıklarının bayanatçısı Yehya 9. ayının 17. günü munularını bildirdi. Ötken 24 saat içinde Saudi Arabistan'ı F-15 belgeli kürekçi ayırplan bilen Hamis Mujt Hava Armiye bazısından uçup, Yemen'nin Taiz ülkesi ve Haj ülkesine 37 kıtım hava hücumu kılıp, kurallarının cinigi zamin buldu. Saudi Arabistan'ı Xalıq Müdafiye Baş İdarisi 9. ayının 17. günü bayanat ilan kılıp mundaq dedi. Yemen'deki Kusey Kurallıkları koyup bergen bir uçkutsuz ayırplan şu günü Saudi Arabistan'ının garbideki Taif şehirde tosu vilindi ve veyran kılındı. Onun parçaları düşüp gidip bir adam kaza kıldı. İki adam yarlandı. Nurgun imaret ve bir kısım avtomobiller ziyan uçurdu. Kaza kılgıcı Yemenlik. İki yardar Saudi Arabistanlılık ve Pakistanlılık. Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizden diktörleri Bahtiyar Turdublan Gülbekrem Muhtar, nöbetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Mən Gülbəhrəm Muhtar.
0: Bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlıq Mekanizmi orantılğanlığının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soda ve meblağ selişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüştün, rəqəmlik iqtisat, yeşil, tövən karbolluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırlap girişkicə, Kesek Altun Devletleri hem hemrah devletler, içibitiş, ortak payda ilişti çantırıp, öz əvzəllikini cari kıldırıp, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıp, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüp, ərqəsi devlet xalqıya texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdeyim.
1: Yıqınqı yıllardan bu yan, Avropa təbii qaz ehtiyacını tüvəlidiş, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqalıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təbinlə sistemisinin elastikliqini aşırışqa tirişdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayiniş dəridisi tüvəlimeslikdək qiyin vəziyyətin qutulalmıdı. Hazır Yevropada təbii qaz bahası davamlıq örləb, sanayət və əhalilərinin energiya tənərxini qaydın örlətməkdə. Tövəndi qıtınla proqramımızın təbsili məzmunlurdu bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Yavrupa bazarı ve xalq ammisi yaz pəsildeki adetin taşqırı yuqarı temperaturunu baştan keçirgenden kiyin, bu yıl qış pəsildeki energiya bilen təminləşdən endişe qılışqa başladı. Aldınqı par bilen təminləş pəsildə ambardaki gaz sərfiyyatı bir qadar köp bolğaçqa, bu yıl Yavrupa'nın təbii gaz zapısı ilgirki yıllarının oxşaş məzgildikidin körünərlik tövən boldı. Hormuz boğazının tosulup kılışı, Norugiyadaki kısmen gazlıklarının təminlenişi de davalğış buluşu, şundaqla yaz pəsildeki yuqarı temperatura ilip gelgen artıqçı gaz işirtiş ehtiyacı ambarın tuluqlaşının qiyinlik dərəcəsini yanımı aşırıvetti. Yıqınqı yıllardan bu yan, Avropa təbii gaz ehtiyacını tüvəlletiş, suyuqlandırılğan təbii gaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqılıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təminlə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tereşdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayınış dərəcəsi tüvəllimeslikdək qiyin vəziyyətdən qutulalmadı. Hazır Yavrupa'da təbii gaz bahası devamlıq örləb, sanayət və ahalilərinin energiya tənərxini qaytıdın örlətməkdə. Yavrupa təbii gaz ul əsləliri cəmiyyəti elan qılğan ən yeni sallıq məlumatqa asaslanğanda, 8-ci ayının 24-cü günü gecə Yavrupa İttifaqının yerasti gaz saxlaş əsləhələrinin oturucu tuluş nisbiti təxminən 63.3% bolğan. Bultırqı oxşaş məzgildə təxminən 76.2% bulub, tarixdiki oxşaş məzgildəki oturcu səviyyəsi təxminən 80.7% idi. Bu yıl 3-cü ayının axırda qışlıq par bilən təminləş pəsli ayaqlaşqanda Avropa İttifaqının zapas qaz nisbiti bir məhəl 27.7% düşüb qaldı. Şunundan kiyin 5 ayğı yıqın ambarını tuluqlaş arqılıq hazır yıqınqı yıllardın buyan qış kirişdin burunqi yuqarı nisbətdə ambarını saxlaş halı bilən yanıl roşan pərixlinib qaldı. 8-ci ayının 24-cü günü Yavrupa'nın ölçəmlik təbii qaz bahası hər megavat saatinin 66 euro ətrafıda bulub, oxşaş məzgildikidən bir həssi işib, 2023-cü yılının 5-dən bu yanqı yuqarı səviyyəyə getdi. Oxford İqtisad Tədqiqat Yurdunun mülçərlişcə, Yavrupa təbii qazının 2026-cı ili 4-cü pəsil və 2027-ci ili 1-ci pəsildəki otturcu bahası hər megavat saatinin 60 euroğu yıqılışı mümkünşkən. Əgər növətdiki təbii qazının top setiş bahası özgərmisə, 2026-cı yılının kiyinki yerimədə Yavru rayonunun umumi pul paxallıqı nisbiti 3.5% yıqılışıb, ən yeni ölçəmlik mülçərdiki 3%lik səviyyədən səl yuqarı buluşu mümkünşkən. Yavrupa İttifaqı Təbii Qaz Maslaşdırış Qrupsının bahalışcə bu yıl qış başlanışdan burun zapas qaz nisbitini 80% yetküzgəndilə, andın 2026-cı, 2027-ci yıldaki qış pəsilini yetərli kapalətki iki qılğılı buludikən. 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunışı Yavrupa energiya krizisini kəltürüb çıxarğandın buyan, Yavrupa İttifaqı təbii qaz bilən təminləş, ehtiyac əndiyisinin qurulma xarakterlik qaytı təşkilinişini zicil ilgiri sürdü. Bu, təminləş uçuda Rusiyanın turba arqılıq təbii qazqa tayinləmilişdən qutuluşunu tezildib, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytiş, Norvegiya qatarlıq təminləş mənbələrini köpəytiş qatarlıqlar arqılıq importini köp mənbələşdirişini. İhtiyaç uçuda energiya tecəş, tırılmi energiyanı tərəqi qıldırış və elektriləşdirişini ilgiri sürüş arqılıq təbii qaz istimalini tüvəltişini öz içəgi alıdı. Yavrupa'da təbii qaz bilən təminləşini köp mənbələşdirişdə körünərlik ilgirləş boldu. Rusiya təbii qazının Yavrupa İttifaqının təbii qaz importuda igiligən nisbiti 2021-ci yıldaki təxminən 45%-dən 2025-ci yıldaki təxminən 12%-ki tövəlidir. İmport qılınğan suyuqlandırılğan təbii qaz Yavrupa İttifaqı şildidigan təbii qaz umumi miqdarının 20-ə yaqınlaşdı. Şunun bilen bilen, 2021-ci yılı sileştirganda, Avrupa'nın təbii qaz istimali 15%-dən 20% kiçi tüvəlligen. Bu, sanayide işletildiğin gazını azaytış, energiye tejeş tedbiri, tırılma energiyeni kengaytış, ısık pompa ve elektrileştirişini kısmen yıkılığı gaz istimalının oranını dəstetiş qatarlıqlarını öz içige aladı. Halbuki, bu yıl Avrupa təbii gaz ambarını toluqlaşda yanılı təminləş bilən ihtiyac cəhətdə köp xıl besim quduş gəldi. Bu yıl Otur Şərq uruşu yüz bərgəndin kiyin, Hormuz boğuzi tosalğı uçdurab, Qatar və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin suyuqlandırılğan təbii gaz eksportuğa zor təsir görsətdi. İki dövlətinin suyuqlandırılğan təbii gaz eksport iqtidarı dünya təminatının təxminən 20%-ni iqilədi. Paris Koltuqi rayonuda təminləş azayıb, Avropanın ambarını toluqlaş tənərximu işib getdi. Şunun bilən bir vaqtda, bu yıl yazda Norvegiyadagi nurğun gazlıqda plan sırtıda işləb çıxırış toxtatıldı. Qısmən remont qilish və işləb çıxırış vaqti uzrab, Avropani təbii gaz bilən təminləş yanımı çıngıtıldı. Rusiya-Ukrayna toqunuşudun kiyin, Norvegiya Avropadagi ən çoğun təbii gaz bilən təminləgücü dövlətgə aylınıb, Avropa İttifaqı və Əngiliyənin 30%-ki yıqın təbii gaz ehtiyacını qandırdı. Avropada bu yıl yazda uda yuqarı temperatura körülüb, təbii gazı bolğan ehtiyac eşib getdi. Yuqarı temperatura hava tanşıgış qatarlıqlarının tok işletiş ehtiyacını aşırıb etdi. Uzun məzgil qurğaqçılıq səbəbidin dərya iqillərinin su çini tüvəlləb, su küçü bilən tok çıxırış və yadro elektrik stansiyalarının tok çıxırış iqtidarını çəkləb qoydu. Yıqılğı gazlıq elektrik stansiyaları şu səbəbdən texmi köp besiq məzgilini tənşəş və kəm caylarını toluqlaş vəzifisini üstüge ilib, yerasti zapas gaz ambarları bilən təbii gaz baylıqını talaşdı. Yazda saxlab qışda şiltiş məzgildə bu xil artıqçı istimal ambarını toluqlaş sürütini yanımı astıladdı. Hazır, Avropa İttifaqının işki qısmıda Rusiyanın təbii qazıdın qutuluş sürüdü və tənarıq cəhətdə yanılırışın ıxtılab məvcud. Bu yıl birinci ayda Avropa İttifaqı kengişi Rusiyanın təbii qaz importini tədirici toxtutuş qanun nizamını avazğa qoyğanda 24 əza dövlət qoşuldu. Vengriya bilən Slovakiya qarışdırdı. Bulgariya hüququdan vaz keçdi. Şunundan kiyin Vengriya 2-ci ayda, Slovakiya 4-ci ayda Avropa İttifaqı sod məhkəmsigə ərz sunub, alaqadar qanun nizamlarının inavəsiz işgəlikini bikar qılışını yaki cakarlaşını tələb qaldı. İki dövlət Rusiyanın turubu yolu təbii qazığa yüksək dərəcədə tayındı. Onun üstügə bivasitə dəniz transportu arqılıq suyuqlandırılğan təbii qaz import qılış şəraiti kəmçil. Təminləş mənbəsini almaşdırışda xoşnu dövlətlərinin qubul qılış uçuğa və çiğra halqıqan turubu toğruğa teximə köp tayınışqı toğır kildi. Şuna bir qədər yuqarı seti viliş, toşuş və ul əslə tənərxigə duş kildi. Vengriyanın işki siyasi vəziyyətdə şunundan kiyin özgürüş boldi. 4-ci ayda təxtgə çıqqan Magyar hökumətinin Rusiyaya bolğan siyasi meydani sabıq hökumətdən Roşen yıraqlaşıb getdi. Lekin, energiya siyasətində yanılı baha və təminləş reallıqını təkidləb, qısqı müddət içində Rusiyanın nefit qazını davamlıq import qilishini çətkə qaxmaydığanlıqını bildirdi. Avropa İttifaqı energiyani nazarat qilib başqurish organi həmkarlıq məhkəmsinin bu yıl 7-ci aydaki təkşürüşdən ayan bulışcə, Avropa İttifaqının qısmən rayonları Rusiya bilən imzalığan uzun müddətlik təbii qaz toxtumi yanıla icra qılınıb tutdu. 2026-cı yili 1-ci aydın 5-ci aygıca Rusiyanın Avropa İttifaqıqa turba arqılıq təbii qaz eksport qiliş miqtari hətta oxşaş məzgildikidən 7%. Avropa İttifaqı'a suyuqlandırılğan təbii qaz eksport qilish miqdari bultırqi oxşaş məzgildikidən 11% aşqan. Avropa İttifaqı energiya nazarat qilib başqurış organi həmkarlıq məhkəmisi mundaq deb qardı. Bu çəkləş buyruqını umumyüzlük çıngıtışdan burunqi müddətdən burun tapşırış orunlaşdırışı bilən münasibətlik. Şundaqla, Hormuz boğuzi taqalğandan kiyin, Avropanın səplimi təminləşini köpəytişidiki obyektiv ehtiyacını namayan qıldı. Hazır Yevropa İttifakı'nın 2025 yılı import kılgan suyuqlandırılgan təbii gazi 146 milyard kubmetre yetti. Bunun içi de Amerika 58% təbii gaz bilen təmmelidi. Mütəxəssislə mündaq dəb qardı. Rusiya gazıqı tayinişini azaytış, Yevropa'nın energiya bihatarlıkı da taş qatma yıqılğını import kılışqa ziyadı tayinilişdən ibarət bu aşkışlıq məsilini tüptün həl qılalmıdı. Yevropa'nın energiya importidiki hər qandaq bir çətəldiki tayiniş nöqtisi yeni xəb-xətər mənbəsigi aylışı mümkün. Germaniya Berlin gezisinin xəbirigi qarğanda, yıqında Amerika'da suyuqlandırılgan təbii qazının bahası Rusiya təbii qazının işke həssigi doğru gəlgən. Yevropa texim yuqır bahada dünya bazırdın suyuqlandırılgan təbii qazı etib aldıgən. Bu, adetki amının texim yuqırı energiya çıxımını üstüge aldıqalıqıdın. Energiyani köp tələb qıldıgan sanatının texim yuqırı işləb çıxırış tənarxıga duş kildiqalıqıdın deyerek buyurdu. Germaniya Ximiya Sanayiti Cəmiyyəti bilən Sanayət Energiya Aboyunçiləri Cəmiyyəti bu yıl 6-cı ayda birlikdə Germaniya Sanayət Təbii Qaz Tənarxının bərdaşlıq verilməyidiğən yuqarı səviyyədə turvatqallıqını, Germaniya Sanayitinin xalqara rəqabət küçüge təksilvatqallıqını bildirdi. Germaniyada Ximiya Sanayiti və Dor Yasaş Kəsbi ən çoğun sanayət təbii qaz istimal kəsbi bulusübdü bilən eğir təsir qovçirəb, Qısmən karxanalarının işləb çıxırışını yötgəş, toxtıdış və tipini özgərtişgə məbləq silişi tosal qoğuşduraş qatarlıq aqibətlərini kəltürüb çıxardı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Dünyağı Nəzər proqramımız müşəyət ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızdan dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, Məsul Muhariri Patigül Muhammed, Nazarətçisi Bəxtiyar Turdu.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Ben tamak yetküzgeci. Boran çapkundunlu yanmaslıq benim gündülük adetim. Vaxtı da yetküzüp berelmesem, texmü bir aram bolumen. Lekin öyge kaytışımını kütü atkallarını oylusamla, kaytıdın canlanıp getimen.
4: Dada, abdot kırdap gitmişsiniz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtamay aylınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kitim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
7: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
8: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.
9: Kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çala alaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asiya Tiniş Okyan Rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27. qitimliq rəhbərlə bir rəsmi yığındı qılğan Asiya Tiniş Okyan Rayonu Həmkarlıq Tortunu çoğaytıp, ortaq gölünüşünü işqa aşırayılı namlıq sözünün bir qısmını anlatdımız.

Növətdə dünya və Asiya Tiniş Okean rayonu çoğunqır özgürüşünü başının keçirib atıdı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumunun partilişi bu yüzünün işini tezildi vətdi. Dünya ixtisadi pəs qoyğu çüşüb qaldı. İxtisadının dünya velişi tətür şamalğı duş gəldi. Yək tərəbçilik, qorxçılıq baş götürdü. Adıllıq bilən önüm, iş bilən təqsimat, texnika bilən ishqi o'rilish qatoriqlar o'tirsidiki ziddiyat texnik gavdilandi. Bay namratlik farqi el ham umumizlik mavjud. Dunyoviy idora qilish sistemasi yangi xirisqa duch keldi. Osiyo Tinch okean rayonida necha o'n yildan buyon tunji qitim iqtisodning umumizlik manfiy ishi ko'rildi. Xalqning sog'lomligini qo'g'dash, iqtisodni asli keltirish vazifasi mushkullashdi. Kelgusida Osiyo Tinch okean rayoni hamkorligining qaysi yo'lda mengishi rayon taraqqiyotiga, xalqning baxt-saodatiga, dunyoning kelgusiga munosabatlik. Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkilotining bu yilgi bir turlik muhim vazifasi 2020 yildan keyingi hamkorlik manzilini etish bo'lib, biz Osiyo Tinch okean rayoni o'rtaq gavdisini birlikte barpo qilish nishonini bekitdik. Biz buni yangi palli qilib, Osiyo Tinch okean rayoni hamkorligining yangi bosqichini boshlab, Osiyo Tinch okean rayonining kuchlik taraqqiyot vaziyatini davomlashtirib, Osiyo Tinch okean rayoni o'rtaq gulinadigan kelgusini kutib olib, uchuq, sig'dirishchan, yangilik yaratish asosida oshiradigan o'zaro tutashgan, o'zaro ravon bo'lgan hamkorlashib ortaq foyda oladigan Osiyo Tinch okean rayoni taqdirdoshlik gavdisini ortaq barpo qilishimiz kerak. Birinchi, ochiq sig'dirishchan bo'lishni chingtirish kerak. Dunyo iqtisodi xuddi atrofimizdagi Tinch okeandek minglagan iqlimlarni mujassamlab, hamma tarafni tutashtirib, g'oyat zo'r sig'dirishchanlikka ega bo'ldi. Jo'shqin hayotiy kuchni barliq keltirdi. Baravar muomala qilish asosida hamkorlikni qanot yoydirish, o'zaro hurmat qilish asosida ixtilofni tugutish Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodining taraqqiy qilishi va gulinishining negizi. Biz o'tgan butkul musobaqada Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rayon iqtisodini bir gavdalashtirishga turtki bo'lish uchun kuchab Bogur nishonini amaliyalashtirishni chordab zo'r ilgirlash hosil qildi. Shundoqla ko'p taraflik savdo tuzilmasining o'zgarishiga yetakchilik qilishda muhim rol o'yindi. Lekin savdo va selinmining erkin ochiq bo'lishini ha-hu bilan ishqa oshirish hargiz mumkin emas. Osiyo Tinch okean rayoni kayfiyatni davomli yetaklab, tinchlik, muqimlikni qat'iy qo'g'dab, ko'p tarafchilikni qat'iy qo'g'dab Uçuk dünya iqtisadi bərpa qilishdi çıngtırıp, dünya sodu təşkilatı yadro qılınğan köp tərəplik sodu tüzülmüsünü qılç təvrənməy qollab, soda və selinminin erkin uçuk buluşunu ligiri sürüp, iqtisadının dünya velişini teximi uçuk, sığdırışcan, umumi mənbətdar, tənpun buluş, ortaq payda iliş yönlişigi qarab ravacılınışqı təhliş gerek. Biz rayon iqtisodini bir gavdalashtirishni davomliq olg'a siljitib, Osiyo Tinch okean erkin savdo rayonini baldiroq qurib chiqishimiz kerak. Jongo taraf rayon umumiyuzlik iqtisodiy hamrohlik munosabati kelishimi imzolashni qarshi oldi. Shundoqla umumiyuzlik va ilg'ar Tinch okean xalqigan hamrohlik munosabati kelishimiga qatnashishni faol o'ylashdi. Biz erkin ochiq savdoga turtki bo'lish bilan bir vaqtda İqtisad texnika həmkarlıqını mı boşaşdırıb qoymaslıqımız lazım. Biz Asiya Tinch okean rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının yuqur sifətlik aşırış strategiyası və sığdırışcan hərəkət qaralımısını davamlıq əməliyyələşdirib, tərəqqi qılıvatqan əza dövlətlər könül bilivatqan məsələlərə itibar verib, ayalla qatarlıq topla duş gəlgən alayda qiyinçiliklağı alayda könül bilib, otra kiçik, mikro karxanalarının tərəqqiyatını qollab, sığdırışcan və imkaniyyətlik sicil işini ilgiri sürüşümüz gerek. Jongo tərəb sığdırışcan soda və silinma muhakimi yığını içib, soda və silinma siyasi cəhətdə
xalqqa keng dairede nəp yetküzüş doğrusu da təklif berdi. Biz alaqadar təkliflərini ər qaysi tərəflə bilən birlikdə dəl cayda əməliləşdirişini xalayımız. İkinci, yenilik yaratış asası da aşırışda çıntırış gerek. Rəqəmlik ixtisad dünyanın kəlgüsü tərəqiyyat yolun işi. Yenilik yaratış Asiya, Tiniş Okean rayonu ixtisadını pərvaz qıldırdığan qanat. Biz dəvr pürstini təşəbbüskarlıq bilən igiləb, öz rayonumuzun adem küçü baylıqı mol, texnika asası yaxşı, bazar yuşurun küçü zor buluştak Allah edilikini toluq cari qıldırıb, rəqabət yeni əvzəlikini yartıb, hər qaysi dövlət xalqının texımı yaxşı turmuş keçürüşügə yeni imkaniyet yartıb verişimiz gerek. Biz Asiya-Tiniş Okean rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının alaqatori və rəqəmlik ixtisad yol xəritəsini umumüzlük əməliləşdirib, yeni texnikini tarqıtış və qolunışını ilgiri sürüb, rəqəm ul əsləsi quruluşunu küçəytib, rəqəmlik hağını tügütüşümüz gerek. Biz ixtisadını idarə qilishni mükəmməlləşdirib, uçuq, adil, əqqani, kəmsitişsiz ticaret soğudu muhitini tırışıp yartışımız gerek. Cungu tərəf bu yıl Aqıl Şəhərgi dair misallıq tədqiqatını qanat yaydırıb, Aqıl Şəhər yetekçi prinsipini tüzüş kütürütkü bulub, Asiya Tiniş Okean rayonini şəhər tərəqiyatı da yenilik yartış örnəki bilən təminləydi. Cungu tərəf ər qaysi tərəflərinin rəqəm texnikisi arqılıq yuqumqı taqabıl turuş və ixtisadını əsli kəltürüş təcrübələrdən tən bəhərini kütürütkü bulub, rəqəmlik ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış, bazar asasi gəvdələrinin hayati küçünü urğutuş, rəqəmlik ixtisadının yoşurun küçünü qozğutuşunu təşəbbüs qılıb, Asiya Tiniş Okean rayonu ixtisadının əsli kilişigə yeni hərkətləndirgüş küş qoş təşəbbüsünü oturuq qoydu. Kelər yili, Cungu tərəb yenə rəqəm texnikisi arqılıq namıratlarını azaytış muhakimi yığını içib, rəqəm texnikisinin əvzəlikini cari qıldırıb, Asiya Tiniş Okean rayonunun namıratlıqını tügütüş işlirğa küş qoşudu. Üçüncü, özara tutaşdırış, özara ravallaşdırışdı çıntırış gerek. Özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış, rayon ixtisadını bir gəvdiləşdirişinin mühim asası, şundaqla dünyavi həmtürütkü tərəqiyyatını işqaşırışının zörür şərtdi. Onun mühimliqi yuqum arqı körünüşü de teximi gəvdiləndi. Biz Asiya Tiniş Okean rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış planını əməliləşdirişini davamlıq alıqı sılcıtıb, adəm, mal, məbləq, sallıq məlumatlarının bir xətər tərtiblik yötkülüşünü ravallaşdırıb, Asiya Tiniş Okean rayonunun yoçuqsız ulanışını işqaşırışımız gerek. Cungu tərəb, Hindonuziya, Koreya, Singapur qatarlıq əza dövlətlər bilən yuqum məzgilidə adəmlərinin yötkülüşü üçün qolay yol açdı. Şunaqla, adəmlərinin yötkülüşünü qolaylaşdırış torunu davamlıq bərpa qılıdı. Biz, xalqara yuqumluq kesəliknin aldını eliş boyu içə sağlamlıq uçurlarını özara etirap qılışqa türütkü bol işimiz gerek. Cungu tərəb hər qaysi tərəblə bilən birlikdə mal yeşil yolu quruluşunu paal puhta alğı sildirtib, tamıncının ötüş önümünü östürüb, tosuq noxtlarını ravallaşdırıb, üzük noxtlarını tutaşdırıb, xalqara kəsb zənciri və təminat zənciri əmkarlıq supisi bərpa qılışqı türütkü bolub, dünya və rayon kəsb zənciri, təminat zəncirinin bir xətər ravan ayınlışını qoğdaşını xalaydı. Biz ər qaysi tərəflərinin tərəqiyyat yirik planı və özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış təşəbbüsünü cipslaşdırışını ilgiri sürüb, birikmi küş şəkilləndirişimiz gerek. Cungu tərəb ər qaysi tərəflə bilən qol tutuşub, bir bəlbaq bir yolunu yuqur sübətdə ortaq bərpa qılıb, Asiya Tiniş Okean rayonunun özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış quruluş üçün texımı kən supa hazırlab, Asiya Tiniş Okean rayonu ixtisadi və dünya ixtisadığa texımı qudrətlik hərəkətləndirgüş küş qoşuşunu xalaydı. Tötüncü, əmkarlışıb ortaq payda ilişdi çıntırış gerek.
آسیا تنش اوکیان رایونی اقتصادی همکارلیک تشکلاتی اعضا دولتلرنین تراقیاتی یوکسک دریجده بیر-بیرین تولوقلایدی. منفعتی چونقور یوغورلغان. آسیا تنش اوکیان رایونینین اقتصادی همکارلیگی ازلدن نول نتیجلیك ایلیشیش امس. Құтуш, құттұрыш болыдыған сияси ойын әмәс. Бәлкі, бір-біріні арзосығы еткізідіған, өзара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды алыдыған тәрәқият үспісі. Малайшияда тақы елуқсан ямашқын білі, суғы елуқсан өткін әм білі дейдіған мақал ба. Бұ дәл Азия Тыныш Океан районы чоң айлысы ройының жәуһірі. Юқым, яны бір кетін бізге шуны ұқтырды ки, İştifaklaşıp hemkarlaşkandıla hırsını yengili boludu. Biz öz ara işinidigan, sığdırışcan, hemkarlaşıdigan, ortak payda alıdigan Asya Tınış Okyan rayonu emraklık münasebetini çoğunkurlaştırıp, ortak kengişiş, ortak berpakılış, ortak behriniş ideyesi de çıntırıp, rayon hemkarlıkı seviyesini üzlüksüz östürüp, Asya Tınış Okyan rayonu hemkarlık tortunu çoğaytıp, ortak gülünüşünü işe aşırışımız gerek. Biz kinişip birlik ikiliş asası da emeli hemkarlıkını algı selcetip, zidiyet ve ıhtılapını muhafık bir taraf kılıp, Asya Tınış Okyan rayonu hemkarlıkının doğru yönünüşünü koğdap, Asya Tınış Okyan rayonu iktisadi hemkarlık teşkilatını uzakçı mukum terakki kıldırışımız gerek. Yukumgı takabül turuş, növetki en tahırsız vazife. Biz vaksini tədqiq qılıb yasaş və almaşdırışını küçəyitib, vaksinini tırışıb, dünyavi amyevi məhsulatqa aylandırıb,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıçı məzmunları bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızı avalqı dəhli yaxtırıp anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlar Şirin Yıldoğdi. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, dek tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Mana bugün həftəki 5. Səhərdən başlayıb urğan telefon olundu, olmaydı. Oy, Bəxtiyar Hızadın nə oldu? Nəmancı ənsər tutan o kişini? Saat 10 oldu. 11 mi oldu? Urulğan telefon 20-30 qetimə yetdi. İç-içimdən jığı örləydi. Bir sək gəp qığımı kəməkdi. Jürküm sıqılıb, nəpsim toxtab qalğandak boladdi. Qolumda telefon. Turup-turup birli nomırğı besiş, təkrar qulaq tutuş bilən yana xeyli vaqtını ötküzdüm. Çüştümü tüzük tamaq yegim kəmmədi. Azraq say bilən bir piyalı görüşünü soğulab yüttüm də, yataq qırıb karvatqa özümünü taşıldım. Çüştün kiyinki məşğulat vaqtıqı ölgürüb telefon cirağladı. Tezlik bilən qulaq tuttum. Teşlik mu? Degen tonuş avaz. Oy, bağımız siz, nimandaq yoqab getisiz. Keçirun, mən hazır ayırplandan düştüm. Nime? Ayırplandan düştüm dem siz? Hə, keçirun, sizge oldun dəb qoyamadım şu. Mini şundaq mı ənsirtem siz? Sarağıb qalayıl dedim. Şundaq dəb panını şıqılıb ettim. Yoqab getib ölün. Bir telefon qıp qoyğalı yarmığan adam. Mən şu oldura şop qaldım. Keçirin, onda qağımın əcənim. Siz hazır nədə? Mən Jongjuan ayrı durumuda. Şəhərgi qatmaydıqan taksiyaya çıxdım. Hazırlı yeniğinizi bar mən. Nime? Siz Lanzhou gəldiniz mi? Nime qıp şürəyisiz? Heç nime qamadım. Sizni köyüm kilib izdəb gəldim. Bələ əkitəydim. Uff, dəb telefonu tutup ultırıp qaldım. Kelimen de bir eğiz tanıp mı koymay, nemi qığındı bu? 70 kilometr yoluna tağ arası da besip, kaçan kele əmdi. Közlerimden taramlap yaş koyulup getdi. Bu, hantanlıq yeşi, hoşallıq yeşi idi. Yatağını aldırap yeğiştirip çay kaynattım. Şirəge nan, peçeni pranik, alma, halı bebet, üzüm, kaştan kempütlənə tızdım. Tok kazanga görüştümləb, köktat aqlaşqı kırıştım. Bir yarım saatlerden kiyin yatağın işi çekildi. Mən de bəgən boyunca çokum odol yetip geldi deb işenç bilen işini açtım. Bəxtiyar külüb, kucuğunu içip işik aldı duraddi. Mən onun bağırığı çöküb getdim. Yığı arlaş əkiləş bilen hayralıqın yoşuramayla kaldım. Onun çamadanı bilen kolu somkısını elib yatağa başladım. Bəxtiyar min hayran kaldırış üçün xudu səhərdeki quyaş avasızlı kötürləyəndək bağrımğa kirib gəyən idi. Qaranğı çüşkini, yıldızla çaraqlığını, şamallanın öksigini, xanxı dəryasının nəri tatqın. Ögülük qaytıdğalıqım həmmisi unutulğan idi. Güzel şiir, güzel bir sögü qısısı şundaq davam qılar idi və poraqləgi yazılatdı. Bütün şəhər, bütün kainat muşu axşamğı mücəssəmlənkən idi. Ah, mening səhərlərim. Ciddi xizmət qilish, ata-anlanın aldıdan ötüş, öyünü yenidən bezitiş, toy mürasimi ötküzüş degendek işlər bilən nəticə ay vaqt ötüb, yandırqı yılının küz fəslində budruqqını bir oğulğa ana boldum. Yaş çoğayğanda köygən pərzəntinin mi otu başqıcı boladı ikən. Bəxtiyar və ata-anlarımız bəkmi xoşal boluşdi. Turmuşumuz güldək ötüşkə başıldı. Yıl axırda mən bank sistemisi boyunca xizmət ilğarı bu bahalandım. Bu xoşallıq mı ailemizge şatlıq elib gəldi. Mimisin dəycinim dostum Nigaray. Həmi işini aldın mülçərləşki aciz kelekəmiz.

0: 师傅，师傅，哎，人呢？啊，同事你好，请问见我师傅了吗？
1: 进来有事出去了，你找他什么事儿？
0: 哦，哎，那你知道他去哪儿了？

Qadirlik anlıqıcılar, əşu tapdı proqramımızı davamlaşdırıqatımız, Allah vatqanınla istansımızın üzülməs melodiya proqramısı, əmdiki temimiz minnətdarlıq əqqidi buludu. Köpünçü vaxtlarda səmimiyyət bilən qılınqan kiçikkini minnətdarlıq mı, natunuş adəmlə bilən boğan arlıqını yıqıllaşdıralaydı. Minnətdarlıq bir xil rahat tuyğu bulub, bizdən cəhlibkarlığımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş-kuvvətki toldurdu. Minnətdarlıq yenə başqalarının qarşı ilişiqi erişdiğən bir xil adət və pozisiyayı saplındı. Minnətdar buluşu bilgi adəm, özü də babı oğan isil xislətini tonub yetib, həqiqi razıməllik bilən xuşal xoram yaşaydı. Minnətdar buluş, qəlibini aram aldırdıqan bir xasiyyətlik doğru. Navada, siz həmmigi minnətdarlıq bilən yüzləngininizdə Məğlub bolğan təqdirdimi, hayatının intayın rəngdarlıq tolğalıqını hiss qılalaysız. Minnətdarlıq toğrusu toxtulub qaldıq. Minnətdarlıq haqqındakı göz qaraşlarımı bir anlap baxqaysılar. Minnətdarlıq tuyğusu məndə köp deyə oylayım. Çünki mən ətrafımdakı hər bir adam, hər bir şəhidin minnətdarlıq tuyğusudur turatım. Məyli xizmətdaşlarım bolsun, Məylə ayalım bolsun, ballarım bolsun, atanam bolsun, dost-bradərlərim bolsun. Həməylə məni qollab atqandək, mən üçün müşündək bir mühitini yartıb berib atqandək, hissiyatıq kəp qaldım. Qandaq təpəkkür qısınız, şundaq nəticə sizin aldığınızda namayan buludu. Əndi xizmət deyib etsam, mən bu xizmətimin intayın yaxşı görmən, bu bir naiç şərəflik bir xizmətdir. Təşkil qollab atıdı, rəhbərimiz mə, hər qaysı cəhətdən şərait yartıb berib atıdı, aktiv energiyilik təşviqatlarını qılıb atımız, bula, mən nisbətən xuşallıq ata qılıdı, həm anlıqçılar üçün mə xuşallıq ata qılıdı, deyə oylayma. Minnətdarlıq tuyğusu adamın ruhi cəhətdə texim xuşal xuram yaşı, Xatır cəmlikinin bir asası. Ailədə minnətdarlıq tuyğusu bolsa, ailənin keyfiyyəti başqaçı buludu. Hər bir gün xuşallıq bilən ötüdü. Minnətdarlıq tuyğusunu qəlbimizə lıqqıdı toldıralısaq, hayatının güzəllikini hiss qılalaymız. Yenimizdəki kişilərin biz üçün qancılık yardım qılıvatqanlıqı, qancılık bədəl töləvatqanlıqını hiss qılalaymız. Şunlaşqa turmuşdan hər bir dəmlərdə minnətdar buluş, minnətdarlıq yes duyğusudur turuş, bu intayınmış. Güzəl küylərimiz davam siz üçün.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqluqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Sizni yaxşı görüb qalğanlıqını bildiğansız, dedi yigit üni titrəb. Qız yerdən beşni götürməy jim turdi. Gəp qılığa altın. Qız beşni asta götürüb. Bilmən, dedi külümsirəb. Cuci qızının qolda keçiləkni içtik qoluğa elib asta yerə qoydu və altını çeyin quçaqlıb aldı. Nəfəsləri tezləşib getkən qız yigitnin qollarını naz bilən içtirib, "Qoy vetan cuci, öydikilər sezib qalsa sət boludu," dedi. Qızın sözləri yigitnin quluğuna kirmədi. Güzel qızın tinidən adamnı behuş qıldığan bir xil sırlıq puraq kelətdi. Qızını çin quçaqlıb alğan Cuci onu əsəbiləcə söyətdi. Şu tapda ətrat başlığı öydən çıxıb qasımı, aşıq yigit quçqıdakı güzel qızını quyub bərməydigan da qılatdı. Qızmı şu tapda qarşılıq qılmay, öydə anısı bilən mehmanlar oturğanlığını esidən çıxırıb özünü aşıq yigitnin ixtiyarına tapşırğan idi. Osmandagi sanoqsiz yulduzlarmi sevgining bu ta'sirli ko'rinishdan shodlanib, bir-biriga qanmayotgan qiz bilan yigitga nurlarini ayimay to'kayotganda qiladdi. "Bo'ldi, endi qo'yib bering," dedi terlab ketgan qiz endi kib turib. "Uyga kirib ketmasam, ular sezib qoladi, chuchi." "Mayli," dedi yigit qizni qo'yib bergisi kelmay. "Sezib qolsining bo'pti, biz gunoh o'tkazmadik-ku. Meni saqlamsiz, jinim."
1: "Saqlayman, chuchi.
0: Chiroyliq oltinim."
1: Bilmən, Cuci, salamət yenib gələn, yolunuzqa qaraymən.
0: Mən keplə sizdən toy qılmən altın. Qız, yigitnin quçqıdan təslikdə ayrılıb, çilək qar aldı və içtik öyə kirib getdi. Hava buzulub, boran çıxıb qar yığışqı başladı. Ulanın üyüdün talağı çıxan orman saxçıları qar aralaş boranğımı qarmasdın, putlarga kən tapallıq çanğılanı tenişqı başladı. Qız, işik aldıda Cuci'din közünü üzəlmək törətdi. Cuci gözlərindən şadlıq nuru çaxnab durğan qızğa "Atlaq yaxşı qarab qoyun, ulan özüm kelib elib getimən" deyib mənili külümsirəb qoydu. Altın beşini kəyni-kəyindən lığışdı. Saqçılar atlarını ulan bilən onun qızığı tapşırıb çanğı bilən yolğa çıxdı. Böyrü işt ulanın kəyindən əgəşdi. Boran arlaş yığıvatqan qarda gözünü içiş təs idi. Lekin orman saqçıları bundaq cəpalıq səpərgə könüb ketkən idi. Cuci İşik aldıda qar içində durğan altınğa otluq nəzər taşlab, "Kelimən jenim, sizni köygülümü, atlan ağılımı kelimən. Şu çağda sizni anınızğa köysətməy turub, bağırımğa qanğıcı yıqıb alaman. Jenim altınım, siz məngü minin. Mən siz bilən anınızın halıdan məngü xəbər alaman. Muşi səpərdən kiyinla, mən siz bilən çoxum toy qalaman. Meni saxlan gözülüm," deyə pişirlədi və səptaşları bilən billə uşqandak yürüb getdi. Qiyalıqnın yenidiki öngürnün aldıda qımmət bahalıq esil terə, müngüzlə besilğan at çanısı turatdi. Çırayı öngüb, közlər işib ketkən xocayin, mərgən, tokur, üçü öngürdün oduq kanalda çıxıb kəldi. Ula çanının yenidi toxtadı. Xocayin mərgən bilən tokurnun qulquqı pişirlədi. Mərgən bilən tokur beşini kəyni-kəyindən lınştıb külüb qoyuşdi və at qoşulğan çanığı ulturub, tez yürüb getişdi. Xocayin öngürgə qarab maldı. Öngürnün içini qarı çırağla söz yorutup duratdı. Çırayı etilip ketken xocayın, öngürnün içini gəmbesip olturgan sakal, araqkeş, toxu yürek üçüge qarab, "Bura dərlə, obdan aram elə velanla. Araqkeş, sən mu qanğıcı işçi val. Mən kən qısaq adam, adavet saxlamayman. Haqqını çoxum bermən. Açıqım kəgəndə dəb qoyğan birər eğiz gepimge esilib amma. Mən qapqallağa qarab etip kelay. Sakal, qazanğı içtikirək göç sal. Mən ayalışmayla qaytımən. Таңатай деп қалды. Бүгін әммейлен бойадын кетіміз," деді де, чаңғы білен мылтықны еліп, өңкірден чықып кетті. Тоқы юрек сақал білен арақ кешке қарап ежайды. Сақал қапқыны түріп, бешіні қайт-қайтылың ішті. Чырайы етіліп кеткен арақ кеш, елпақ ташының үстігі ішкі бұтылғы арақны тихледі вән сақалғы қарап, "Ага, қазанғы көшіңні ғатчыды саммам сән," деді. Сақал мейіқыды күліп тұрып, "Фкам, қылтақы түшіп қалмайлы еңі," деді. Арақ кешінің чырайдегі күлкі бір ділі өшті. О, талағы қарап, оқта кетілді.
2: Өрметлік радио аңлығыджыла, аңлаватқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішіләнің тәпәкөріні ачыдыған ашқұш қоқшайды. Кішіләр даңлық әсерлі оқыш арқылық мәневи жәтті мол озықлыққа ие болды. Өз тұрышлық заман вә макан бошлықыдан алқып, тарихт өткен кішіләнің мәневи кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін тегімі көп тәжірбә вә түшенчіләні хазырлайды. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Orman saqçıları qiyalıqdaki önkürgə tan süzülgən çağda yetib gəldi. Onlar önkürnün ətrafıda yatqan döv-döv süngəklərini, qiyalıqdan gömürülüb düşkən taşlarını, nabud qılınqan dəl dərəqlərini, çeçilib yatqan çıxılğan butulqalarını, konserva qutularını, köktatlarının qaldıqlarını, toluq öcürülməgən otlarını görüb qatıq qəzəbləndi. Qoşumisi qatıq türülgən ərkin önkürnün ağzıqı kilib, ''Adem bəmə!'' dəb vaqırdı və optimatını çeyin tutqınıcə sürlük önkürnün içigi qarab maldı. Onun kəynədən Polat, Li Jun, Juji, Cəngiz qatırlıq saxçılamı kırdı. Önkürnün içindeki qarı çırağla teyxi çiyinib turatdı. Önkürnün tamlırgı esib etilgən hər xil terilani, önkürnün bir çetigi dövləb qoyulğan arqar, qulca, böyrə və boğulanın başlarını, yalpaq taşının üstüdə turğan iki botulka haraqni, kirlişib ketgan yotqan körpilani, tamlağı tikləb qoyulğan xalt-xaltı un görüşləni, önkürnün ot tursudu görüldəb küyvatqan otni, tamlağı esib etilgən qanğı boyalğan nəyzilani, Ot üstədə varaqlab qaynavatqan qapqarı çögünlü körgən saxçılar bu yerinin ətkəsçilərinin uğuz işgəlikini cəzimləşdirdi. Çırayı ciddi tüs alğan Polat, ula hazırlı qaçxanda qılıdu, Cəngiz, sən bu yədə qal, qağalla mağa əgişinla, qaşqallarını tez qoqlaylı, dəb buyruq bədi. Ula önkürdən çıxıb, çanğı bilən qaşqallarının ızıqı çüşdi. Yolda ulağı putuğu bağlanğan çanğını teyl almay, yıqılıb qopub, yığlamsırap vaysavatqan toxu yürəkni yöləb getivatqan saqal uçurdu. Toxu jürək çanğı bilən qoğlap gəgən Polatnın putuğu esilib, ''Mağın rəyim qılınla, mən yaman adam əməz!'' dəb şıqlap gətdi. Lağıldab tütürəb durğan saqal özgü qəzəb bilən tikilgən ərkingə, ''Xocayın bilən onun sadıq qalcıları bizni taşlap, o tərəbki qarab qaçdı!'' dəb ula gətgən tərəbni körsətdi. Mərgən bilən tokur olturğan ad çanısıqı çüşüvağan Xocayın çanğı bilən özürgü yetişəylə dəb qalğan haraq kəşkə qoludiki mıltıqını tanlap, ''Toxta, nə qıvar sən? Toxtumsan, min anın qıtığını çubu itimən, dəb vaqırdı. Araq kəş, xocayın, saxçıla qoğlab kilib atıdı, şunu mən mu? Dəbla özni çanının üstüge attı. Çanının aldıda düğdüyüb olturğan mərgən qoludiki piçakını araq kəş gitənlər. Çö, bu çanıda onan haqqı var mı? Çanıdın çüşmüsən, boynunu üzü itimən, dəb vörgürdü. Araq kəş yiyib, aka, əmməylən bir cangalının böyrülürü. Mən qolğu çüşsəm, səmi qeçib qutulanmaysan, mağını mağını mağını tanlıma, dəb Piçak tanlap durgan mergenin kuskul küçep durup bir ne tepti. Mergen çanıdın kar üstüge dumulap çüştü. Araq keş mergenin üstüge özünü taşlap, onu karga besi valdi ve onun koludaki piçakını tartı valdi. Xocayın mergeni besi valgan araq keşke koludaki miltığını tanlıdı. Tokur Xocayının peşidin tartıp, ''Xocayın, au tarafka karan!'' dep özleri at canısı bilen kelgen tarafını körsetti. Şirahtın çangı bilen uşkandak kelevatkan sakçıla köründi. Qorqıb ketgen xocayın tokurğa ''Çanını tez eyde!'' dəb vaqırdı. Tokur çanığı qeytilğan atqı küçəb qamçı saldı. Herip aldın ketgen at, mədisigici keledigan qilin qardı puşulduğını cə təsdikti elgirlədi. Araq kəş qoludiki piçaqını perqırtıp taşlıb etib, çanıdın çüşüb qağan möngüz bilən, astıdı yatqan mərgənin baş gözgü qatlıq orğulu tordi. Qapqı bilən peşanisi yerilğan, yüz gözü qanğı boyalğan mərgən, Beşini çangallab, dat pəriyat götürdü. Çanı üstüde oldurgan xocayın, qoludiki miltiq bilən saxçılarının aldıda uşqanda kelivatqan ərkinni nişanğı aldı. Ərkinnin kəynidirə kelivatqan Polat, at çanısının üstüde oldurgan xocayının özlerini miltiq bilən nişanğı elivatqanlığını körüb, menişini tezlətdi də, ərkinni on tərəbdiki qarının üstüge ittirvətdi. Ərkin qar üstüge yıqıldı. Miltiqnin pan qılıp etilgan avazı anlandı. Polat, Оң путыны тұтып, қар үстігі гүппі түшті. Чаңғы білән етіп келген Ли Джун білән Джу Чи Полатының оң путығы оқ тәккәлігіні көріп, оны еліп орындың тұрғызды. Ли Джун сомкістін дура дағы еліп, Полатының оқ тәккен путыны теніп қойды. Көз жанақлары яшқы толған әркен Полатының қолырғы есіліп, «Башлық, сіз мені деп, мен о әбләғләне!» деп жығыламсырды. «Оғыл балы болсаң, көз оның юндісіне еқітма!» деп вақырды Полат ғазапланып. Saqçı degen yardar buludu, hatta ox digib ölüb mi getudu? Nemiş qıcıqlay sən? Araq kəşinin qoludun qutulub çıqqan mərgən, üstü muz tutub ketgən qarının üstü yatqan piçakı özünü attı. Lekin araq kəş onu tipib, muşlab, piçakını çaqqallıq bilən yeni özünün qoluğu ilə valdi. Xocayın çüşkən çanığı qeytilgan

O, saqçılarının qoluğa düşüb qalsa, özünün barlıq baylıqıdan məhrum boladığanlıqını, tügüşüdığanlıqını belətdi. Onun kalısı da hazır pəqət, özünülü qutquzuşdun başqa xiyal yox idi. Şu tapda onun şeriklərgə bərgən vədilərinin həmmisi pütülləy külgə aylanğan idi. Qar üstədə mağalmay qatı qiyinilavatqan tokur, xocayın qeçib kilavatqan tərəbki qollarını sozub, ''Xocayın, meni taşlap ketmən!'' dəb zarlandı. Lekin, xocayın onunğa qarab mı qoymasın qeçib ketdiyi verdi. Çırayı sürlük tüs alğan naraqkəş, qeçib ketib atqan xocayının keyindən qoğlap berib, onun boynığı piçaqnın uçunu tək güzüb, ''Toxta, nəgə bar sən? Qolundakı miltıqını taşla!'' dəb vaqırdı. Xocayın qolundakı miltıqını qarının üstüge taşladı. Araqkəş xocayınğa, ''Əmdə aldınğa qarabman!'' dəb buyruq qıldı. Xocayın iki qolunu egiz götürüp aldığı qarabmandı. Araqkəş xocayının miltıqını qarının üstüden elib, yiraqqa taşlıb etdi. ''Toxta!'' dəb vaqırdı o, qar üstədə qolunu kötürüb ketib atqan xocayınğa. Əmdə bu yaqı qara! Xocayın kəynigə burulub, özgə qəzəb bilən piçaq tanlab durğan araqkəşini gördü. Əlbazı bozulğan araqkəş onu hazırlı qiymi-ciymi qılıb etidiğan da qılatdı. ''Ufqam, mağı çıqılma!'' dəb yığlam sırdı xocayın. ''Nemi desən şunu beyrək?'' Araqkəş qaqaqlab külüb getdi. Onun çırayı birdilli sürlük tüs aldı. O, qoladiki piçaqını igiz götürüb, ''Hə, cinan tatlı qoxşumamdı o. Gepan rast bolsa, yinandaki yaqıtlarını tez çıqa. Bomısa hazırlık alandan ayrılsan.'' Dəb var qırdı. Xocayın qoynığı iştik qol saldı. Piçaqını götürüb durğan araqkəş ehtiyacallıq bilən kəynigi çekindi. Xocayın qoynudun kırlışıp ketken bir kiçik xaltını çıxırıp, titirəb durğan qolları bilən araqkəşke tanıdı. ''Ufqam, xalığınanı ilib, qağını man qaytırıp bəgin.'' dedi. Xaltını qolğa ağan araqkəşinin çırayığı külgü yamırdı. O, kır xaltını qoynığı silibla, on tərəbdiki cirağı seyirlib çüşüb getdi. Çırayı sürlük tüs alğan xocayın, ''Hey, əbləq, toxta!'' dəb toğlığını cə özünü qar üstədə yatqan miltıq tərəbkə atdı. Böyrü işt, qar üstədə ömləb getib atqan tokurni puçqıqıdın çişləb, onu mandurmadı. Egiz cirağdın çüşkəndə sol qılı zəxmlənən araqkəşinin qoludiki piçaq muzdun üstüge çüşüb, yirağı seyirlib getdi. Qolunun ağırqığı çidiyalmay qalğan araqkəş piçaqnımı anmastın, qelin qarının üstüdə bütün küçini işqisilib, orman tərəbki qarab qaçdı. Onun qulquğu tuyuqsız, xocayının vəhimilik avazı anlandı. ''Hey, əbləq, toxta!'' dəb vaqırdı xocayın küçünün barıca. ''Toxtumusan, itib itimən!'' Araqkəş minişdən toxtab iştik kəyniqi buraldı və ciranın üstüge köz yögürdü. O, xudunu yoxatqan xocayının özünü miltıq bilən nişanğı ilib turğanlıqını gördü. Araqkəş yiraqdiki muz üstüde yatqan piçaqqa ələm bilən qarab, istəb piçirlədi. O, ciranın üstüde özgün miltıq tanlab turğan xocayınğa qəzəb bilən qolunu şiltib, ''Assan, atmam sən, iştinin küçüge, nemişqa qarab dursan?'' dəb vaqırdı. Araqkəşinin qulquğa miltıqnın pan qılıb etilğan avaz anlanğan dək boldu. O, məydisini tutqınıcə qar üstüde güp bədəcə qıldı. Onun közləri xirəlişki başladı. O, yıqılğan muz üstüge qip-qızıl qan yamırdı. Araqkəş titirəb durğan qolları bilən qoynudun qanğı buyalğan kırıq altını asta elib məydisinin üstüge qoydu və onun ağızını təsdiqdə içib yalıldab durğan yaqutlarının arasıdan yoğan bir tal yaqutunu ayırıb aldı. O, özünün qini bilən boyalğan bu yoğan yaqutni yumulub ketib atqan közlərgə yıqınlaşdırdı. Onun çırayda sus külk peyda boldu. Onun yaş tamçıları tökülüb atqan közlərgə xoşnusunun qol sozub, külümsirəb durğan çıraylı qızı qılpal köringəndək boldu. O, bir çağlada qiyalıqnın yenidiki taşlarının arısından tepib alğan bu yoğan yaqutni keç gündüz esdim ketməydigan şu güzel nigarının qoluğa tutquzub, muradığı yetməkçi boğan idi. Bıraq könlü qarı mərgən bilən ciranın üstüde miltıq tutup durğan abu qanxor xocayın onun muradığı yetküzməkdiğən boldu. Tügidi, həmisi tügidi. O, əmdi xoşnısının o güzel qızını məngüyü körəlməkdiğən boldu. Çırayı tatırıp getib atqan araqkəşinin ləvləri titirəb, bədini bir silkinib, közləri bir noxtada qeytib qaldı. Araqkəşinin qar üstüde medirlimay yatqalıqını körgən xocayın özni ciradın pəskə atdı. Bir puteye zəxmilengen xocayın, araqkəş yatqan cayğı qarab, ceninin barıcı ömelidi. Oxtegib cenidin ayrılgan araqkəşinin saqal basqan yüzleri soğuqda bir dəmdili kökürüp qaradab ketken idi. Onun yaşqı dolgan közleri burnıqtıdı qitip qağan idi. Qoladiki 46-dın tökülgen yaqutla üstüne muz qaplıgan qar üstüge çeçilip ketken idi.
Onun